0: sake of playing free.
1: Rádio FM.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: precedenk. Zvoníme pri vchode.
1: Čakáme dole.
0: Akcia začíná.
1: Bude nám dobré.
0: Počujem gastienou.
1: Jak na nôžky.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa pozrieme na povedzme, že dokonalú komédiu Ryba menom Vanda.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.

frightened of death.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Európska únia sa nedohodla na predložení sankcií voči Rusku, proti je údajne Slovensko. Nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho, vyhlásil Donald Trump. Dnes bude polooblačno až oblačno, aj prehánky, teplota 20 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Výbor stálych predstaviteľov členských štátov pri Európskej únii sa včera nedohodol na predĺžení individuálnych sankcií voči viac než 3000 ruským jednotlivcom a spoločnostiam zodpovedným za narúšanie územnej celistvosti Ukrajiny. Výbor k tomu opäť zasadne 9. septembra. Ukrajinská pravda s odvolaním sa na nemenovaný zdroj píše, že problémom je postoj Slovenska, ktoré nie je pripravené predĺžiť sankcie o 12 mesiacov a podporuje predĺženie o 6 mesiacov, tak ako to bolo doteraz. Platnosť týchto opatrení vyprší 15. septembra. V korupčnej kauze Očistec na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici vypovedal bývalý šéf kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Mako. Ide o kľúčového svedka obžaloby, ktorá sa týka údajného zneužívania moci v polícii. Ľudovít Mako opisoval fungovanie a ciele zločineckej skupiny a potvrdil, že pozíciu riaditeľa mu ponúkol práve obžalovaný nitriansky podnikateľ Norbert Böder, hovorí prokurátor Bohdan Čeľovský.
2: Ja si myslím, že výsluch bol naozaj veľmi kvalitný, spontánny, úplne svedok potvrdil všetky skutky, o ktorých vedel, tak ako vypovedal v prípravnom konaní, tak vypovedal aj dnes, čiže jednoznačne usvedčil všetkých obžalovaných z toho, čo sa im kladie, teda za vinu pri tých skutkoch, kde bol.
1: Reaguje obhajca obžalovaných Norberta Bödera a podpredsedu Smeru SD Tibora Gašpara Marek Para.
3: Vnímame tam majoritné rozpory s pánom Slobodníkom, jedným kajúcnikom, s pánom Imrecem, ktorý je ďalší spolupracujúci obvinený. Vnímame tam ďalšie rozpory k existujúcim dôkazom, na všetky tieto budeme upozorňovať. Samozrejme, vnímame tam aj určitý nedostatok v podrobnostiach. Nevnímame túto výpoveď ako nejakú kruciálnu, ale budeme ju hodnotiť celkovo až potom.
1: Ďalšie pojednávanie bude 21. septembra. Americký prezident Donald Trump povedal, že nové vojenské operácie Spojených štátov proti Iránu nebudú trvať príliš dlho. Po rozsiahlom bombardovaní z uplynulej noci tiež vyhlásil, že USA sú pripravené udrieť na Irán znova. Prezident Trump novinárom povedal, že najnovšie americké nálety boli zamerané na zničenie projektu výroby novej iránskej rakety aj proti obnove radarových a raketových systémov Iránu. Do štvrtého kola futbalového Slovnaft Cupu sa prebojovali šiesti účastníci najvyššej súťaže. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica vo Filiakove 2-0, Ružomberok v Poprade tiež 2-0 a Trenčín v Krásne nad Kysúcou rovnako 2-0. Skóre otvoril Fedor Kasana.
4: Super bol podľa môjho názoru na nás najlepšie pripravený, ako mohol byť. A snažili sa od začiatku dobre brániť, čo im teda v prvých minútach aj vychádzalo, ale podarilo sa nám streliť gól v prvom polčase a potom sme si to poistili v druhom, takže spokojnosť.
1: Do tretieho kola postúpil Slovan Bratislava vďaka víťazstvu na ihrisku Nitry Chrenovej 8-0. Dnes bude spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dážď, teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov, vietor do 30 km za hodinu. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte pol hodiny. Na ceste 505 medzi Stupavou a Devínskou Novou Vsou opravujú most ponad D2 a úsek je obojsmerne uzavretý. Obchádzka vedie po ceste číslo 2 a po D4. Cesta medzi Dolným Štálom a Okočom je pre rekonštrukciu takisto úplne uzavretá. Obídete ju cez Topolníky. Radar vás nameria na výjazde z Košut do Sládkovičova, v Dobrej Nive obojsmerne a za Plešivcom smerom na Slavec. Dávajte si na cestách pozor, aby tmavili ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Yeehaw!
5: týchto chvíľach je presne 5 minút po 6. Máme po prvých ranných správach a opäť rozbiehame ranné vysielanie Rádia FM, veď ale znelka, v ktorej sa ozývajú hlasy Billy Barman, to jasne označila. A zdraví vás Martin Staňo, vitajte pri počúvaní.

0: vašej interpretácii.
1: Adéla doznela v ráne na FM-ku práve teraz, je 6.11 a pokračujeme novou muzikou, veď aj tá Adéla patrí k aktuálnej hudbe N. Brun, ale naozaj k čerstvej, jej aktuálna skladba má názov Hold Me. Pekné ráno, štvrtok 3. september je pred nami.

0: Počúvate Rádio FM, je 6.19, dobré, skoré ráno s Rádiom FM. Poďme sa pozrieť
1: počasie
0: na to, aký deň je pred nami, aký bude štvrtok, 3. september. V týchto chvíľach je na západe len malá oblačnosť, v Bratislave 19 stupňov, v Piešťanoch 14. Na strednom Slovensku je pod mrakom, na Sliači takmer zamračené 13 stupňov, v Žiline podobne, tam je 12 aj hamlisto. Oblačno je v Poprade, po Prehánke s 12 stupňami, no a ďalej na východe tiež malá oblačnosť, v Košiciach je 12 stupňov, rovnako aj v Prešove. V priebehu štvrtka bude polooblačno až oblačno, ráno menej oblačnosti, ojedinelé, na severe a na východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky, denná teplota podobná ako včera, 25 až 30 stupňov, na severe nie viac ako 20 až 25 stupňov Celzia. Mia Archives a George Smith, Kubo King aj David Bowie. Skvelé mená. Ďalšej časti nášho ranného playlistu. Dobré počúvanie.

0: Ashes to Ashes spieva David Bowie v ráne na FM-ku. V tejto chvíli je presne pol siedmej. Dobré ráno, ak sa dáte za volant, aj pre vás máme zo pár informácií.
1: Zelená vlna.
0: A upozorňujem na nehodu na ceste prvej triedy pri Kysuckom Lieskovci. V kolóne v smere do Žiliny stratíte 40 minút, v smere do Čadce 10. Radary merajú v Bratislave na Pionierskej v smere na Jaskový rád a v Bratislave na Vajnorskej v smere na Zlaté piesky. Merajú aj v Trenčíne na Bratislavskej smerom von z mesta, v Dobrenive obojsmerne, v námestove časti Slanická osada obojsmerne, merajú aj na výjazde z Tvrdošina na Trstenú a v Košiciach Barci na Osloboditeľov v smere do centra.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Belly Drum Boy v rádiu FM je 6.39. Mojím hosťom dnes po 8.00 bude v ráne na FM-ku slovenský filmový, televízny a najmä divadelný herec Roman Poláčik.
1: Úloha divadla je v podstate už stáročia nemenná a to je dobre, pretože ľudia milujú príbehy, my ich milujeme hrať. Diváci prichádzajú, aby si posilnili myseľ, dušu a samozrejme bránice a pritom by mala každá dramaturgia zotrvať bez toho, aby je do toho niekto z hora zasahoval.
0: S Romanom Poláčikom, aktuálnym držiteľom ocenenia Dosky 2025 v kategórii Najlepší mužský herecký výkon sa budem zhovárať dnes po 8.00 v ráne na FM-ku. Určite aj o tej hre Nosorožec v režii Julie Rázusovej, za ktorú získal Dosky, o mnohých ďalších inscenáciách, v ktorých účinkuje v Národnom divadle, ale aj o filme Tichá pošta, ktorý mal premiéru minulý rok. Roman Poláčik v ráne na FM-ku dnes, Charlie XCX v ráne na FM-ku takisto teraz v tejto náhrávke.

0: ale Nioke Say, tak sa volá pieseň, ktorá doznieva a veľmi dobre nadviaže kapela SES, ktorú si vypočujeme po tejto piesni. Hodí sa to žánrovo, ale pôjdeme samozrejme inam a najmä pôjdeme na Slovensko, ku kapele, ktorá už aktívna zo pár rokov nie je. Ale zas možno si na ňu spomeniete, svojho času znela pomerne často z nášho vysielania a je to kapela, ktorá sa prvýkrát objavila v Demovnici, aj tá aktuálne beží.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov, autorky bez vydavateľa.
2: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas.
0: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Rýchla pripomienka, ale vráťme sa teda ku kapele SES. Vypočujeme si ju o 6.48 v skladbe Half Blood.

A muzika, s ktorou ľahšie plynie ráno. Piesen Suvenír doznieva 5 minút pred 7. Jedna taká dlhšia sa nám zmestí ešte pred správami o 7. do nášho ranného playlistu a zmestí sa aktualita Lose All Your Friends od Friendly Fires. Počúvate ráno na FM-ku. Dobré vstávanie. Si až tak šepkajú, ale povzbudzujú nás. Tak let's go.

0: bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vláda schválila podpis dohovoru o odškodnení za škody na Ukrajine. Útoky na dve rozvodne v Nemecku majú podľa vyšetrovateľov spoločné znaky. Dnes bude polooblačno až oblačno, aj prehánky, 20 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Vláda odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD odmietol údajné fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády.
2: My sme tento dokument otvorili na rokovaní minulý týždeň. Povedal som, prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci a dnes sme dohovor schválili. Takže poprosím, zase sa všetci ukludnite. Dohovor je schválený, je to dohovor Rady Európy, je to dohovor, ktorý je nevykonateľný, ale je to dôležité politické gesto.
1: Opozičná strana SAS ešte včera vyhlásila, že Rusko údajne slovenskú diplomáciu varovalo, že podpis dohovoru bude považovať za nepriateľský krok. Premiér však tieto tvrdenia odmietol. SAS preto vyzvala na predloženie dohovoru na najbližšie rokovanie parlamentu a jeho následnú ratifikáciu prezidentom. Líder strany Branislav Gröling.
3: Je úplne evidentné, že to bolo dodatočne vymyslené klamstvo a dnes sme v priamom prenose počuli, že vraj je úplne normálne, keď za Ficom príde veľvyslanec iného štátu s tým, že sa mu niečo nepáči.
1: Projekt vodnej nádrže Tichý potok opäť oživil premiér Robert Fico. Výstavba novej veľkej nádrže na východe má byť hlavnou prioritou Národnej komisie pre vodu a sucho.
2: Myslím si, že je povinnosťou vlády Slovenskej republiky vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok. Toto všetko je pripravené po dokumentačnej stránke. My musíme mať odvahu hľadať riešenia. Nemôžeme stále len pozerať, čo mi povie nejaký zelený aktivista. Jednoducho to nie je možné.
1: Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Michala Kiču z mimoparlamentných demokratov zrušili projekt výstavby na základe problému s geologickým podložím.
4: Niektorí odborníci sa aj verejne vyjadrili, že vlastne je to deravé ako ementál. Technicky sa to možno zrealizovať dá, ale s nepomerne veľkými alebo obrovskými nákladmi, pričom riešenia sú aj lacnejšie a efektívnejšie v podobe intenzívnejšieho využívania existujúcich prameňov, ktoré sa tam nachádzajú.
1: Vyšetrovatelia sa domnievajú, že utorňajšie útoky na rozvodne v Turnove Prajlaku v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko a v Bergheime neďaleko Kolína nad Rínom v severnom Poríne Vestfálsku boli vykonané rovnakým spôsobom. Vyšetrovatelia v severnom Poríne Vestfálsku sú stále v počiatočných fázach vyšetrovania. Majú však pochybnosti o útoku ľavicových extrémistov, keďže k zodpovednosti sa zatiaľ nikto neprihlásil. Ako možnosť však nevylučujú koordinovanú akciu tzv. Jednorazových agentov konajúcich v mene Ruska. Vyhlásil to pre portál týždenníka Focus nemenovaný vysokopostavený vyšetrovateľ. Americký federálny úrad pre vyšetrovanie preveruje informácie o údajnom úniku vodičských preukazov miliónov Američanov na internet. Nezávislý novinár Brian Krebs ich objavil na ilegálnej internetovej stránke v prostredí tzv. Darknetu, ktorý predáva digitálne skeny miliónov vodičských preukazov ľudí v USA aj Kanade, rovnako ako milióny ďalších identifikačných kariet a cestovných dokladov a stovky tisíc lekárskych záznamov. Dodal, že pravosť predávaných dát potvrdil údajný 9 ľudí. Krebsa na webu pozornili potom, keď na ruskom fóre kybernetických zločincov bol jeho vlastný vodičský preukaz ponúkaný ako bezplatná vzorka. Podľa Krebsa dotyčná stránka zmizla potom, keď zverejnil svoje vyšetrovanie. Dnes má byť spočiatku polooblačno až oblačno, popoludní od západu pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami, prehánky alebo dážď, teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov, vietor do 30 km za hodinu, na východe prevažne slabý vietor.
5: 7 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda je na ceste prvej triedy pri Kysuckom Lieskovci v kolóne. V smere do Žiliny sa zdržíte aktuálne 30 minút a v smere do Čadce 10. Na cestách máme aj viacero zdržaní v ranných kolónach a také výraznejšie na viazde do Popradu z Hozelca, kde v týchto chvíľach stratíte asi 15 minút. No a polícia nasadila aj viacero radarov v Bratislave, na Pionierskej merajú v smere na Jaskový rád, v Bratislave na Vajnorskej v smere na Zlaté piesky, pozrie v Trenčine Turne na Bratislavskej v smere von z mesta, v Rosine na Družinskej obojsmerne, v Námestove v časti Slanická osada obojsmerne, na výjazde z Tvrdošina na Trstenu, v Košiciach Barci na Osloboditeľov smerom do centra a v Brekove tam merajú obojsmerne.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
5: Pekné ráno, máme takmer 6 minút, po 7. vypočuli sme si ranné správy s Mimou. Dnes vysielame, tá už takisto dorazila. Dobré ráno.
6: Ďakujem, dobré ráno aj vám všetkým, ktorí sa k Rádiu FM pripájate po 7. do tohto dňa. Vítajte, nech sa vám Rádio FM dobre počúva. Sme radi, že vám hudbou vás budeme môcť sprevádzať v najbližších minútach.
5: Určite áno, hodinách. Hudba robí radosť, budeme aj debatovať dnes po 8. s Romanom Poláčikom, hercom divadelným aj filmovým, aj na jeho príchod sa tešíme, dovtedy sa zorientujeme aj v minulosti, zahráme si aj nejakú pesničku popovú z 80-tych rokov, na ktorú si spomenieme, ktorá sa bežne neobjavuje v našom vysielaní, ale z takých tých aktuálnych mien Eric Schulz a Ovarius, Jungle či Phoebe Bridgers zaznejú v tých najbližších minútach nášho rána.
6: Majte pekný štvrtok.

0: Erik Schulz a Ovarius. A Nika teraz s aktualitami z hudby.
1: Hudobné správy FM.
2: Lady Hawk premiérovala nový singel. Hudobníčka, ktorej ostatným albumom je Time Flies z roku 2021, je späť so skladbou Bad to Bone. Londýnsky nováčikovia Little Granddad potvrdili vydanie debutovej štúdiovky. Kapela má pre vás album Speak Softly, ktorý čakajte 22. januára. Album už podporili aj Bill

OSO sa ohlásili vydanie nového albumu na vlastnej značke Feral Twin, im ho vydá Mark Quinlan z kapely Hope Alone. Album An Exchange of Information čakajte 6. novembra. Už teraz si z neho môžete vypočuť aj prvý single Know You Know Me Better.

0: O 7.22 máte naladené rádio FM Spandau Ballet nám dozneli, ideme ďalej, ideme sa pozrieť na to, aká je história tohto dátumu, tohto znamená 3. septembra, meniny pravidelne 3. septembra majú Belovia. My pozdravujeme, všetko dobré želáme.
1: A poďme do tej minulosti. V roku 1783 sa Versailleským mierom skončila americká vojna za nezávislosť medzi Veľkou Britániou a 13 bývalými severoamerickými kolóniami. Veľká Británia uznala nezávislosť Spojených štátov amerických.
0: V roku 1918 vláda Spojených štátov amerických uznala Československú národnú radu za Československú vládu a pripojila sa tak k predchádzajúcemu francúzskému a britskému diplomatickému uznaniu.
1: A spomeňme si aj na neslávny dátum 3. september 1940, kedy slovenský snem prijal hanebný zákon, ktorý vylúčil Židov z hospodárskeho a sociálneho života.
0: Aj taká bola aj naša história dátumu 3. septembra. O 7.23 pokračujeme s Emily Makis v Ráne na FM-ku.

0: Počuli sme Pond a vypočujeme si aj túto legendárnu z 90-tych rokov. Okrem toho aj aktuálnu domácu alebo povedzme slovensko-nemeckú produkciu. Pohybujú sa najmä v Berlíne. Tolstoys. Najaktuálnejšia skladba Until Home zaznie po správach z dopravy.
1: Zelená vlna.
2: Premávka sa spomaľuje už na viacerých miestach a pribudla aj nová nehoda. Tá sa stala v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Nehoda je aj na D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca na 14. kilometri, kde sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Zdržíte sa tu už 5 až 10 minút. No a nehoda sa stala aj v Rovinke smerom do Bratislavy. Prejdete síce vo voľnom jazdnom pruhu, ale stratíte 40 minút. Ranné kolóny vznikli pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, zdržanie 40 minút. Za Krasňanmi smerom do Žiliny pracujú cestári a zdržia vás 30 minút. 20 minút si počkáte v Košiciach Barci na Osloboditeľov smerom do centra, aj v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra, no a zdržíte sa aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Nitre na Hlohoveckej a Trnavskej smerom na R1. Radary ste videli v Rosine, na Družinskej obojsmerne merajú a v Brekove takisto merajú obojsmerne. To je na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
5: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Z Rádia FM sme počúvali najaktuálnejšiu pieseň kapely Tolstoys, volá sa Until You Home. A majú inak viacero noviniek a majú taký plán, že v priebehu jesene budú každý mesiac vydávať novú pieseň, takže tej muziky asi bude dostatok.
1: A novinky pribudnú dnes aj v slovenských kinách, pretože je štvrtok, premiérový deň, budeme sa im venovať a tešíme sa, že už o pár minút po 8 sa k nám pridá aj dnešný ranný host, herec Roman Poláčik.
2: Úloha divadla je v podstate už stáročia nemenná a to je dobre, pretože ľudia milujú príbehy, my ich milujeme hrať. Diváci prichádzajú, aby si posilnili myseľ, dušu a samozrejme bránice a pritom by mala každá dramaturgia zotrvať bez toho, aby je do toho niekto z hora zasahoval.
0: A my ho vnímame najmä ako divadelného herca, koniec koncov je to laureát dosiek za najlepší mužský herecký výkon v roku 2025, ale samozrejme aj filmovým a televíznym hercom aj tieto témy preberieme po 8.
1: Počasie. Septembrové rána sú už také, že v uliciach pri ranných presunoch vidím viac bundičiek. Aktuálne je v Bratislave 17 stupňov, v Piešťanoch 13 stupňov, v Žiline ešte chladnejšie, takmer 12, Košice hlásia 14, Prešov 13 stupňov. Je to také už príjemné, svieže ráno, ale teploty denné budú ešte letné.
0: Po obede bude vidieť aj kožu, lebo teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov, na severe 20 až 25, ale zase aj pre vás nie, je to ešte celkom dosť. Polooblačno až oblačno tak bude, čiže tej oblačnosti asi v priebehu dňa bude pribúdať, treba rátať aj s prehánkami a dažďom. Dokonca výnimočne aj búrka.

0: sme sa takisto potešili v ráne na FM-ku a spomínali sme, že pôjdeme do 80-tych rokov za piesňou, ktorá sa bežne v našom playliste neobjavuje, ale možno vyťahne nejaké príjemné spomienky.
1: Ale to viac ju možno užijete. V roku 1982 vydali v Spojenom kráľovstve Culture Club single Do You Really Want To Hurt Me?
0: A hudobná kritika nebola nadšená vtedy z tejto piesne, ale úspešná bola, dodnes si ju všetci pamätáme a radi opäť vypočujeme.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Haló, či tak kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
2: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
0: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Premiér Robert Fico rokoval s čínskou automobilkou o otvorení závodu na Slovensku. Opozícia žiada prešetriť bezpečnostné riziká. Ruské letecké útoky ráno zranili v ukrajinskej Odese 17 ľudí. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 30 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Premiér Robert Fico zo Smeru SD rokoval so zástupcami čínskej automobilky, ktorá má záujem otvoriť závod na Slovensku. V relácii Rádia Slovensko sobotné dialógy zároveň povedal, že so zatvorením bratislavského Volkswagenu nepočíta.
7: Ja som rokoval pred pár dňami s významným čínskym investorom, ktorý chce stavať automobilku na Slovensku. Musíme rátať s tým, že ľudia prichádzajú, odchádzajú, ale ja nemám žiadne informácie o tom, že by mali byť nejaké pohyby vo Volkswagene.
6: Bývalý štátny tajomník ministerstva hospodárstva a opozičný poslanec Karol Galek z SAS pochybuje o čínskej investícii. Pripomenul, že aj v prípade plánovanej baterkárne v Šuranoch je viacero nezrovnalostí.
8: Takže obávam sa, že aj táto čínska investícia dopadne čisto ako akási Potemkinova dedina, ktorú bude Robert Fico otvárať pred voľbami a po voľbách jednoducho čínsky investor sa zbalí a odíde.
6: Ruské letecké útoky dnes skoro ráno zranili v ukrajinskom prístave Odesa 17 ľudí vrátane troch detí a poškodili 21 poschodový obytný dom, napísal na sociálnej sieti Telegram náčelník mestskej vojenskej správy Serhii Lisak. Terčom útokov sa podľa agentúry Reuters v stredu večer stala aj metropola Kiev. V noci čelil útokom Iránu Kuvajt, ktorý ich odsúdil. Teherán vyhlásil, že mieril na americké základne v krajine v odpovedi na ostreľovanie zo strany Spojených štátov, ktoré na iránskom území podľa úradov zasiahlo okrem iného svadobné zhromaždenie. Jeden z miestnych predstaviteľov v reakcii označil USA za satana. Americký prezident Donald Trump najnovšie povedal, že obnovená vojenská kampaň dlho nepotrvá.
9: Snažili sa zostrojiť raketu, ktorá rozmiestní míny v prielive. Bola takmer hotová a tak sme ju zničili. Nemôžu ísť ani na toaletu bez toho, aby sme to videli. Videli sme to a raketu sme zničili.
6: Od včera večera hasiči zasahujú pri požiari družstva v obci Naháč v okrese Trnava. Informovali o tom hasiči z Jaslovských Bohuníc na sociálnej sieti. Dobrovoľný hasičský zbor z Chtelnice označil zásah za náročný. Presný rozsah škôd ani príčina požiaru zatiaľ nie sú známe. Na tenisovom US Open v New Yorku skončil Alex Molčan už v prvom kole. Jediný slovenský zástupca na záverečnom Grand Slame sezóny prehral s Francúzom Bonzim 4-6, 6-3, 3-6, 2-6. Do tretieho kola postúpil druhý nasadený Španiel Alcaraz po výhre nad Fariom z Portugalska 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. Ženská jednotka Arina Sobolenková si jasne poradila s Ruskou Jačenkovou 2x 6-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 8 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Nehody a dlhé kolóny, ponúkame správy z dopravy. Na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca sa na 14. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu, zdržíte sa 5 až 10 minút. Nehodu odstraňujú v rovinke smerom do Bratislavy, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a stratíte pol hodiny. Nehoda pribudla v Rosine na Družinskej smerom do Žiliny, počítajte so zdržaním a nehoda je aj v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovna smerom do centra, krátko sa zdržíte. V kolone pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce stratíte hodinu. Pol hodiny si postojíte na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna a pred Handlovou smerom zo Žiaru nad Hronom. 20 minút si postojíte na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minútové kolóny sú na D2 na vjazde do Bratislavy zo Stupavy, za Krasťanmi smerom do Žiliny pri Cestároch a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Ráno na FM-ku. Je 8.05, pekné ráno vám želáme z Rádia FM. Najbližšiu hodinu strávime v spoločnosti divadelného, ale aj filmového a televízneho herca Romana Poláčika. V rámci toho divadla ho môžete asi najmä vidieť na doskách činohry Slovenského národného divadla hneď vo viacerých inscenáciách. Za jednu z nich získal ocenenie Dosky 2025 v kategórii Najlepší mužský herecký výkon. Aj o výkonoch v divadle, aj v tých ďalších spomínaných médiách, ktoré zaznamenávajú obraz, ale aj tak o živote budeme hovoriť v priebehu nasledujúcej hodiny. Pozývame

0: Je 8.08, máte naladené Rádio FM, je tu Roman Poláčik, herec, vítaj.
1: Dobré ránko, ahojte, vítam.
0: Dobré ráno, aké ty inak máš rána a ty mi prípadaš, ale že nie si taký ten, že vyspávaš. Ty podľa mňa o 6.00 vstávaš a ideš športovať.
1: Vieš čo, veľmi správne.
0: Áno.
1: Ale teraz začal školský rok, takže moje vstávanie o 6.15 sa zmenilo na taxikárčenie, takže synko pekne do školy, pretože máme prváčika, tak teraz vlastne robím tento ranný rozvoz píce.
0: Tak to gratulujem, čiže máte veľkú vec, veľkú novinku, ako to zvládate? To je téma teraz, ktorá sa riešila určite v mnohých domácnostiach.
1: Našťastie Filip bol vždy ten typ malého človeka, ktorý nám to uľahčoval. Či už išlo o škôlku, ešte také tie prvé, že jasle, potom škôlka a teraz škola. Je to skôr naopak. Prišiel som včera po ňoho po obede a bol smutný, že musí odísť. Tak som mu sľúbil, že zajtra príde znova. Takže som ho ráno znova zaviezol. Takže máme šťastie v tom, že on naozaj má rád školu, má rád kolektív, má rád učiteľov, učiteľky a to nám veľmi, veľmi zjednodušuje rána.
0: Veľmi pekné, teda, že je takto funkčný a vie si poradiť aj sám. A dobré, že si otvoril túto tému rodičovstva, lebo to je taká akože vážna vec, tak hneď ďalšia vážna otázka. Ako vnímaš jeho budúcnosť? A to teda už akože sa nepýtam len na ňo, ale vlastne na svet, do ktorého prichádzajú dnešné deti, svet plný víziev. Ako to vy zvládate a prežívate? A ako ho na to pripravujete?
1: No tak tá príprava je vlastne každodenná práca. To asi pozná každý rodič, to sú tie neustále konflikty, aj tie negatívne, aj tie pozitívne. Nejakým spôsobom vlastne my netlačíme na to, že by mal niečo robiť alebo niečím byť. Skrátka, držíme sa takého hesla, a celkom sa nám darí už 6. rok, že žite svoj život a dieťa sa pridá. To znamená, že jeho v podstate prostredie je aj divadlo, je aj televízia, pretože som strávil množstvo času aj na týchto miestach. To znamená, že má k tomu istú väzbu, rád chodí do divadla, chodíme do galérie. Knihy sú jeho najväčšie, ako keby nejaký pôžitok, pretože ideme do nákupného centra a nemôžeme odísť bez knihy, ak sme tu predtým dočítali. Takže v tomto smere nechávame takú voľnú ruku, že nebudeme ho nejako profilovať. Áno, on povie, ja chcem byť herec, teraz, počkaj, čo to hovoril, že chce byť futbalista chce byť, hej, ale keď ideme trochu hrať futbal, tak po 15 minútach som unavený, tak hovorím, no tak ale počkaj, futbalisti stále behajú. Hej. Potom, že chce byť vojak, ale to tiež vyplýva z toho, že vlastne teraz čítam knihu o vojakovi a on chce, aby som mu z nej čítal večer namiesto rozprávok, takže to sú také rôzne vplyvy, ktoré prichádzajú a snažíme sa, aby boli tie vplyvy nejakým spôsobom aj rozumné, aj nejaké vlastne otvárajúce myseľ, aby sa v tom svete nejak postupne vedel zaradzovať.
0: Čiže idete na to aj tak, že vlastne ste mu vzorom, ste mu nejakým príkladom, ale predsa len možno ešte skús to nejak verbalizovať, že čo je to, čo by si mu najradšej odovzdal, že čo sú z tvojho pohľadu také zásadné hodnoty a to už sa možno pýtam aj na to, že vlastne aké tlaky čelíš, vnímaš a čelíš im ty, hej, že čo sú pre teba dnes také kľúčové témy, s ktorými si poradiť.
1: No, možno budem znieť ako naši rodičia, ktorí vlastne tiež nám chceli odovzdať nejakú krajinu, ktorá by vlastne stála na pevných nohách. Naozaj na absolútnej dôvere v jej vedenie, vo vedenie štátu, tak si myslím, že znova ako keby bežíme túto trať a aj mojou úlohou teda, alebo snahou ako rodiča, ako občana je, aby naozaj táto krajina bola vhodná a bola hodná aj ľudí, ako sú môj syn, pretože si myslím, že takýchto synov a dcér je dnes množstvo na Slovensku a budem veľmi rád, keď tu budú chcieť zostať, keď tu budú chcieť pracovať, keď budú chcieť rozvíjať našu krajinu, či už technologicky alebo hodnotovo, pretože si myslím, že na tom veľmi záleží. Ale je pravda, že sám nezmôžem nič, ale nejakým spôsobom môžem prispieť k tomu, aby to raz tak bolo, aby bol rád, že tu je a ak pôjde niekam inám študovať, aby sa rád vrátil, aby ten tretí groš zanechal na Slovensku.
0: Áno, to už ideš teda do príbehov, budeme o nich hovoriť určite v ráne na FM-ku. Herec ich nosí so sebou veľa a spomenul si dôveru, to je silná téma a ja to vnímam vlastne v súčasnosti, že sa dostávame asi k tejto pointe, že strácame dôveru jeden k druhému. No a asi je to aj pochopiteľné, vďaka tomu, čo sa deje a vďaka rôznym vplyvom, ktoré do toho nejak vstupujú. Už ste ho sklamali niekedy?
1: Vieš čo? Asi aj hej. On to tak povie, že veď si mi sľúbil, a ja poviem, že, ale nesľúbil, pretože na to slovo sľubujem si dávame pozor. To znamená, že keď niekedy nenaplníme nejaký plán dohodnutý, tak príde s tým, vyrukuje s tým, že sme niečo sľúbili, ale vlastne vždy sa snažíme dodržať aj to slovo a tie programy vlastne robíme spoločne. Aj to leto sme strávili naozaj veľmi intenzívne, či už to Áno, šport bol niečo, čo ako keby dosť definovalo to leto, pretože to bolo to bicyklovanie spoločné, pedalboard sme si zabezpečili, takže to nám veľmi zachutilo. A také tie presne výlety, že chata, opekačky a všetky tieto akože pekné, obyčajné veci, ktoré tak niekde zostanú v tej hlave a možno aj v srdiečku.
0: A ešte využijem teda to, že sme o ňom začali hovoriť. Vníma to, že si herec a akým spôsobom to vníma? No už si spomenul to, že má ambíciu, ale teda mal aspoň nejakú časť svojho života byť hercom, ale ako to on vníma, že jeho otec robí takéto niečo?
1: Vieš čo, teraz chodí za mnou a pokrikuje: ujo herec, môžeme si spraviť selfie? A
0: tak čiže teda, robí si srandu z teba?
1: A tak teda robí si srandu, lebo on je veľký sarkastik. Ja som počul, že sarkazmus vlastne prichádza okolo 13. roku života, ale škrtám, to nie je pravda, je to 6. Ale to má aj od nás, takže za to si môžeme sami. A on to samozrejme vníma, pozná to. Moji kolegovia sú v podstate ľudia, ktorí sú jeho bežnou nejakou súčasťou života, presne, že niekde je u svokrovcov alebo u babky, detka. A ide telka, je tam ktokoľvek z nás, tak on sa iba tak pozrie a povie meno, zabaví sa, alebo si vybaví nejakú drobnosť z divadelného bufetu, pretože na predstavenia chodí, začal detskými predstaveniami a teraz už chodí aj na tie dospelácké, takže som mu musel sľúbiť, že zoberiem ho aj na Nosorožca, aj na Bláznu z Valencie, aj na Watsonovcov, to znamená, že on chce vidieť tie veci, v ktorých hrám, pretože ho to vlastne baví a vždy hovorí, že som najlepší herec, takže... Ďakujem, môj najlepší divák.
0: Má vkus, dobre. A tým si aj naznačil, že ťa ľudia oslovujú, asi odtiaľ to pochytil, tú hlášku, a priznaj, oslovujú ťa ako televízneho herca, alebo ťa chvália a zastavujú, že aký nádherný výkon si podal na doskách činohry Slovenského národného divadla.
1: Je to 7-3, kde vyhráva telka, samozrejme, ale tie 3 potešia asi viac ako tých 7.
0: To je ale dobrá štatistika, to si ma prekvapil.
1: Áno, áno, pozitívne. Lebo sa to tak akože občas dvíha. Samozrejme, že je to skôr v bratislavskom podnebi, pretože svoju divadelnú akoby kariéru trávim prevažne tu. Takže keď ma niekto zastaví a povie, že videl predstavenie, alebo ma zaskočí tým, že videl predstavenie, dokonca pomenuje niektoré drobnosti, tak ma to vždy poteší. Ale vlastne mňa poteší aj to, keď niekto iba povie, že bol v divadle. Že aj z toho mám radosť. A keď ma zastavujú, tak je to skôr naozaj, že milé. Nikto nezastavuje s tým, že hej ty, že to čo bolo. Ale skôr vlastne akože je to pozitívne.
0: A môžem toto potvrdiť, môžem to aj spomenúť, lebo mali sme tu už aj ako hostia Alexandra Bártu a toho som ja raz tak pred rokmi oslovil vo fitku, že teda prepáčte pán Bárta, že a bol taký nasrdený, že nebolo mu to príjemné, že ho niekto akože cudzí oslovuje, ale pochválil som mu vlastne divadelný výkon. A ten bol taký šťastný, že ten ešte sa prišiel so mnou aj rozlúčiť, keď odchádzal do šatne, že ako mi veľmi ďakuje, že...
1: Ono to zapôsobí, sa priznám, hej, že keď človek ako keby vyzdvihne tú divadelnú prácu, lebo tá je samozrejme ako keby stále tým nejakým grom. To, že sme každý večer v obývačkách, je fajn a sme za to radi, lebo je to vlastne

0: Je 8.20, naladené máte Rádio FM, je tu filmový, televízny a divadelný, počerkneme dvakrát, herec Roman Poláčik. Otvorili sme tému cez tvoju rodinu, veľmi sympaticky ďakujem, ale ešte to potiahneme, sľubujem ti, že dostaneme sa aj k aktuálnym projektom, ale už tu zaznelo slovo Orava a ja sa chystám akurát na budúci víkend na festival divadelný, ktorý prebieha v Námestove a v okolí, Slovenského ostrova divadla, čiže mám aj ja dobrý vzťah k Orave. A ako si sa ty vlastne stal hercom? Chlapec z Oravy, čo to je Štefanov nad Oravou?
1: Štefan, ty si prvý, kto to tak pekne povedal.
0: Ale priznám sa, že som sa dnes pripravoval a som si to aj pozeral na mape, kde to je. Minule si mi to teraz
1: je to spomínal. Na mape?
0: Je to na mape. Je to také malilinké, je to pri tom priehradnom múre.
1: Áno,
0: nedaleko.
1: Máme ho kúsok pri Tvrdošine. Medzi Tvrdošinom a Námestovom je nepriechodná dedina Štefanov nad Oravou.
0: No a tam sa zrodil herec činoherný. Ako si sa k tomu dopracoval, že toto práve chceš byť?
1: Bol rok 88, keď som sa narodil.
0: Nemusíme ísť takto podrobne.
1: Aha, dobre, nemáme toľko času. Ešte moji rodičia boli súčasťou a vlastne stále sú ochotníckej tradície v našej dedine. Je tam súbor, ktorý vlastne každý rok na Štefana v Štefanove odpremieruje svoju novú hru.
0: Máte to tam také priamočiare, ale to je dobre.
1: Áno, omen, omen.
0: Hej.
1: Aby sa nezabudlo, vieš. A vlastne tiež som bol taký ako ich fanúšik. Tiež som sa na to pozeral, chodil som na tie predstavenia. Každý rok teda, tak som to videl. A potom to tak prišlo, to boli tie jasličkové pobožnosti v kostole, nejaké spievanie, nejaké recitovanie. Hral som na akordeón celý život, to som chodil na základnú umeleckú školu, takže to bola tiež veľká súčasť mojho života, spojená s umením ako takým. No a potom vlastne, až keď som bol tretiak na strednej škole, mne by ani nenapadlo študovať herectvo, ani som nevedel, že také niečo je. A dobrí ľudia mi povedali, že taká vysoká škola je, tak som zistil, že existuje v Bratislave, tak som si podal prihlášku. Spätná väzba od mojich rodičov bolo, ej, Vysokorúbež, tak som si povedal, ale zaťať musím, vtedy ešte, ale zaťať musím, tak som išiel na príjmačky a vlastne som sa dostal do ročníka pána profesora Hubu a pani docentky Kronerovej, ktorí ma vlastne vzdelávali 5 rokov na VŠMU.
0: Takže úžasná etapa sa otvorila, to treba zdôrazniť, mne minule niekto radil, že prídeš do

0: hotela Pýtaj si Helenu, teda pardon, Helenu. Uh-huh. Musíš si tak, aby ano. Si našiel tú správnu.
1: No Helenu nenájdeš na Orave, Helenu.
0: Čiže herecký prirodzený talent a zároveň nejaké zázemie v rodine. Ja som ten festival nespomenul náhodou, lebo sa mi veľmi páči, že aj na Orave, a teraz to neberte nejak zhadzujúco, práve naopak, že aj v rôznych kútoch Slovenska sa dejú veľmi pekné veci, veľmi aktívne. Vnímaš to tak? Aká je Orava z tvojho pohľadu dnes?
1: Stále je krásna, stále to vlastne kraj, kde nosím istú hrdosť, že pochádzam, že keď sa niekto opýta, alebo že môžem povedať, že som z Oravy, už potom to musím konkrétne povedať, že odkiaľ, ale že som z Oravy je niečo, čo vlastne je také zvláštne DNA a ja som veľmi rád, že som jeho vlastníkom, že naozaj pochádzam odtiaľ. A čo sa týka nejakého rozvoja tej krajiny, alebo takýmto spôsobom aj po tej umeleckej stránke, to tam vlastne bolo vždy, akurát tá chuť je čoraz väčšia. Tiež som sa minule niekde vyjadroval o tom, že vlastne mám mimoriadnu radosť z toho, že vôbec na Slovensku kdekoľvek vlastne fungujú takéto ochotnícke amatérske bunky, majú dokonca tieto prehliadky, alebo teda také súťažné prehliadky a je to vlastne krásne, že ľudia vo svojom voľnom čase, lebo to si ja vážim úplne inak. Takisto ako som videl svojich rodičov, ktorí vlastne po práci buď sa učili texty, alebo išli na tú skúšku, alebo teda tá vianočná príprava, tým, že to bolo na Štefana, tak musela byť podrobená aj tomu, že majú teda tie skúšky a ja si to ako keby takto v dospelom živote, ako profesionálny herec, uvedomujem, že vlastne robiť amatérske herectvo je naozaj čistá láska vlastne k tomu umeniu.
0: To je pekné. Rád hráš v regiónoch? Lebo chodívate na zájazdy.
1: Ja to...
0: Čom je to iné?
1: Milujem. Počúvaj. Mm. To sú zájazdy iný v tom, že cestuješ ďalej do divadla, ako v rámci Bratislavy. A mám veľmi rád vlastne to, ja som videl každý kultúrak na Slovensku, podľa mňa. Neviem, či som ešte niekde nehral. Alebo teda, či je také miesto, kde som nehral a mám veľmi rád energiu ľudí, pretože je tak rôznorodá od Bratislavy až po naozaj ďaleký, ďaleký východ a ja čím ďalej, tým lepšie. Akože mám to naozaj rád, pretože prinášať sú to komerčné veci, je to komédia, ale komédia môže byť tiež kvalitná a na to si dávam takisto pozor, aby som bol v projektoch, ktoré môžem považovať za kvalitné, kde sa môžem podpísať a môžem naozaj prísť a stretnúť ľudí, či už pred predstavením, po predstavení, alebo len tak počas predstavenia, vlastne keď dojde k nejakej interakcii, ktorú máme radi, radi ju využijeme a vlastne ten večer je naozaj vždy nejakým spôsobom iný, pretože občas hovorím divákom, ktorí sú povedzme, že takí dietnejší počas predstavenia, hovorím, že to sú tí, ktorí nás počúvajú a nechcú nás rušiť. Ale na konci potom sa nevedia dotlieskať. Takže, alebo je to naopak, že predstavenie trvá o 5, 7, 10 minút viac, pretože musíme im dať priestor, aby sa zabavili, aby sa stalo to, prečo prišli.
0: Musím povedať, že ja to mám veľmi rád a tiež vlastne nepoviem nikdy nie na akékoľvek oslovenie, na moderovanie, niekde mimo Bratislavy. Je to veľmi vďačné prostredie vždy. A teda chlapec z Oravy v 3. ročníku sa rozhodol na strednej škole, že ide študovať na herectvo a získal dosky v roku 2000, alebo za rok 2025 za najlepší herecký výkon. Je to za výkon v inscenácii Nosorožec. Aj ten akordeón ti vlastne možno trošku pomohol. Ten tam znie?
1: Áno, znie tam. Či pomohol, vieš, najskôr to bola taká celkom tiráda, pretože Ľudská Chuťková napísala krásnu záverečnú skladbu a bolo sa ju treba naučiť, ale ja som mal čo robiť vlastne aj s tým textom a vôbec akože s tou ako keby ako to povedať, no skrátka, mal som dosť inej roboty na tej postave a na tých veciach, takže ten akordeón bol chvíľu by som povedal, že ma tak vyrušoval, hej, ale potom som si teda musel nájsť tých pár hodín, aby som to, tú skladbu dobre použil, pretože sme sa potom dohodli, že to nebudeme robiť nejakým spôsobom strojovo, ale nech je to naozaj zase vychádzajúce z toho celého. Takže ono to má taký milý kontext a ja som veľmi vďačný, že ten akordeón tam je, že ho môžem takto použiť a že dokresľuje vlastne nejaký spôsob aj emocionalitu tej postavy.
0: Aj preto diváctvo je to také milé prekvapenie, keď sa objaví a naozaj takto kvalitne. Aj o tom Nosorožcovi si ešte povieme viac, lebo tá hra má naozaj zmysel a má celkom dôležitý odkaz aj pre súčasnosť. Roman Poláčik je s nami v ráne na FM.

0: 9:30 s Romanom Poláčikom, hercom. Dnes trávime ranný čas, zhovárame sa. Ešte mi nedá, musíme to dno spomenúť, keď sme sa o nich teraz rozprávali. To je vlastne divadelný súbor v Námestove, veľmi šikovní oni sú.
1: Áno, hovorí, že to je krásne, lebo vlastne tie vplyvy do amatérskeho divadla vnášajú aj vlastne študovaní profíci, pretože jeho zakladatelia vlastne boli kvázi moje konškoláčky, ktoré sa tiež vlastne, ktoré vyštudovali Akadémiu umení v Bystrici a potom vlastne ako keby sa dali na túto činnosť, čo je vlastne krásne, že do amatérskeho prostredia vstupujú ľudia už s tým vedomím a s tým vzdelaním, takže aj preto sú pravdepodobne tak veľmi úspešní, aj preto majú svoj divadelný jazyk a v podstate chodia po svete a môžu ukazovať, že ahojte, to sme my a vieme toto a vedia toho naozaj veľa.
0: Veľmi to oceňujeme všetkých vás, ktorí aj takto po celom Slovensku robíte dobré veci, snažíte sa, prinášate dobré umenie, kultúru, sledujeme to, oceňujeme to, tešíme sa spoločne s vami. Ale o Národnom divadle aj trošku hovoríme. Ako externista už pôsobíš?
1: Áno, áno, od januára.
0: V Národnom divadle v Nosorožcovi ho môžete vidieť a získal tam ocenenie za stvárnenie hlavnej úlohy, ocenenie Dosky. O čom je tá hra? Ja som to naznačil, že teda povieme, aký je prínos pre súčasnosť. Je, to je taká akože vec, ktorá rezonuje.
1: Je to vec, ktorá rezonuje. Je to dobre, hra je vlastne o v podstate o malom človeku, ktorý sa ocitá niekde na pokraji svojich možností. V podstate je to taký malý pian, ktorý ale vlastne pod vplyvom okolností a okolitého sveta musí začať viac pracovať na sebe, aby mohol sa rozprávať aj s ostatnými ľuďmi okolo seba, a pretože vníma zmeny, ktoré sa dejú, pretože ľudia sa menia na Nosorožce, čo už nech znamená v ktorej dobe čokoľvek. Niekedy to bol nacizmus, vlastne aj myslím, že tam niekde v Nemecku sa to inscenovalo akože v tejto reči toho nacizmu. A je to naozaj nádherný odkaz o tom, ako jeden človek vlastne môže ovplyvniť svoje okolie, alebo ako môže byť zdevastovaný tým okolím.
0: Môže? Veríš tomu aj ty?
1: Môže, môže, pretože stále je to o sile slova. A slovo je veľmi silný nástroj, rovnako ako myšlienka. A aj táto hra vlastne ponúka naozaj krásne argumentačné plochy, ktoré pobádajú k tomu uvedomiť si, kto som, čo som a kam môžeme smerovať, ak sa spoločne dohodneme.
0: Mení aj teba divadlo? Učí ťa to tieto veci? Si iný po rokoch štúdia, inscenácií a takýchto odkazov?
1: Mení, veď my sme tiež ako také malé deti v podstate, keď sa aj hráme, ale sme v podstate také špongie, ktoré nasávajú vlastne aj tieto veci. Alebo to doplňame naopak, že máme nejakú látku, ktorej sa venujeme nejakú hru, kde stvárňuješ niečo konkrétne a to konkrétne má nejaké svoje záujmy a tak ďalej, tak si to možno doštuduješ. Ono to síce vo výsledku nezahráš, ale si o niečo bohatší. To znamená, že nemôžem povedať, že by ma neovplyvňovalo divadlo, pretože tým pádom by som pravdepodobne nedospel do toho štádia, že by ma niekto mohol oceniť, keby som stále stál na nejakom jednom mieste.
0: Keď hovoríš o tom, že je to hra s odkazom a o nosorožcoch, do ktorých vlastností si vieme doplniť čokoľvek to aktuálne, čo potrebujeme. Čo hovoríš na to, že žijeme časy, kedy vlastne ako spoločnosť často mnohí z nás nevieme vôbec rozoznať, že čo je pravda, nevieme rozoznať veci, kto je agresor, kto je vedec a odborník. Ako toto prežívaš? Lebo tie inscenácie sú aj o týchto veciach.
1: Sú. Nám sa vlastne v divadle často stáva, čo by sa nemuselo, že nás dobieha súčasnosť. Pretože to sú hry, napríklad aj na margo toho Nosorožca, veď to je veľmi veľa rokov, kedy to bolo napísané. A potom príde niekto a ukáže prstom a povie, veď vy robíte také politické divadlo. A my hovoríme, aké politické divadlo? Do toho sa akurát sa tak škrtalo, ale nedopisuje sa nič. To, že tam niekto dnes sa vidí a že to je tak, za to my bohužiaľ nemôžeme. Vlastne môžeme, pretože však máme voľby, takže vlastne do istej miery si za to môžeme sami. Ale chcem veriť, že aj to divadlo, umenie, ale nielen divadlo, vôbec kultúra ako taká. Milujem chodiť na koncerty. Človek prosto odíde z koncertu a máš pocit, že svet môže byť krajší. To znamená, že keby sme si možno všetci nejakým spôsobom dopriali niečo, čo nám ako keby pohľadí dušu alebo urobí nám dobre a uvedomili si, že aha, to je to, čo ma vlastne teší, tak možno by sme sa rozhodovali inak. Možno by sme inak komunikovali so svojimi blízkymi, možno by sme sa nebali otvárať niektoré témy, ktoré pri nedeľných obedoch vedia skončiť rozbitým tanierom, povedzme. To znamená, že to, čo dnes podľa mňa chýba, je nejaká túžba vlastne po pekných veciach, aby sme sa možno vymanili niekedy z takého stereotypu alebo z toho, že vstanem, idem do práce a idem spať, že niečo tam prosto človek potrebuje. Potom je jasné, že človek pôjde a bude voliť ľudí, ktorí mu povedia, dobre sa budeš mať, ale nemôžeme si to myslieť, veď presne ako deti, no veď keď sa niečo sľúbi, a nedodrží sa to. No nenahneváme sa na toho človeka. Nahnevajme sa a nerobme to znova. Nechcíme od neho znova ten sľub.
0: A naplňa ťa to, že sa snažíš ten náš svet naplňať peknými vecami? Lebo je to jedna z tých tvojich úloh ako herca? Je to jeden z tých pocitov zadozučenenia, že robíš práve niečo takéto?
1: Je. On vlastne začína už niekde pri prvej čítačke, keď si človek prečíta tú hru a zistí, že vlastne, že má v sebe naozaj krásne roviny toho, čo sa môže odovzdať. Nie všetko treba odovzdať, nie všetko treba prečítať, ale vlastne to, že to môžem robiť, je pre mňa naozaj veľkým darom. Jednak by som nevedel robiť niečo iné a jednak by som už ani nechcel robiť niečo iné. Pretože prinášať vlastne, ako keby byť súčasťou tej spoločnosti, ktorá prináša príbehy, tej spoločnosti, ktorá je ochotná pozerať a počúvať, je pre mňa naozaj potešením.
0: A rozumiem, že toto je to dôležité a dôležité je to každodenné naplňanie si života nejakými hodnotnými vecami a možno prácou, na ktorej ti záleží, ktorú robíš rád, ale predsa len, čo pre teba znamená to ocenenie tej dosky, že si ich dostala práve v takomto období?
1: Ja som sa veľmi potešil a stále tie dosky vnímam ako kolektívne ocenenie, pretože
0: jasné,
1: to by musela byť monodráma a aj to nie je človek iba sám na javisku.
0: A to ešte režirovala Julia Razusová, že?
1: Áno.
0: A to je ešte výnimočná režisérka.
1: No veď práve
0: preto. Tam sa stretlo všetko dobré.
1: My sme na seba čakali vlastne roky rokúce, pretože my sme konškoláci, my sme spolu robili už na škole viacero tiež na tie pomery úspešných inscenácií a takže my sme tak nejak, podľa mňa sme si tak akože sme sa odlúčili od tej školy, prešlo koľko, 13-14 rokov, stretli sme sa, už úplne inak pripravení vlastne akože po množstvo skúsenostiach a nejako sme to dali dokopy. Ale stále hovorím, že aj veď ono to nie je klišé, keď človek ďakuje. Jednak máš takú zvláštnu hulu, sa tak ocitneš v takej mlhe, takže tie slova tak nejako idú, ale uvedomuješ si ich, ale na čo nikdy nezabudne nikto povedať, je poďakovať vlastne svojim kolegom alebo ľuďom, ktorí sú okolo, pretože nikdy to nejde bez nich. Nikdy ty neurobíš divadlo sám. Ty potrebuješ každého jedného, kto tam je, a ty myslím každého, nielen toho, koho vidieť, alebo s kým napriamo komunikuješ, ale aj toho, koho nie je vidieť. A to je veľmi dôležité. To znamená, že pre mňa to ocenenie, áno, je tam to moje meno, ale zo zadnej strany som požiadal každého svojho hereckého kolegu,
0: áno,
1: aby sa mi tam podpísal, pretože na tú dosku skrátka patrí aj ich meno.
0: Veľmi pekné. Odľahčíme ešte tému Chlapec z Oravy. Vrátim sa k tomuto momentu. Splnil sa ti nejaký že sen herecký, s kým si sa ocitol na javisku, že ja neviem, z Emiliou Vášáriovou som dýcham jeden vzduch.
1: Dýcham jeden vzduch. Vieš čo, je to zaujímavé, ale ja som ako keby možno nemal taký, že sen s niekým tráviť, dýchať ten vzduch. Ja som skôr vošiel do toho sveta taký skôr nepripravený. Dostal som ISIC v 2007, keď som prišiel na školu. Pri zápise mi dali ISIC a povedali, s týmto môžeš ísť do divadla zadarmo. Takže hneď v ten večer som išiel do divadla a odvtedy som chodil do divadla každý večer. Občas sa mi podarilo aj trošku nejako blicovať v tej škole, lebo som potreboval vidieť to predstavenie. Takže ja som vlastne vídal ľudí. Vtedy to ešte bolo, moja veľká srdcovka bola Nitrianske divadlo Andreja Bagara,
0: do
1: ktorého som túžil patriť. Takže oni keď prišli hosťovať, tak ja som vynechal čokoľvek v tej škole, aby som ich videl. A vlastne potom, keď som sa k ním pridal na konci 4. ročníka, keď som tam začal vlastne skúšať a už potom ako piatak a potom som nastúpil do interného stavu, tak to bol splnený sen, pretože ja som aj na tú školu išiel preto, lebo som videl nitrianske predstavenie, že to ako keby tá nejaký taký zvláštny kruh sa uzavrel, potom som v ňom bol a tvoril ho aj ja. Takže tam každý jeden z tých hercov, ktorí tam vlastne dodnes aj pôsobia, alebo už aj poodchádzali, tak vlastne boli mojimi splnenými snami. A dodnes mi je skôr také, že zaujímavé, že sú okolo mňa kolegovia a ty si tak spomenieš, že ja k teba som videl, keď som bol malý a tak, alebo no je to.
0: Ale normálka.
1: Je to normálka.
0: A ešte uzavrieme ešte oblúkom tento vstup. Hovorili sme o tom, čo robí divadlo s tebou. A veríš tomu, že naozaj nás ako publikum dokáže to divadlo niečo naučiť, nejakým spôsobom nastaviť, ovplyvniť?
1: Bez tejto viery by som ťažko na to javisko chodil, takže áno.

0: Je 8.43, rýchlo nám uteká čas. S Romanom Poláčikom rozprávame sa s nadhľadom, ale aj vážne o divadle. A pomerne vážny aj film Tichá pošta, ktorý mal premiéru minulý rok, v ktorej hráš SS-áka, takého veliteľa miestnej jednotky na česko-nemeckom pohraničí. Nechám tebe urobiť ten úvod.
1: Ale nie, pekne si začal.
0: Ďakujem, ale ty to máš tak dobre vyextrahované, že zase čo tento film prináša, že čo je pre teba ten jeho odkaz tohto filmu?
1: Ja som sa dlho vyhýbal vlastne, alebo keby, ako keby označeniu rodinný film. Ale znova som ho teraz vlastne videl vďaka jednému premietaniu, kde sme sa aj stretli. Videl som ho znova a naozaj musím uznať, že to rodinný film je. A to z niekoľkých dôvodov. Sice je to koniec vojny, to znamená, že to prostredie je nejakým spôsobom, môže byť ponuré a temné, ale nie je, pretože vlastne na celom tom pozadí, alebo teda na pozadí tohto je v popredí vlastne detský hrdina, ktorý je absolútne prototypom vlastne toho, čo sa dá, keď sa chce. Čo sa dá, keď sa ľudia spoja? Čo sa dá, keď sú ľudia dobrí? A to je niečo, čo veľmi ten film v sebe nesie celý čas. Ja som taký, ako hovorili českí kolegovia, hlavnej zloun, ktorý vlastne ako keby prenasleduje v podstate toho nájdeného vojaka, ktorého sa tie deti tou tichou poštou snažia doručiť do dediny, kde mu môžu pomôcť. A ten film ako taký, no... Čo by som o ňom povedal? Povedal by som, pozrite si ho, pretože stojí za to vlastne vidieť to, naozaj toľko dobrá. Mňa to až vlastne tak dojíma, keď mňa vlastne veľa vecí už zvykne dojať, ale keď vidím naozaj spojenie síl pre dobrú vec, tak to je niečo, čo skutočne vždy stojí za pozornosť.
0: Je to určite film o dôvere, je to film o odvahe, je to film naozaj plný detských hrdinov a detských protagonistov, hercov. Áno, zachraňujú vlastne vojaka francúzského, ktorý sa teda ocitne na tom pohraničí, treba ho dostať do bezpečia, tak akože pomerne veľká úloha na deti, ktoré sa teda o to postarajú. Máme takú odvahu aj my? Vedel by si niečo také urobiť?
1: Presne na to som sa pýtal sám seba, keď som teraz ten film videl, že do akej miery sme vlastne odvážni. Neviem. Neviem si predstaviť... Lebo človek potom, samozrejme, dobre, sú to deti, takže ich svet je trošku iný. Potom máme nejakú dospievajúcu verziu samých seba a potom tú dospelácku, takú tú zodpovednú, keď už si možno rodič, keď už si manžel, keď máš prácu a tak ďalej nejakú. Tam ale sa potom podkýname vlastne, ako keby aj v našich spoločenských snaženiach, že a čo, ak, čo, ak. Lenže, keby sme to nechali ležať ľadom, tak vlastne môže uplynúť pár rokov a ako efekt variacej žaby môžeš byť aj bez tej rodiny, aj bez tej práce, len preto, lebo si vtedy bol nečinný a nechal si zlú priestor, pretože, ako sa hovorí, zlo konáme aj tak, že nekonáme nič.
0: Je tam aj tá postava matky, ktorá presne takto rozmýšľa, že záleží aj na rodine a bojí sa o rodinu. Zase nebudeme veľa prezrádzať, ale teda urobí aj ona nejaké v konečnom dôsledku rozhodnutia v tom filme. Ako sa hrá s deťmi?
1: S nimi sa hralo veľmi prirodzene. Naozaj boli takým... Takto, ono to bol naozaj veľký casting. Zase to neboli deti, ktoré by ako keby... To nebola nejaká divoká karta. Tam bolo naozaj tam boli stovky detí vlastne, ktoré odkastovali a vybrali skutočne tie, ktoré vlastne tomu filmu dodali toho ducha. A hrať s nimi bolo tak obyčajné a tak prirodzené, že sa to až, nechcem povedať, ale hralo samo veľakrát.
0: A nebudem sa pýtať, že... čo je lepšie, či hrať princa alebo zloducha. Všetko má svoje a rozumiem, že tie negatívne
1: zloducha
0: postavy...
1: Zloducha na bielom koni.
0: No, že má to v sebe nejaký taký ten náboj, tú energiu temnú. Ako ťa brali tie decka možno, lebo zase SS-ak, áno, bol si prísny. No.
1: Hej, aj tá uniforma, tak to si 12 hodín na tom placi vlastne oblečený v tomto a snažíš sa byť aj kamarátsky a tak, ale zároveň sa snažíš aj vlastne si udržať nejakú kontinuitu, že nejaký druh koncentrácie tam stále je. To znamená, že ja som sa veľmi rozptýľoval tým, že by sme sa akože teraz kamarátili a naháňali sa za guličkami. Ono je to trošku aj taká psychologická hra podľa mňa nás, ako keby dospelákov, keď nakrúcame s deťmi, aby tam zostal nejaký ten zvláštny fokus toho, že isté, že keď to má byť moje dieťa a mám byť jeho rodič, tak sa k nemu správam inak, ako keď som ten, kto môže to dieťa odniesť za dom a zakopať, hej? A toto bol ten prípad. To znamená, že aj oni voči mne boli takí keď som mal tú uniformu. Keď som sa prezliekol, tak vlastne už to bolo také, že ahoj, ahoj, a tak akože boli zlatí a pokecali sme, ale počas toho filmovacieho dňa vlastne ani oni nemali veľmi nejakú ambíciu prísť za mužom vysokým v zelenom kabáte s čiapkou, rukavicami a s nejakou tou puškou na pleci. Že tiež si tak držali, oni boli vlastne, aj v tomto boli veľmi intelektuálne vyspelé, tie deti, že oni si tiež vlastne udržiavali tú hru. Pre nich to bola tiež, to nakrúcanie bola taká hra. A každý mal svoju rolu a v nich sme sa ako keby, na nich sme oscilovali. To znamená, že oni nevyrušovali nejakými zbytočnosťami.
0: A kde ste to nakrúcali? Lebo to je, že veľa snehu v tom filme. Dávno som toľko nevidel.
1: To by si sa čudoval, ako sa taký sneh vo filme robí. Vieš čo, boli sme aj na Orave, ale museli sme ísť tak vysoko, tam nás viezli tými ratrákmi, lebo až tam bol sneh. A to bol február, to znamená, že áno, môžeme zase otvoriť tému klimatickej zmeny a tak ďalej, pretože ona tu naozaj je a vidno to aj pri filmovačkách, keď chceš vo februári sneh a nenájdeš ho. Ale väčšina z toho filmu vznikla v Čechách. A teraz, aj keby si mi dal 15 minút, tak si nespomeniem, ale boli to rôzne lokácie, ďaleko za Prahou, bližšie k Prahe a tak ďalej.
0: Už ani na Orave teda nie je dostatok snehu.
1: Nie.
0: Jasné posolstvo. Môže sa niečo také zopakovať ako téma toho filmu?
1: Môže. Ja si myslím, že ľudstvo ako také, myslím, tak to sú fakty dokonca, ľudstvo ako také sa točí v istom nejakom kruhu. A ten kruh je dosť veľký, ale my sme tiež teraz na nejakom kúsku tej časovej osy a môže sa pokojne stať, že aj nám sa môže stať, že budeme musieť byť možno hrdinami alebo antihrdinami takéhoto krutého príbehu a bude to vyzerať inak. Ono to bude iné, pretože všetko sa vyvíja, ale bude to ono. Pretože keby základ vždy toho celého je len zlo, že základom všetkých tých problémov vlastne sú len vlastnosti ľudí. A tie sú v podstate rovnaké. Preto máme Shakespearea, ktorého môžeme hrať toľké stáročia, pretože pomenoval 8 základných vlastností a na nich stavia všetky príbehy.
0: Kedy ti je človek sympatický? Že akých ľudí máš rád?
1: Ó, tak to je... Kedy? Vieš čo, mám rád ľudí, ktorí sa vedia na veci povzniesť. Mám rád humor ako taký, takže baví ma konverzovať s ľuďmi, ktorí to tak vedia nejak odpinkať. Ale mám rád ľudí aj za to, keď niečo vedia. Keď ako je to spojené s nejakým obdivom. Naozaj obdivujem ľudí, ktorí niečo dokážu. Keď vidím umelcov, povedzme v sade Janka Kráľa, ktorí žonglujú, alebo chodia tak, alebo robia tie ohňové show, ja to obdivujem. A vlastne nepoznám ich, ale mám ich za to rád, pretože mi vlastne priniesli radosť. Takže ľudia, ktorí mne vedia priniesť radosť, si nejakým spôsobom získavajú to miesto v srdci.
0: Roman Poláčik.

0: Počúvate Rádio FM, blížime sa k 9. hodine, je tu Roman Poláčik. Ako sa držíš v psychickej pohode? Lebo zase tie postavy asi zostávajú divadelné v človeku. Asi aj adrenalín po takom večernom, poriadnom, dlhom predstavení v Národnom divadle. Zasahuje ťa to nejak, že musíš s tým vedome pracovať, aby si bol aj mentálne fit?
1: Určite áno, pretože stále sa hovorí o nejakej psychohygiene a tak ďalej a ono to nie je len tak. A k nej sa treba tiež dopracovať, pretože je dôležitá, aby sa človek nezbláznil. To znamená, že... Ale väčšinou, napríklad, keď sa jedná o večerné predstavenia, ktoré končia okolo 10. hodiny večer, prídem domov, je povedzme 11, keď treba, tak sa ešte učím na druhý deň. Takže ten čas nejako, ten rytmus sa nejako spomalí, ten tep sa trošku zastabilizuje a tak, pretože väčšinou z toho divadla odchádza, že nie je poznačený povedzme psychologicky, to necháš v šatni, to je ako keby lusk prsta, skrátka je
0: že to,
1: sme profesionáli, okay. A to k tomu patrí, to ani vojaci doma nepotrebujú mieriť do každej miestnosti, ktorú idú navštíviť.
0: Tak dúfajme.
1: Dúfajme. To znamená, že tam to nejako je a skôr je to o tom adrenalíne, preto chodím spávať vlastne medzi 12 a 1 v noci, bez ohľadu na to, kedy vstávam. Bez ohľadu na to, či som hral. Skrátka, ten rytmus už tak je od skoro od vysokej školy, že? Takže je to dôležité, ale potom je tu niečo, čo si človek musí, alebo musí, mal by si podľa mňa nájsť niečo, čo ho ešte takže teší, doplňa, nabíja, alebo vyčerpáva. A pre mňa to je šport. Je to šport, je to posilňovanie s vlastnou váhou, to mám veľmi rád, takže keď je leto, jar, jeseň, dá sa ísť vonku na hrazdy a tam ma to vlastne baví, aby som bol v nejakej kondícii, ale nerobím to vlastne až tak preto, ale hlavne preto, že odkedy to robím, sú to už roky, ma nebolí nič, nebolí ma chrbát napríklad. A to je výborné, pretože som veľký fanúšik cestnej cyklistiky, ktorú robím už vyše 2 roky. Predtým som veľa samozrejme bicykloval na horskom, ale tá cyklistika je pre mňa presne to, čomu sa asi v našom podnebí umeleckom hovorí psychohygiena.
0: Že sadneš si a tam sa dokážeš aj, že prečistiť. Dosť aj komunikuješ to bicyklovanie na sociálnych sieťach, je to niečo, čo ťa baví. A teda aj ten šport nie je to vyslovene o tom, aby si ako herec dobre vyzeral, ale je to skôr teda tiež mentálna záležitosť.
1: Áno, je, pretože často sa mi stane, že to, že si idem zacvičiť a dám si slúchadla do uši, alebo aj nie, je jediný čas cez deň, keď som sám. Tým, že som vlastne obklopený non-stop ľuďmi, ktorých aj mám rád, aj s nimi rád pracujem, ale stále sú to vlastne ako keby ľudia, stále sú to slova, stále sú tu myšlienky, ktoré prichádzajú, ty absorbuješ a vraciaš naspäť. To znamená, že si stále v nejakom mozgovom pohybe a ten je výborné niekedy akože zastaviť do nejakého obyčajného opakovania, do nejakého obyčajného rytmu a to mi vlastne dožičí aj to cvičenie, aj to pedálovanie.
0: Aké máš ty pred sebou teraz obdobie? Na čo sa chystáš? V čom ťa môžeme vidieť? Seriály nejaké bežete aj v Dunaji hráš?
1: Áno, áno, aktuálne je to Dunaj.
0: O tom sa hovorí tak, ako že to má aj zmysel, že má prínos ten seriál.
1: Áno, rozhodne.
0: Čo to pre teba znamená?
1: Čo
0: lebo populárny
1: znamená...
0: je obrovský, hej, ten seriál, účinkovanie v tom seriáli.
1: Je, a má to aj svoj dôvod, že vlastne, že je populárny, pretože tiež prináša na stôl témy, ktoré sa môžu zopakovať. A to je podľa mňa veľmi, veľmi krásna vec, že vlastne televízia ponúka niečo, čo, povedzme, niekto povie, pozeráme Dunaj a keď sa objaví nejaká situácia, tak moje deti chcú, aby som to dohľadal v histórii, aby sme si to overili. A to už, keď počujem, tak to je asi rovnaké zadosťučinenie, ako keď niekto príde a povie, že niečo videl v divadle. A mám z toho ohromnú radosť. Takže ja som veľmi rád za to, že som súčasťou takého silného projektu. A čo sa týka toho vlastne, kde sa môžeme vidieť, tak je to, stále sú to vlastne obidve javiska Národného divadla, štúdio aj veľká sála, kde je stále, mám v repertoári, myslím, že 8 alebo 9 titulov. To nikdy neviem, to je niečo ako vek, to sa mení stále. A potom je tu vlastne ešte externá, teda taká tá zájazdová záležitosť, to je jedna a ešte pribudne druhá túto sezónu, takže slovenské kultúráky, traste sa, pretože tiež prídeme a bude sranda.
0: Znie to, že si zaneprázdnený.
1: Chvala Bohu, áno.
0: A dobre zaneprázdnený peknými vecami. Rozmýšľaš nejakým spôsobom aj nad budúcnosťou, teda v zmysle svojho povolania, možno toho, kam sa posunúť, akým spôsobom to robiť. Máš na to čas vôbec myslieť nejak dopredu?
1: Mám čas myslieť dopredu, aj dozadu, ale je pravda, že sa ocitám v nejakom zvláštnom štádiu, kde som si uvedomil, že myslím tu a teraz. Že veľmi som začal žiť ako keby prítomnosťou A to si myslím, že ja dúfam, že sa mi niekedy vrátia všetky tie veci, ako keď starší kolegovia začnú hovoriť, že v 74. vonku pršalo a išla električka číslo 5 a začnú hovoriť také veci a ja hovorím, veď ja neviem, čo som ráno jedol. Ale to je vlastne preto, lebo sa snažím ako keby byť naozaj na tom mieste, na ktorom aktuálne som. Vnímať veci, ktoré aktuálne mám. Keď čítam knihu, tak vnímať len ju. Lebo pozerať sa do minulosti, no kto sa často a dlho pozerá do späťáku na búra a pozerať sa do budúcnosti, nechcem povedať, že je neisté, ale trošku opovážlivé občas. Ale to neznamená, že nemám sny. A mám ich niekoľko. Sú, povedzme, niektoré sú ľahšie, niektoré ťažšie zrealizovateľné a niektoré mám viac v rukách, niektoré menej, ale sny tak či tak treba mať. Nebudem ich samozrejme teraz kvákať do éteru, ale sny rozhodne treba mať, pretože na tých vlastne stojí aj energia.
0: Držím ti palce, aby sa naplňali a aby si spokojne trávil aj vo svojom povolaní, myslím, že celkom záslužnom. Ďalšie roky Roman Poláčik bol s nami v Ráne na FM-ku, pripomíname aj toho Nosorožca, ale nie len, v ktorom môžete vidieť v Národnom divadle a Tichú poštu ako minuloročný film.
1: A to už je všetko?
0: Ďakujem.
1: Nemáš ešte hodinku?
0: Môžeme pokračovať, ale už potom mimo éteru.
1: A ja ti krásne ďakujem.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dánske spravodajské služby tvrdia, že Rusko plánovalo sabotáž v krajine. Na Zempline pokračuje cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 20 až 30 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Dánsko odhalilo ruské plány a prípravy na sabotáž na dánskom území, uviedli noviny Berlingske. Medzi hlavnými cieľmi boli spoločnosti z oblasti obranného priemyslu, uviedol šéf kontrarozviedky dánskej bezpečnostnej a spravodajskej služby Emil Grisholm. Podľa neho je hlavným cieľom zastaviť konkrétne dodávky pre ukrajinskú obranu a zároveň zastrašiť Dánov, aby už ďalej nepodporovali Ukrajincov a nerozširovali vlastné obranné kapacity. Spravodajská služba zvyčajne pracuje s informáciami v úzadí. Teraz je však hrozba podľa šéfa dánskej kontrarozviedky dostatočne konkrétna na to, aby si vyžadovala verejné varovanie. Na Zempline pokračuje druhým dňom národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia Tiene v oblakoch, do ktorého sa zapájajú stovky hasičov, policajtov, záchranárov aj príslušníkov ozbrojených síl. Minister vnútra Matúš Šutaj-Ještok z Hlasu SD uviedol, že posledný deň cvičenia je zameraný na simulované narušenie vzdušného priestoru.
2: Rovnako preveríme varovanie obyvateľstva, ukrytie aj evakuáciu našich žiakov a klientov zariadenia sociálnych služieb, teda tých najzraniteľnejších. Výnimočný stav bude vyhlásený, ale iba v rámci cvičenia. Reálne sa výnimočný stav nevyhlasuje a práva obyvateľov sa neobmedzujú.
1: New York sa stal prvým americkým mestom, ktoré zaviedlo ročné moratórium na používanie umelej inteligencie v základných školách. Opatrenie sa v tomto roku dotkne 600 tisíc žiakov. Experti varujú, že dôsledky používania umelej inteligencie na deti ešte nie sú dostatočne preskúmané. Starosta New Yorku Zohran Mamdani oznámil.
3: Od tohto školského roka zavedieme jednoročné moratórium pre používanie umelej inteligencie pre žiakov do 8. triedy. Chcem sa poďakovať guvernérke, že umožnila zákaz používania mobilných telefónov a sociálnych platformiem na našich školách. Šesťročné dieťa je primalé na to, aby krájalo cibuľu, smažilo vajíčko alebo používalo bez dozoru šporák. To sa zmení, keď dosiahne 16 rokov. Ten istý princíp platí aj pre umelú inteligenciu.
1: Čínske úrady v provincii Fujian na východe krajiny dnes zatvorili školy, turistické atrakcie a zastavili premávku trajektov. Dôvodom je tajfún Saudel, ktorý do oblasti priniesol výdatné zrážky. Provinčný úrad pre krízové riadenie varoval pred intenzívnymi dažďami a následnými prírodnými katastrofami vrátane prívalových povodní a zosuvov pôdy. Všetci šiesti Nike ligisti postúpili včera do štvrtého kola futbalového Slovnaft Cupu. Trnava vyhrala v Púchove 3-1, Košice v Harichovciach 7-0, Skalica v Martine 4-1, Banská Bystrica uspela vo Filiakove 2-0, rovnako aj Trenčín v Krásne nad Kysucou 2-0 a tiež aj Ružomberok v Poprade 2-0. Autor prvého gólu Oliver Luterán.
4: Veril som si a chvála Bohu to vyšlo, ale hovorím, ten zápas mohol byť úplne kľudnejší, keby sme premenili tie šance, čo sme mali, ale hovorím, chvála Bohu, sme udržali nulu vzadu a postupili sme.
1: Slovan Bratislava v druhom kole zdolal 6-ligovité je Slovan Nitra Chrenová 8-0. Dnes má byť polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com. Zelená vlna.
6: Nehoda pri Čiernom Balogu a v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Na ceste 529 za Čiernym Balogom smerom na Sihlu sa zrazili dve autá. Polícia informuje, že úsek je momentálne neprejazný. Následky nehody odstraňujú v Košiciach na triede KVP pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra. Premávka sa spomaľuje. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte na viazde do Hlovca z D1. Na výjazde do Senice z Holíča a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave sú 10-minútové kolóny v Mlynskej doline smerom na Patronku, na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a na Vajnorskej smerom do centra. No a v Košiciach priebežne uzatvárajú kostolianskú cestu pre práce v Kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Ráno na FM-ku.
8: 9 hodín 5,5 minúty po správach pokračuje Ráno na FM-ku. Ďalej zorientujeme sa aj v ponuke v slovenských klubov, pozrieme sa na to, aké koncerty, tancovačky prinesie štvrtkový večer.
9: A k tomu samozrejme dobrá hudba z Rádia FM. Aj po 9. pripraviť sa môžete napríklad na Radiohead aj Blame Your Jeans. No a slovenskou hudbou budeme pokračovať aj teraz v úvode.

0: Je 9.16, máte chuť ísť za muzikou, tak si vypočujte, Nima má pre vás o pár typov. Music List
1: FM. Dnes sa v Nospirite v Bratislave pri mixe prestriedajú Dida a Samurai v rámci formátu Playmore Disco in my house. Music List FM. Zajtra príde do podivného baróna v Púchove ženské experimentálne repové trio Hihihaha holky z Česka. V Prešovskom Stromoradí osláví kapela Blikajúci dýchový hudobný systém 10 rokov na scéne. V Pistoriho paláci v Bratislave vystúpi kapela Ali ibn Rashid. V Nospirite bude Fresh FM Night s Gallagherom. Subdeck otvára novú sezónu technoakciou s americkým DJom a producentom Devious One. Sety namixujú aj Loktibrada a Nadia. Na lodi Pink Whale si budete môcť vypočuť tvorbu kapely Saténové ruky.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Počúvate Rádio FM, je 9.24 z obrátenej pyramídy na Mýtnej. Pozdravujeme aj my v Rádiu FM, aj my tu máme svoje štúdio.
1: Ak máte záujem, tak rozhlasové vysielanie, ale aj to televízne, môžete prísť, spoznať tak do väčšej hĺbky, zaspomínať si na jeho históriu, pretože v priestoroch Slovenského rozhlasu ešte sa stále koná výstava 170, ktorá pripomína históriu rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku.
2: Toto je moja obľúbená budova Bratislava, takže vždycky ocením nejaký kus histórie, keď spoznám, že ako to tu vznikalo. Ja tú históriu poznám odpredu, odzadu, ale vidieť to priamo v priestoroch Slovenského rozhlasu je podľa mňa veľmi pekné.
3: Mne konkrétne sa najviac možno páčilo práve tá decka. Som si tak zaspomínal na časy Večernička a iných kreslených rozprávok zo svojej mladosti.
4: Mne sa najviac páči, že je tu detský kútik a minikino.
5: Asi tiež to virtuálne štúdio, tá skúška ako keby tých správ a takto. Ale aj tieto kostýmy, toto z tých filmov.
6: Čo je super, tak je aj to vysvetlenie, prečo sa vlastne tá pyramída postavila tak, ako sa postavila. Konkrétne som nevedel, že naozaj sa to robilo tak, že tie okna sú tam preto, aby vrzgali schody, aby vrzgali, alebo tie zvuky, ktoré sa mali vytvoriť prirodzene.
0: Takto komentujete vy, návštevníčky a návštevníci výstavu, ktorá v pyramíde prebieha už mesiac, a takto zas projektový manažér výstavy Peter Foldvári.
7: Takto na úvod môžem povedať, že za mňa tá výstava splnila účel. Splnila účel, pretože taká moja malá ambícia bola spájať v tejto rozdelenej dobe a mám pocit, že sa to podarilo. Aj reakcie v knihe návštev sú veľmi pozitívne, ľudia si to užívajú. Stretol som tam takú pani, ktorá plakala a hovorila, že vy ste tu dali naozaj, že všetko, tak to bolo veľmi, veľmi milé. Rečou čísel by som mohol povedať, že výstavu v podstate navštívilo už viac ako 5000 návštevníkov, z toho bolo viac ako 1400 detí, takže z toho sa naozaj veľmi teším. A títo návštevníci si odnesli viac ako 450 našich špeciálnych mincí, ktoré boli vydané presne pre túto príležitosť, a viac ako 600 unikátnych pohľadníc aj s vlastnou fotkou.
1: V Rádiu FM hovoríme o výstave Pyramída 170, ako ste sa mi počuli, tak rôzne emócie aj rôzne spomienky prináša.
8: Ja som si zaspomínala hlavne tie moje detské a mládežnícke časy, aj tie rozprávky som si pozrela, takže som si zaspomínala, bolo to milé, až také dojemné.
9: Určite som sa uistil, že ten, kto nepozná svoju minulosť, nemá právo poznať svoju budúcnosť. Myslím, že by som odporúčal mladým ľuďom sem chodiť pre školy. Úžasná vec.
10: Mne sa úprimne nejvíc líbí ako tá budova samotná, ako architektonické, proste niečím jiná. Ten rozhlas mě tolik teda toho neříkal, protože já jsem z Česka, takže ani moc neznám jako tu historii, ale aspoň vidím, že ten jako průběh je víceméně třeba v rámci Česka a Slovenska podobnej.
0: Prišli by ste sa pozrieť aj vy, no môžete, do pyramídy. Vstup je voľný, výstava pri príležitosti storočnice rozhlasového vysielania a 70-ky telky bude prebiehať ešte 2 mesiace.

0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
1: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.

0: Blue Jeans v ráne na FM-ku je 9.39. Dnešné filmové novinky prinesú aj návrat jedného z najobľúbenejších animovaných filmov od štúdia Pixar, kultové autá. Si pri príležitosti 20. výročia môžete opäť pozrieť na veľkom plátne. Viac o premiérach dnešného dňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Pôvodný pracovný názov filmu bol Route 66, napokon však tvorcovia zvolili pomenovanie zrozumiteľnejšie detským divákom. Film Auta z roku 2006 rozpráva príbeh pretekárskeho vozidla, ktoré sa po nečakanej náhode ocitne v zabudnutom mestečku. Autá boli zároveň posledným filmom, ktorý Pixar produkoval ešte ako nezávislé štúdio, predtým ako ho oficiálne odkúpilo Disney.
2: Rýchlosť. Ja som rýchlosť.
1: Do kín prichádza aj česká romantická komédia Jiřího Matouška Dokonalý deň. Život ženy, ktorá má svoju budúcnosť presne naplánovanú, naruší jedno náhodné stretnutie vo vlaku. Z krátkeho dobrodružstva sa postupne stáva rozhodovanie medzi dvoma odlišnými predstavami o živote.
3: Čo myslíš? Kolikrát v živote prežiješ takový hľadek?
1: Do kín prichádza aj dráma Cudzinec, adaptácia slávneho románu Alberta Camusa. Príbeh sa odohráva v Alžírsku koncom 30. rokov. Mladý muž po smrti svojej matky pôsobí ľahostajne. Začne si románik s kolegyňou a vracia sa k svojmu každodennému životu. Pokoj mu však naruší sused, ktorý ho vtiahne do pochybných machinácií. Čierno-bielý film režisera François Ozona mal premiéru na festivale v Benátkach. Film Cudzinec je práve v kinách.

0: Je 9.48, naladené máte Rádio FM a dvakrát nám ďalej zaznie osobnosť, ktorá získala 20 čestných doktorátov. Áno, na takejto úrovni máme náš ranný playlist.
1: Dve od jedného.
2: A bol to Benjamin Zephaniah, britský herec, hudobník, aktivista a profesor poézie a kreatívneho písania. Naozaj významná osobnosť pre britskú kultúru. Kritici ho dokonca zaradili medzi top 50 britských povojnových autorov. A čo je pre nás v Rádiu FM dôležité, tak sa venoval aj hudbe, pretože vydal niekoľko vlastných albumov a aj s mnohými hudobníkmi spolupracoval.
0: Zomrel v decembri 2023 a my si ho pripomenieme dnes v ráne na FM-ku dvomi piesňami. Moby urobil pesničku až po jeho smrti, kde použil pieseň, ktorú Benjamin, alebo teda báseň, ktorú Benjamin recitoval. Je to podsta jeho životu a tvorbe. Pieseň sa volá podľa tejto spomínanej básne Where is your pride?
2: A po tejto skladbe zaznie ešte jedna skladba od britského tech house dua Swayzek. Práve v ich štúdiu totiž Benjamin nahral pieseň alebo báseň Do Something Illegal. Bolo to ešte v roku 1999 a potom túto nahrávku použili v skladbe Illegal.
0: Báseň, pieseň, pieseň v básni a báseň v piesni. Hneď dvakrát za radom. Benjamin Zephaniah.

0: Benjamin. Zefemája dvakrát v ráne na FM-ku po sebe. A teda jeho hlas, jeho slova v piesniach Svajzek a Bobbyho.
1: A ešte jeden príjemný hlas sa v dnešnom ráne na FM-ku ozýval.
0: Tak dobre, ja že mám niečo povedať.
1: Po 8. Sme v štúdiu privítali aj divadelného a televízneho herca Romana Poláčika. Rozprával nám o svojom vzťahu k divadlu. Vidieť ho môžete v Slovenskom národnom divadle, ale vravel, že si aj veľmi užíva divadelné zájazdy a že videl vraj všetky slovenské kultúráky.
0: Dobre naladený prišiel. Rozprávali sme sa samozrejme najmä o divadle, ale aj o rodičovstve a výzvach budúcnosti.
2: Možno budem znieť ako naši rodičia, ktorí vlastne tiež nám chceli odozdať nejakú krajinu, ktorá by vlastne stála na pevných nohách, na absolútnej dôvere vo vedenie štátu, tak si myslím, že znova ako keby bežíme túto trať a aj mojou úlohou teda, alebo snahou ako rodiča, ako občana je, aby naozaj táto krajina bola vhodná a bola hodná aj ľudí, ako sú môj syn, pretože si myslím, že takýchto synov a dcér je dnes množstvo na Slovensku a budem veľmi rád, keď tu budú chcieť zostať, keď tu budú chcieť pracovať, keď budú chcieť rozvíjať našu krajinu, či už technologicky, alebo hodnotovo, pretože si myslím, že na to veľmi záleží. Ale je pravda, že sám nezmôžem nič, ale nejakým spôsobom môžem prispieť k tomu, aby to raz tak bolo, aby bol rád, že tu je a ak pôjde niekam inám študovať, aby sa rád vrátil.
0: Viac nájdete v priebehu dňa na našom webe, v zázname celého rozhovoru na rádiu FMSK, ale samozrejme ráno na FM-ku môžete počúvať aj ako podcast.
1: Ďakujeme, že ste vstávali v našej spoločnosti. Dnes sa s vami lúčia Martin a Mima. No a po 10. už Andrej.
0: Pekný deň.

Bob San a Lara Abu Hamdan u nás v Rádiu FM. 4 minúty po 10. Dnes je štvrtok, 3. september. Vítajte v novom dni, respektíve už ste asi nejakú tú chvíľu hore, ja viem. Ja som Andrej, do 14. sme spolu, nech sa príjemne počúva.

0: Skvelá nová vec od austrálskej producentky usadenej v Londýne, hovorí si Logic 1000. Piesň sa volá Jersey. Pokračujeme v podstate tak trochu aj v tanečnom rytme. Nové remixy povznikali kadejaké. Nika to zmapovala.
1: Music Education. V Music Education nás tento týždeň čakajú remixy čerstvých verzií. Sa dočkali skladby od Arlo Parks, My New Band Believe a Joshua.

podobne ako Arlo Parks v apríli tohto roka sme sa dočkali aj albumu od kapely My New Band Believe, ktorým debutoval Cameron Picton z dnes už neaktívnej kapely Black Midi. Pár mesiacov pred vydaním debutu zaujali aj singlom Numerology, ktorý na album síce nezaradili, no teraz si ho nechali aj remixovať. Takto skladbu upravil škótsky producent Rockfield.

remixu sa dočkala aj spoločná skladba dvojky Daniel Harrell a Julia Michaels. Skladbu Raft in the Sea dostal do rúk Saša, ktorý dal skladbe hneď 4 nové podoby. Takto znie tá dubová.

rádiu FM nová britská hudba, toto je Bonobo a spolu s ním aj speváčka Joy Crooks. Always on your side. Zostávame na britských ostrovoch, ideme do Walesu. Aha, toto je dvojca Over Mono. Novinka sa volá Ballad.

0: A toto je aktuálny single od kapely Elections in Deftown. Volá sa Dlhý rok. Kapela dokončuje veci na novom albume a potom by radi aj medzi nás fanúšikov, tak aspoň napísali na svojom Facebooku. Držíme palce, nech sa album podarí. A potom aj na tie koncerty sa tešíme. Z domácej muziky teraz šup do tej spoza hraníc. Je tu album týždňa, pripravil ho kolega Faun.
1: Album týždňa Erika Badu and The Alchemist Before the World Blows.

Erika a Alchemist spolu vytvorili tajomný, snový, hypnotický, soulful svet. Before the World Blows je skôr pomalšia náladová hudba, ktorú má zmysel počúvať v celku. Stačí sa do toho ponoriť a dostane vás akoby do iných dimenzií. Dobre vás zrelaxuje. Nie sú tu žiadne veľké húky ani bláznivé momenty a to je jedna z jeho najsilnejších stránok. Konzistentná atmosféra a zvuk. Song číslo 4. They Ain't You featuring Thundercat.

Dolder v Rádiu FM. A opäť niečo z Británie, Occasionally, za 10 minút 11 chystáme správy, dovtedy aj tento nový Johnny Marr.

0: prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére dnes večer na Dvojke.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Za technické problémy portálu e-prihlášky bude ministerstvo školstva od dodávateľov žiadať 200 000 až 300 000 eur. Hasiči od včera bojujú s požiarom lesa v Slovenskom raji. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, 20 až 30 stupňov. Pekné predpoludne vám želá Elena Koričánska. Ministerstvo školstva už má hotový audit, ktorý sa zaoberá technickými problémami portálu e-prihlášky zo začiatku júna. Od dodávateľov systému bude ministerstvo požadovať kompenzáciu na úrovni 200 000 až 300 000 eur. Dôvodom sú chyby, o ktorých minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD hovorí, že neboli fatálne.
2: Lebo treba si priznať, že boli tam aj nejaké technické problémy, nemali žiadny vplyv na samotné prijímacie konania, na výsledky z tohto prijímacích konaní a na tie pozitíva, ktoré to priniesli. Ja sa ospravedňujem zároveň a všetkým tým, ktorí v tom čase napätia, možno nervozity, sa ich to mohlo dotknúť.
1: Minister zároveň deklaroval, že k starému systému sa už rezort nevráti. Ako doplnil, elektronické prihlášky sú súčasťou záväzkov Slovenska v rámci plánu obnovy, ktoré boli prijaté ešte počas pôsobenia predchádzajúcich vlád. Hasiči od včera bojujú s požiarom lesa v sedle Pukanec na južnom okraji Slovenského raja. Hovorca krajských hasičov v Košiciach Jozef Bálint dodáva, že do hasenia nasadili drony aj vrtuľníky.
3: Požiarom je od včera zasiahnutá plocha ihličnatých lesov rozmerom 200x200 metrov v ťažko prístupnom teréne. Včera pred večerom na miesto prileteli aj dva vrtuľníky, ktoré likvidovali tento požiar. Požiar momentálne nie je lokalizovaný, prebieha jeho likvidácia.
1: Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová potvrdila, že Austrália vyšle špecializovaných operátorov dronov na pomoc pri hľadaní nezvestných v Nepále.
4: Využijú pokročilú technológiu dronov na mapovanie a termovízne robenie snímok s cieľom podporiť pátracie a záchranné operácie. Ich nasadenie je reakciou na pokračujúce ponuky Austrálie poskytnúť Nepálu pomoc. Úradom tiež poskytujeme telekomunikačné údaje, ktoré môžu pomôcť zúžiť oblasť posledného známeho výskytu nezvestných Austrálčanov.
1: Po záplavách, ktoré vyvolalo zrútenie ľadovca nedaleko nepálsko-čínskych hraníc, je nezvestných viac ako 4000 ľudí, z toho 38 Austrálčanov. Maďarský premiér Péter Maďar večer prijal predsedu Európskej rady Antónia Koštu. Dal mu jasne najavo, že Budapešť môže akceptovať nový 7-ročný rozpočet Európskej únie len vtedy, ak bude výsledný kompromis zodpovedať záujmom maďarského ľudu a maďarským podnikom. Vyplýva to z príspevku premiéra zverejneného na Facebooku. Predsedovi Európskej rady Péter Maďar tlmočil aj očakávanie skorého vyriešenia otázky pozastavenia dennej pokuty 1 milión eur. Maďarsku bola udelená ešte za predchádzajúcej vlády Viktora Orbána za nevykonanie rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o porušení práva únie v maďarskom azylovom práve. Takmer 800 Indonézanov, vrátane viac ako 500 žiakov, tento týždeň postihla otrava jedlom zabezpečovaným vládnym bezplatným programom. S odvolaním sa na člena indonéskej parlamentnej komisie dohliadajúcej na zdravotníctvo to dnes napísala agentúra Reuters a s odkazom na údaje miestneho zdravotného úradu to na sociálnej sieti uviedol opozičný poslanec Charles Honoris s tým, že nejde o ojedinelé prípady, ale o zlyhanie systému. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele na severe a východe miestami prehánky alebo dážď, výnimočne búrky. Teplota 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov. Slabý, miestami západný vietor do 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Martine a krátke kolóny. Poďme na cesty. Nehoda pribudla na obchvate Martina v križovatke s ulicou Červenej armády smerom do Vrútok. Zdržíte sa 5 až 10 minút. 5 až 10 minút čakáte aj v kolónach, konkrétne na vjazde do Hlovc z D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 za Vážcom smerom na Liptovský Mikuláš pracujú cestári a premávka je zúžená do jedného pruhu. V Košiciach priebežne zatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v Kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Radar vás nameria na vjazde do Lipian z Krivian a za Vyšným Komárnikom smerom na Nižný Komárnik. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

Nová írska hudba v rádiu FM po 11. Toto je Ocean Maud. Piesň sa volá Canary. Chystá nový album, vyjde začiatkom novembra, bude to druhý album v poradí, názov Canary, takisto ako aj tento pilotný single. Tak nech sa FM-ko aj naďalej dobre počúva, ak s nami zostanete, budem rád, ak áno, o chvíľku sa vyberieme do kina, pozveme na koncerty a tancovačky, ktoré budú v najbližších dňoch a opäť aj veľa dobrej hudby, novšej i staršej.

0: Lose Myself, tak sa volá ďalší singel, ktorý do sveta vypustila, alebo áno, vypustila Laru, dnes už teda Ellie Jackson sama, predtým to bola kapela. Nový album vydá začiatkom novembra, nazvala tú platňu Old Flames, tešíme sa na ňu, teda aspoň ja. Lose Myself doznelo. Chcem vás teraz pozvať, aby ste si vypočuli ďalšiu časť podcastovej série Encyklopédia popkultúry. Oživené ľudské mŕtvoly, ktoré šíria nákazu uhryznutím. To sú tzv. Zombie. No a práve tomuto popkultúrnemu najviac frekventovanému fenoménu sa venuje aj aktuálne vydanie Encyklopédie popkultúry Juraj Malíček a Paľo Hubinák. No a možno vás bude zaujímať, že úplne prvá literárna zmienka o zombíkoch sa objavila naozaj veľmi dávno. Jurko Malíček nám vysvetlí viac.
1: Otvorila ústa bohyňa Ištar a svojmu otcovi Anovi riekla: Otec môj, prosím ťa, daj mi nebeského býka, aby Gilgameša zabil. Ak mi nedáš nebeského býka, roztrieskam nebeskú bránu, vylomím závoru, vyvalím pánty, vyrazím dvere, vyvediem mŕtvych aj pojedli živých. A mŕtvi počtom prevyšujú živých. No a ak by sme chceli teda prvú zmienku o zombíkoch alebo o živých mŕtvych v literatúre, tak ju nájdeme hneď v epose o Gilgamešovi, teda v tom vlastne najstaršom ľudskom literárnom zázname.
0: Kolega Hubinák nezabudol ani na nezabudnutelný videoklip Michaela Jacksona, ten je tiež plný takýchto príšer.

0: Práve k rovnomennému singlu vznikol 14-minútový hororový krátky film, ktorý vytvoril Michael Jackson spoločne s režisérom Johnom Landisom. V tomto klipe sa odkazuje na rôzne B-čkové filmy z 50-tych rokov, aj priamo na Romerov Night of the Living Dead. A tá dokonalá choreografia, kedy Jackson tancuje s nemrtvými, sa stala, dá sa povedať, absolútnou senzáciou. Aj sa posunulo trošku vnímanie toho, čím všetkým môže byť hudobné video. A jednoducho ukázalo sa, že z niečo takého krátkeho reklamného by sa mohlo stať aj plnohodnotné filmové dielo, aj keď teda kratšie.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

dávam do pozornosti toto meno. O'Flynn. Toto je pieseň Faith in You, jedna z tých najnovších. No a je to producent a DJ z Londýna, ktorého vychválili všetky možné magazíny hudobné, napríklad The Guardian napísal o ňom, že to je dynamit na tanečnom parkete. Boiler Room ho označili za jedného z najúspešnejších nováčikov na scéne tanečnej hudby. No a teda hrávajú ho aj rádia po Spojenom kráľovstve, tak sa objavil aj v našom vysielaní. Ešte o ňom pravdepodobne budeme počuť. Je to jeden z tých, ktorí sa najprv teda zjavili v našom selektore FM, v programe, v ktorom hráme nové britské veci a potom sa postupne zrejme dostane aj tento pán do denného vysielania Rádia FM. A možno podobná cesta čaká aj tohto hudobníka. Hovorí si Strawberry Guy, hudobník z Walesu. Túto už poznáte z vysielania

0: in this story. Anne Brunn v Rádiu FM doznela 12 minút pred 12. Stihneme ešte pozvánky na dnešné i zajtrajšie koncerty a tancovačky. Mima má slovo. Music
1: List FM. Dnes sa v Nospirite v Bratislave pri mixe prestriedajú Dida a Samurai v rámci formátu Playmore Disco in my house. Music List FM. Zajtra príde do podivného baróna v Púchove ženské experimentálne repové trio Hihihaha holky z Česka. V Prešovskom Stromoradí oslávi kapela Blikajúci dýchový hudobný systém 10 rokov na scéne. V Pistoriho paláci v Bratislave vystúpi kapela Ali ibn Rashid. V Nospirite bude Fresh FM Night s Gallagherom. Sabdeg otvára novú sezónu technoakciou s americkým DJom a producentom Devious One. Sety namixujú aj Loktibrada a Nadia. Na lodi Pink Whale si budete môcť vypočuť tvorbu kapely Saténové ruky.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
8: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
9: Bolo 12 hodín.
10: Správy Slovenského rozhlasu.
11: Ochrana pôvodu tradičných výrobkov môže byť aj základom prosperity regiónov, vyhlásil prezident. Najväčšia ruská banka Sberbank očakáva tento rok rekordný čistý zisk. V noci a zajtra polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Od ranných hodín realizujú na území 2. bratislavského obvodu policajti okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislava 1 v súčinnosti s policajtmi pohotovostnej motorizovanej jednotky, ako aj v súčinnosti s inými útvarmi v pôsobnosti krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave úkony súvisiace s objasňovaním podozrenia z mravnostnej trestnej činnosti. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnila bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti. Avizovala, že bližšie informácie k prípadu poskytne, keď to procesná situácia dovolí. Ochrana pôvodu tradičných výrobkov nie je len nástrojom na zachovanie kultúrneho dedičstva, ale môže byť aj základom úspešného podnikania, rozvoja cestovného ruchu a prosperity regiónov. Vyhlásil to v Bratislave prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vo svojom príhovore na medzinárodnej konferencii Na pôvode záleží 2026 ochrana a rozvoj regionálnych produktov v Európe a vo svete. Zároveň ocenil, že Európska únia vytvára priestor na ochranu výrobkov spätých s konkrétnym miestom alebo regiónom ich pôvodu. Pozitívne vníma aj aktívny prístup Slovenska k využívaniu nového systému ochrany remeselných a priemyselných zemepisných označení. Poľské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo veľvyslanca Ruskej federácie Georgia Michna. Varšava mu chce tlmočiť rozhodný nesúhlas s eskaláciou agresívnych krokov Moskvy. Predvolanie sa uskutoční v rámci solidarity s Nemeckom ako spojencom Poľska. Podobným agresívnym aktivitám Ruska čelí podľa ministerstva aj Poľsko a ďalšie krajiny. Ruský prezident Vladimír Putin sa stretol s indonéskym prezidentom Prabovom Subiantom v prístavnom meste Vladivostok. Hovorili o bilaterálnych vzťahoch aj odhodlaní posilňovať strategické väzby medzi Moskvou a Džakartou. Stretnutie sa uskutočnilo na okraji východného ekonomického fóra, na ktorom šéf Kremľa hovoril aj o stave ruskej ekonomiky.
12: Áno, existuje tu deficit, ale nie je kritický. Vzhľadom na to, že máme jeden z najnižších pomerov verejného dlhu na svete, nejde o nič kritické. Snažíme sa postupovať opatrne a nezaťažovať finančný systém a najmä súkromné banky vládnym zadlžovaním, pretože v takom prípade by z toho podniky mali menší úžitok.
11: Najväčšia ruská banka Sberbank očakáva, že tohoročný čistý zisk bude znovu rekordný. Jej generálny riaditeľ German Greff na fóre však varoval, že spotreba v Rusku slabne. Španielský premiér Pedro Sánchez v dolnej komore parlamentu vyhlásil, že severoafrické exklávy Ceuta a Melilla zostanú španielské. Pred kongres sa postavil poprvýkrát od konca júla, keď 10 000 nelegálnych migrantov z Maroka prekročili hranice do Ceuty. Premiér na začiatok svojho príhovoru pripomenul historické udalosti, ktoré definovali španielskosť dvoch autonómnych miest na severe Afriky. Odvolal sa najmä na mierovú zmluvu po španielsko-marockej vojne z roku 1860. Sánchez označil za nepriateľné slova dvoch marockých ministrov o zvrchovanosti nad Ceutou a Melillou a v tejto súvislosti si španielska diplomacia 21. augusta predvolala marockú veľvyslankyňu. Zároveň vyhlásil, že neexistujú dôveryhodné dôkazy o tom, že vpád migrantov do Ceuty zorganizovalo Maroko. Bude polooblačno až oblačno, prechodne zamračené, k večeru menej oblakov, ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami len slabý vietor.
0: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

A myslím, že pekne sme vstúpili do ďalšej hodiny vysielania Rádia FM. Jungle a Sunshine. Nová hudba už je po 12. 8 minút. Andrej vás pozdravuje, prajem vám pekný deň, dobrú chuť k obedu. Som rád, že ste s nami. V tejto hodine pôjdeme aj do kina, predstavíme si filmové novinky. Nech sa dobre počúva.

Toto je rok 1997, Oasis Stand By Me. Iste ste už zachytili, že do kín príde nový dokumentárny film o kapele Oasis. Nazvali ho Don't Look Back in Anger. Priblíži veľké comebackové turné Oasis Live 25.

0: Nebude to ale iba z ostrých koncertných záberov. Tvorcovia mohli kapelu nakrúcať, kedy sa im zachcelo, či na skúškach, či v zákulisí, či priamo počas vystupovania. Zachytili aj emócie fanúšikov, ktorí sa dočkali konečne teda návratu kapely po 16 rokoch. No a je tam aj spoločný rozhovor s Liamom a Noelom, teda spoločne sa porozprávali po veľmi dlhom čase, toto všetko v tom dokumente, ktorý príde do kín až na budúci týždeň vo štvrtok. Dnes prichádzajú iné, nemenej zaujímavé filmy, ktoré nám teraz predstaví Barbara Vojtašáková.
1: Film FM. Pôvodný pracovný názov filmu bol Route 66, napokon však tvorcovia zvolili pomenovanie zrozumiteľnejšie detským divákom. Film Auta z roku 2006 rozpráva príbeh pretekárskeho vozidla, ktoré sa po nečakanej náhode ocitne v zabudnutom mestečku. Autá boli zároveň posledným filmom, ktorý Pixar produkoval ešte ako nezávislé štúdio, predtým ako ho oficiálne odkúpilo Disney.
2: Rýchlosť. Ja som rýchlosť.
1: Do kín prichádza aj česká romantická komédia Jiřího Matouška Dokonalý deň. Život ženy, ktorá má svoju budúcnosť presne naplánovanú, naruší jedno náhodné stretnutie vo vlaku. Z krátkeho dobrodružstva sa postupne stáva rozhodovanie medzi dvoma odlišnými predstavami o živote.
3: Čo myslíš? Kolikrát v živote prežiješ takový hľadek?
1: Do kín prichádza aj dráma Cudzinec, adaptácia slávneho románu Alberta Camusa. Príbeh sa odohráva v Alžírsku koncom 30. rokov. Mladý muž po smrti svojej matky pôsobí ľahostajne. Začne si románik s kolegyňou a vracia sa k svojmu každodennému životu. Pokoj mu však naruší sused, ktorý ho vtiahne do pochybných machinácií. Čierno-bielý film režisera François Ozona mal premiéru na festivale v Benátkach.
3: Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
1: Film Cudzinec je práve v kinách.

toto je Jasmine Lacey, Summer Haze. Pieseň to znela 9 minút po pol jednej tu v Rádiu FM. Budeme pokračovať takou príjemnou muzikou po obedňajšou. Zahráme si novinku z novej platne I Must Be Dreaming od Alabama Shakes. Je to ich tretia štúdiovka. Vyšla minulý týždeň. Toto je pieseň Garden.

Rádiu FM Hertz, manchesterská dvojica Theo a Adam dnes koncertujú v Prahe vo veľkej sále Lucerny, určite zaznie aj Wonderful Life. No a teraz novinka od domáceho interpreta. Toto je Sue, piesň sa volá 345. O 7 minút 13 ste s Rádiom FM. Andrej, vám praje pekný deň.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin vyhlásil, že vidí šancu na mier vo vojne s Ukrajinou a obvinil Kyjev z terorizmu. Irán varoval Spojené štáty, že bude reagovať odvetou na akúkoľvek rozsiahlu izraelskú ofenzívu v južnom Libanone. V noci a zajtra polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Ruský prezident Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu Ruska proti Ukrajine. Zároveň znovu obvinil Kyjev zo štátneho terorizmu kvôli ukrajinskému varovaniu pred rizikami, ktoré hrozia civilným lietadlám v ruskom vzdušnom priestore. Putin tiež povedal, že medzi Ruskom a Ukrajinou pokračujú kontakty, a to predovšetkým prostredníctvom zvláštnych služieb. Iránska armáda oznámila, že napriek hrozbám ďalších útokov zo strany Spojených štátov zaútočila na americké základne v Spojených arabských emirátoch a v Kuvajte. Zasiahla raketami a dronmi satelitné komunikačné systémy, sklady vybavenia a hangáre stíhacích lietadiel armády USA na leteckej základni Ahmad al-Jabir v Kuvajte a na leteckej základni al-Minhad v Emirátoch. Kuvajt nové útoky Teheránu odsúdil. Následne Irán varoval Spojené štáty, že bude reagovať odvetou na akúkoľvek rozsiahlu izraelskú ofenzívu v južnom Libanone v oblasti horského hrebenia Ali Tahir, kde sa po boku militantného hnutia Hizbalah pravdepodobne nachádzajú aj iránski vojaci. Španielský premiér Pedro Sanchez v prejave pred poslancami povedal, že nie sú dôkazy o tom, že za nedávnu krízu v španielskej exkláve Ceuta na severe Afriky nesie zodpovednosť Maroko. To postupovalo tak, že najskôr neboli hlásené žiadne incidenty s migrantmi, následne im umožnili prekročiť hranicu do Ceuty a napokon hranicu ozbrojené zložky chránili a zabránili tisíckam migrantov nelegálne ju prekročiť.
2: Je zrejmé, že Maroko je našou južnou hranicou a zohráva aj kľúčovú úlohu pri riadení migračných tokov do našej krajiny. Nikomu sa nepodarilo zistiť, či tieto udalosti podnietili marocké hnutia sociálneho protestu, alebo či za nimi stáli štáty ako Maroko, Rusko alebo Izrael. Naše spravodajské služby takéto teórie vylúčili.
1: Nová legislatíva, ktorá má zabezpečiť vyššiu ochranu tzv. Mäkkých cieľov, má byť účinná od mája budúceho roka. V súčasnosti ju pripravuje ministerstvo vnútra v spolupráci s ďalšími rezortmi. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská hovorí o bezpečnostných opatreniach v oblasti kultúry.
3: Súčasťou legislatívy má byť všetko nastavené tak, aby podujatia mali svojho bezpečnostného manažéra, ktorý vie už preventívne identifikovať určité možné incidenty, určité problémy, ktoré môžu nastať.
1: Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka SNS, informovala, že jej rezort zrealizoval prieskum vo svojich kultúrnych inštitúciách. Vyplynulo z neho, že vážny bezpečnostný incident sa v nich počas posledných rokov nestal.
4: U nás to boli skôr nejaké plámačky, nejaké krádeže. Prevencia, to je pre nás absolútny základ, absolútna priorita ministerstva kultúry pred týmito kultúrnymi podujatiami, aby sa cítili diváci, ktorí tam prídu, v bezpečí.
1: Deti v Jarovniciach z okresu Sabinov už nebudú chodiť do školy aj v popoludňajších hodinách. Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD otvoril v obci novú základnú školu s kapacitou viac ako 700 žiakov.
5: Táto škola bola kúpená ministerstvom školstva. Verím, že z finančných prostriedkov plánu a obnovy a odolnosti dávame ju k dispozícii Košickej arcidiecéze, aby ju prevádzkovala.
1: V noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblakov a ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a na juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor. Je 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici v Košiciach a v Prešove, poďme na cesty. Na D1 pred Ilavou smerom zo Žiliny na kilometri 149 skončilo auto mimo cesty a o 2 kilometre ďalej horí pneumatika, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehoda pribudla v Košiciach pri Pereši smerom na Šacu, rátajte so zdržaním a následky nehody odstraňujú v Prešove na Masarykovej pri Čiernom moste smerom do centra, premávku riadi polícia. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte takmer 10 minút. Za Jablonovom nad Turňou smerom na Rožňavu sa presúvajú kombajny a vytvorila sa za nimi dlhá kolóna. Dávajte si pozor pri predbiehaní a rátajte so zdržaním. Pozor si dajte aj na ceste číslo 548 medzi Hodkovcami a Rudníkom. Pri ceste sa tam pasú kravy. No a v Košiciach priebežne uzatvárajú Kostolianskú cestu pre práce v kameňolome. Obmedzenie potrvá do 15. hodiny. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilý, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio FM s Andrejom.

Feel Forever, ale volá sa to úplne inak, volá sa to Always in the Sun. Takouto letnou sme začali po 13. britská kapela Tokyo Tea Room. Andrej, vám pre pekný deň, som rád, že ste s nami.

10, 12, 13, 15. To, čo sme si zahrali, bola novinka od nich, Lowest Common Denominator. No a teraz zahráme niečo z domácej muziky. Billy Barman a slovenský ľudový umelecký kolektív. Len chcem dať vedieť, že už sa dohodli chalani z Billy Barman s dievčatami zo Sľuku, že odohrajú 3 vianočné koncerty. To, čo teda pôvodne vzniklo ako jednorázová vec, tak teraz prerástlo do silnej tradície. Koniec roka teda bude opäť v znamení výnimočného hudobného spojenia týchto dvoch telies. 23. november Bratislava, 27. november Praha a 5. december Košice. Zahráme si pieseň Jej sloboda.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Chcete zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
3: Rádio FM s Andrejom.

V rádiu FM Beats International Dub Be Good To Me a kto má narodky z tejto kapely? Lester Noel má dnes 64 rokov, je to brightonská zostava, teda bola, v ktorej hral aj Norman Cook, teda Fatboy Slim. Zahrali sme si teda ich najznámejšiu vec. No a dnes 3. septembra oslavuje aj Steve Jones, gitarista, spevák, herec, DJ rádiový, jeden zo zakladajúcich členov kapely Sex Pistols, má 71 rokov. 66 by dnes mal Perry Bamonte, je to gitarista, klávesák kapely The Cure, hral s nimi od roku 1990 po 2005 a potom opäť od 22. po 25. minulý rok, počas Vianoc zomrel. No a narodeniny dnes má aj Susan Freitag, speváčka nemeckej synthpopovej kapely Propaganda, má 69 rokov, tak si ich zahráme pieseň Duel.

Rádio FM Trust Me a pieseň Promise 13.50. Ďakujem vám za spoločnosť, za okamih kolegyne Lucia a Vierka, ktoré sú už tu. Dnes aj s Tomášom Prokopčákom je štvrtok v rámci Tech FM. Opäť veľa zaujímavých informácií veď sa dozviete. Ja to tu už vidím, bude sa hovoriť napríklad o včelách. No a samozrejme, dnes aj živá muzika. Po 16. príde do Popo FM odohrať DJský set DJka Nadia, ktorá pozve aj na jednu akciu, ktorá bude zajtra na Subdecku. Toto všetko v dnešnom Popo FM. Zajtra sa počujeme o 10. Zatiaľ sa majte fajn, papa.

0: ešte také prekvapenie na záver a prekvapenie na úvod. Popo FM nemáme, ale máme takú tú klasickú zostavu. Tak vás pozdravujeme a veríme, že veľa pekných prekvapení zažijete spolu s nami až do 18.
1: Áno, Andrej už to aj tak prezradil, že Lucia a Vierka aj dnes tu budú pre vás, že sa vám budeme prihovárať. No a samozrejme aj naši hostia dnes, teda hostka, budeme mať jedno DJ-ské hranie a aj Tech FM nás čaká.
0: Áno, presne tak, Náďa príde odohrať DJ-ský set a čaká nás aj naša štvrtková rubrika Tech FM, tak zostaňte naladení.
2: Popo FM s Luciou Vavierkou.

0: vystupovali z Rádia FM, teda Ellie Jackson. Jej prvé kontakty s hudbou boli s folkovou hudbou. Nakoniec sa ale teda prepracovala k tomu, že robí muziku, akú už poznáme dnes a akú ste počuli aj doteraz z Rádia FM. To bola pieseň Baby Line. A ak by ste chceli počuť viac hudby od tejto hudobníčky, tak sa už čoskoro dočkáme aj jej nového albumu. Tak sa na ňo veľmi tešíme. Mal by vyjsť tento rok na jeseň.
1: A ak by ste chceli vedieť a počuť viac noviniek všeobecne o hudobníkoch, ktorých môžete poznať z Rádia FM, tak s nami ostaňte aj v tejto chvíli. Pred nami sú hudobky s Nikou.
2: Hudobné správy FM.
3: Marina Herlop zverejnila čerstvý single, počas leta ohlásila aj nový album. Z albumu Jaja, inšpirovaného aj jej katalánskymi koreňmi, vypustila skladbu Bliss. Nový album zverejní 9. októbra.

zverejnili nový single, na ceste majú aj spoločný album. Z nahrávky Common Primitives vypustili skladbu Tower of Babylon. Na nový album si počkajte do 9. októbra. Fat Fox sú späť s novým albumom. Po 4 rokoch po albume Phase in Your Life chystajú novinku Balance. Z albumu, ktorý nahrali v priebehu jediného týždňa a ktorý vydajú 23. októbra, už zverejnili aj prvý

0: Hudba z Marsu nám znela z éteru Rádia FM, no a predtým sme si vychutnali spojenie Fobia Kit a Sam 734. No a budeme pokračovať v Popo FM ďalšou výbornou hudbou. Kelela vám zaznie, ale tiež si pripomenieme Talking Heads. Tak toto bude vyzerať v najbližších minútach. Zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
4: Haló, či tak kde ste?
5: No, ja upratujem, ako vidíš.
6: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
7: Som slovenská dochodkina.
8: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
9: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
10: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
3: Rádio FM.

0: americká hudobníčka Kelela doznieva v rádiu FM a hoci je táto hudobníčka, speváčka, producentka zo Spojených štátov, tak má k britskej scéne blízko, pretože jednak vydáva na labeli Warp a na tejto skladbe a vlastne na celej nahrávke, ktorú nedávno vydala, tak spolupracovala s britským producentom Oscarom Schellerom a tak teda sme si hrali z toho Kelelinho tohtoročného albumu a vyšiel toto leto.
1: No a teraz sa od hudby presunieme k inej téme. Zarastajúca poľnohospodárska pôda sa nazýva biele plochy. O tom, prečo by sme k takýmto plochám nemali byť ľahostajní a ako ich citlivo obnoviť, sa s komunikačným manažerom z ochranárskeho združenia Broz rozprávala naša kolegyňa Zuzana Líšková.
2: Na Slovensku zarastá až 300 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Je to takmer 13% jej celkovej rozlohy, alebo to môžeme vyjadriť aj ako približne 2/3 Trnavského kraja. Čo viedlo k tomu, že u nás opustené a zanedbané biele plochy vznikli, hovorí Jakub Cíbik, komunikačný manažér z ochranárskeho združenia BROS.
3: Pokiaľ ide o dôvody, tak treba sa za nimi pozrieť trošku do histórie, do druhej polovice minulého storočia. Vtedy po druhej svetovej vojne sa rozbehla tzv. Intenzifikácia poľnohospodárstva, no a u nás počas socializmu sa s tým spojila aj tzv. Kolektivizácia. Ide v zásade o to, že z krajiny boli postupne často aj násilným spôsobom odstavení mali poľnohospodári na miesto, ktorých nastúpili veľké družstva. A tie samozrejme začali svoje hospodárenie optimalizovať ekonomicky, čo okrem iného znamenalo, že miesta, ktoré boli menej uživné alebo napríklad ťažšie dostupné pre traktory, prestali obrábať úplne, no a začali postupne zarastať náletovými drevinami a vznikli z nich biele plochy.
2: Takto zarastli lúky, sady, pasienky, ale aj orná pôda. Lesy a stromy majú veľkú hodnotu, ale nezastupiteľné miesto majú aj lúky a pasienky.
3: Ja už napríklad vieme, že lúky nevznikli nejak umelo pri činení človeka, ale že ide v podstate o potomkov pradávnych stepí, ktoré sa tu prirodzene vyskytovali napríklad v dobe ľadovej a ktoré aj potom udržiavali veľké stáda bylinožravcov, napríklad praturov a zubrov. Tie síce človek vyhubil, ale zároveň ich plynulo nahradil zvieratami hospodárskymi, no a samozrejme kosením.
2: Vďaka tradičným postupom patria trávnaté spoločenstvá medzi druhovo najpestrejšie na svete, a to aj tie, ktoré ležia napríklad u nás v Karpatoch. Vracať biele plochy k využívanej poľnohospodárskej pôde môže pomôcť nielen prírode, ale aj farmárom. Je však dôležité pri obnove postupovať citlivo.
3: Výrub by nemal byť robený nejak veľkoplošne, ale naopak je potrebné využiť potenciál, ktorý za tie roky zarastania vznikol. A to znamená napríklad ponechať na mieste stáť staré solitérne duby alebo napríklad plané ovocné stromy, ako sú jablone a hrušky, jarabiny, ale napríklad aj lipy, borievky, drienky a podobne.
2: Obnova bielých ploch môže byť aj jednou z možností adaptovať sa na intenzívnejšie sucho.
3: Dnes majú farmári problém upásť svoje zvieratá a jednou z možností veľmi jednoducho môže byť posunúť ich aj na miesta, ktoré nám dnes zarastajú. Navyše, keď ponecháme na vyčistených pasienkoch stromy, tie zvieratám prinesú aj tieň.
2: V ochranárskom združení BROS sa bielým plochám venujú vyše 15 rokov a obnovili už viac ako 2500 hektárov opustenej poľnohospodárskej pôdy. Tieto miesta nájdeme od Devínskej Kobily až po Kráľovský Chlmec.
3: Veľa bielých plôch sme obnovili napríklad v Bielých Karpatoch, kde sa vyskytujú práve jedny z tých najvzácnejších a druhovo najbohatších lučných spoločenstiev na svete, ale obnovujeme aj stepné biotopy na južnom Slovensku. Sú to napríklad veľmi vzácne slaniska alebo viaté piesky, alebo naopak aj podmáčané lúky v záplavovom území okolo Dunaja.
2: Aj pre štát by bolo výhodné podporovať tieto aktivity systematickejšie. Citlivá obnova bielých plôch môže byť príležitosťou pre mladých hospodárov, môže pomôcť pri zvládaní nedostatku krmovín a znamená aj návrat vzácnych lúk, pasienkových lesov či zdrojov pitnej vody.
1: Na potrebu riešiť problematiku bielých plôch upozorňuje kampaň Pestrá krajina, ktorú spustili SOS BirdLife Slovensko a BROS ochranárske združenie s podporou AgroEcofora.

0: Ovariu za pieseň People u nás v Rádiu FM krátko pred 15. Pekný štvrtok vám všetkým želáme a pozývame vás počúvať aj naďalej. Po celej nás čaká Tech FM dnes aj o tom, ako včeli vidia svet komplexnejšie.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Na Demovnica.sk prebieha 508 kolo. Demovnica je tu pre domácich autorov a autorky bez vydavateľa.
3: Pýtaš sa, čo stane v nás, keď nám skončí tento náramný čas.
2: Je tu aj pre vás, prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18. Všetky podrobnosti máme na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Progresívne Slovensko chce odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara. Poľsko a Francúzsko podporujú reakciu Nemecka na postup Ruska v prípade incidentu na letisku v Lipsku. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Šníran. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko plánuje odvolávať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara zo Smeru SD. Hnutie považuje za neakceptovateľné, že je Tibor Gašpar obžalovaný v kauze Očistec z manipulovania súdnych rozhodnutí, manipulovania vyšetrovania a ovplyvňovania kauz v prospech korupčníkov. Poslankyňa Zuzana Mesterová ho vyzvala, aby z funkcie odišiel dobrovoľne.
3: Nie je v poriadku, aby takto vysoko postavený funkcionár zneužíval pôdu Národnej rady, zvolával si tlačové besedy so svojim advokátom, ktorý potom robí poradcu premiéra a obhajoval sa na pôde najvyššieho zákonodárneho orgánu.
2: Poslanci hnutia zároveň predložili novelu ústavy, v ktorej navrhujú, aby predsedom a podpredsedom Národnej rady nemohli byť poslanec obžalovaný z korupcie alebo stresných činov verejných činiteľov. Strana Smer SD v minulosti reagovala, že ak sa opozícia pokúsi odvolať z funkcie Tibora Gašpara, koalícia odvolá z postu podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho. 9 krajín strednej a východnej Európy bude spolupracovať vo využívaní umelej inteligencie vrátane budovania gigafaktory v regióne. Dohodli sa na spoločnom riešení politiky týkajúcej sa AI v Európskej únii, odovzdávaní skúseností a prepojení súvisiacej infraštruktúry. Pražskú deklaráciu podpísali Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko. Česká vláda v júni schválila podporu zapojenia Česka do Európskej súťaže o vybudovanie veľkého dátového centra pre umelú inteligenciu, tzv. AI Gigafactory. Poľsko a Francúzsko podporujú reakciu Nemecka na agresívny postup Ruska v prípade incidentu na letisku v Lipsku. Šéfovia diplomácií oboch krajín, Radoslav Sikorský a Jean-Noël Barrou, vyjadrili Berlínu solidaritu na rokovaní s nemeckým rezortným kolegom Johanom Vadefulom vo Weimare pri príležitosti 35. výročia vzniku tzv. Weimarského trojuholníku. Nemecký minister zahraničných vecí zdôraznil, že cesta k mieru vedie cez podporu Ukrajiny a tlak na Rusko.
4: Ukrajinu opäť čaká tvrdá vojnová zima. Potrebuje našu podporu pred Putinovým raketovým terorom. Aj našu bezpečnosť však ohrozuje Rusko. Incident na letisku v Lipsku nám Nemcom opäť jasne ukázal, že ruská agresia sa nezastaví pred žiadnymi hranicami ani na našich pohraničných riekach Rín, Odra či Bug. Preto si veľmi vážime solidaritu a podporu zo strany našich partnerov.
2: Pri nových násilných stretoch medzi povstaleckými husiami a vládnymi zložkami zomrelo v Jemene 13 vojakov. Vojenské zdroje rebelov obvinili zo začatia ofenzívy s cieľom zmocniť sa oblasti lemujúcich strategický prieliv Bab al-Mandab. Boje pokračujú na niekoľkých frontoch západne od provincie Taiz. Povstalcom sa podarilo postúpiť k niektorým pozíciám vládnych síl, ktoré sa ich pokúsili získať späť. Podľa jemenského denníka Aden al-Ghad sa Húciovia snažia prerezať cestu spájajúcu Taiz s prístavným mestom Muchá. Nepál bude musieť v oblastiach, ktoré minulý týždeň zdevastovali povodne, znovu postaviť približne 20 tisíc domov. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovala agentúra Reuters, podľa ktorej sa bude budovať napriek pátraniu po tisícoch nezvestných ľuďoch. Katastrofa si v Nepále vyžiadala najmenej 1204 mŕtvych a v susednom Tibete 21 obetí. V noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblakov, ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor. Je 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Na R1 PES na D1 pribudla nová nehoda. Pripravené sú aj správy z dopravy. Veľký pozor teraz na R1 pred Čintavou smerom z Nitry. Po ceste tam pobehuje pes. Na D1 za Sencom smerom na Trnavu pri odpočívadle Čataj sa zrazili 3 autá. Blokujú stredný pruh, počítajte so zdržaním a pozor na dobrzdevanie do kolóny. Nehodu hlásite aj na výjazde z Nitry na Vráble. Zdržíte sa asi 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny stratíte v kolóne pol hodiny. Na výjazde do Hlohovca smerom z D1 sa čaká viac ako 20 minút. 10 minút si postojíte na R7 pred Čamorínom smerom z Bratislavy pri Cestároch, na výjazde do Ružomberka z Hubovej, na výjazde do Popradu z Hozovca, aj pred Veľkou Lomnicou smerom z Popradu si postojíte 10 minút. Rýchlosť si ustrážte v Šarišských Michaľanoch v oboch smeroch a v Horovciach tiež v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
5: Pozdravujeme vás a už o malý moment vám v Rádiu FM a vo štvrtkovom Popo FM prinesieme ďalšie vydanie našej rubriky Tech FM.
6: Dnes sa budeme rozprávať aj o dezinformáciách a tiež o včelách. O pár minút. Lucia a Vierka pozdravujú.

0: Toto je Rádio FM, no a my sme vám už sľubovali a avizovali, že sa budeme venovať našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Poďme v tejto chvíli na to.
1: Tech FM. Budúcnosť je dnes.
0: Pekné popoludne želáme Tomášovi Prokopčákovi z Osme, ktorý je tu spolu s nami. Ahoj Tomáš, vítaj.
2: Ahoj.
3: Pekný deň Tomáš, budeme sa s tebou rozprávať aj o tom, že včeli vidia svet komplexnejšie, než sme si mysleli. Tak sa poďme pozrieť na to, čo sa ukázalo pri výskume včiel a ich príbuzných.
2: No, my celkom dobre rozumieme tomu, ako včely vidia, pretože tú včelu medonosnú, tú našu blízku kľúčovú včelu, máme celkom dobre preskúmanú špeciálne pri výskume jej zraku, alebo teda videnia. Ale tak nejak sa nám stalo, že včiel je zhruba 20 000 druhov a sme dobre preskúmali včelu medonosnú a tak nejak sme zabudli na tie ostatné druhy a teraz výskumníci prešli 4 iné a zistili, že vlastne včelí zrak, keď to tak trošku s úvodzovkami poviem, je oveľa zložitejší, oveľa komplexnejší a včely vidia oveľa väčším množstvom rôznych spôsobov, ako len sme sa doteraz domnievali.
0: A ako sa vlastne takéto niečo skúma?
2: Pozeraš sa na bunky v očiach včiela a v tomto prípade meráš elektrické signály. A na základe toho potom robíš modelovanie a samozrejme sa aj pozeraš, ako sa tie jednotlivé včielky, ten hmyz sa dokáže orientovať v nejakej buď prekážkovej dráhe, alebo normálne vonku na pokusnom poli. Ale kľúčom boli presne elektrické signály v bunkách, ktoré sú zodpovedné za senzorické vstupy do potom mozgu tých včielok.
3: Čo teda vedci zistili pri takomto pozorovaní?
2: Že nás tie naše predsudky, alebo to zúženie videnie, trochu limituje v tom, ako naozaj včeli ako komplexný vlastne hmyzí tvor vidí. Pretože sa ukázalo, a tentokrát výskumníci vlastne sledovali čmeliaky a potom tri druhy včiel, ktoré sú ale také samotárske, nežijú v úloch s kráľovnou a robotnicami, ale jednotlivé včielky, také aj treba zdrobné v Austrálii, čo žijú. No a ukázalo sa, že vlastne oni v mnohých prípadoch vidia oveľa lepšie ako včely medonosné, alebo v špecifických prípadoch vidia lepšie, komplexnejšie, že vedia v niektorých podmienkach vidieť ostrejšie, v niektorých iných zase menej ostro a že jednoducho tá evolúcia zraku pri včelách bola veľmi rôznorodá a záviselo od strašne veľa faktorov.
0: Aj si povedzme trošku viac o tom, že prečo je to vlastne zaujímavé.
2: Pretože včely vidia inak ako my a je to strašne fascinujúce a zároveň včela je pre nás úplne kľúčový organizmus, ktorý potrebujeme poznať, aby sme mu rozumeli a vedeli s ním ďalej pracovať. A okrem toho, že včely vlastne vidia tak mozaikovito a až musia byť pri tom kvietku veľmi, veľmi blízko, aby ho videli ostro, tak zároveň vidia v ultrafialovom spektre, čiže vidia svet inak ako my. Nevidia napríklad červenú farbu. A vtedy všetko, čo je červené, sa im zdá čierne. A majú samozrejme tie farby posunuté, pretože vidia v inom spektre ako my ľudia, alebo teda my ľudia to máme posunuté z pohľadu včiel. No a je to strašne zaujímavé a nemajú dve oka, majú 5 očí. Majú ako keby tie dve veľké zložené očka a potom majú ešte také tri drobné očka, ktoré vlastne technicky pôsobia ako stabilizácia pri lete. Oni len vnímajú intenzitu svetla a jeho polarizáciu a aby tá včela vedela, že letí rovno, aby sa nepretočila alebo nezablúdila v tom prostredí. Takže zrak včiel je strašne fascinujúca vec. No a teraz sa ukazuje, že to je fajn. Tak poznáme ho pri jednom druhu včiel a potom je ďalších 19 900 druhov včiel, ktoré rovnako fascinujúco vidia, aj keď mnohých vecí úplne inak.
3: A čo z toho si vieme vziať my ľudia?
2: Sú tam dve poučenia. Prvá je takéto, čo rád tu hovorím, pokora filozofická, že vlastne uvedomiť si, že keď preskúmame jeden malý výsek sveta, tak ešte nepoznáme ten svet a že potrebujeme ho skúmať ďalej. Ale potom je aj praktická odpoveď a to je, že keď chceme napríklad vyvíjať drobné roboty, maličké, ktoré sú inšpirované prírodou, napríklad včelami, tak máme viaceré prístupy, ako môžu vnímať tie senzory tých robotíkov okolo seba a vlastne môžeme rôzne prístupy voliť na to, aby sa tieto robotiky orientovali vo svete.
0: Veľmi zaujímavá téma, ako včely vidia svet komplexnejšie, než sme si mysleli. No a tou ďalšou témou sa budeme zaoberať už o malý moment. Môžu dezinformácie zmeniť, čomu veríme? Zostaňte s nami, o chvíľu pokračujeme v rubrike Tech FM.
1: Tech FM.

0: Pokračujeme v Tech FM, tu v Rádiu FM, stále je tu spolu s nami Tomáš Prokopčák z Osma, už sme sa prosprávali o včelách, no a teraz bude reč o dezinformáciách. Môžu dezinformácie zmeniť, čomu veríme? Tomáš, čo si zvyčajne o šírení dezinformácií myslíme?
1: Že jednak je to veľmi priamočiare. Máme radi také tie skrátkové myslenie, príbehy, že zlé sociálne siete šíria dezinformácie a keď nebudú dezinformácie, nebudú sociálne siete, tak nebudeme veriť hlúpostiam. No tak sa na to výskum pozrel sa na volebný cyklus v roku 2020 a čomu verili ľudia, ktorí výrazne veľa konzumovali všelijaké dezinformačné médiá, alebo facebookové, instagramové účty, stránky a podobné veci a potom im to veci vypli a sledovali, čo sa stane.
2: No a čo ten výskum ukázal?
1: Ukázal, že je to oveľa komplikovanejšie, že aj ten príbeh nie je takýto jednoduchý dokonca, že ľudia, a to vieme, žijú vo svete predsudkov a keď tie predsudky sú veľmi hlboko zakorenené, vlastne na tých dezinformáciách a tých dezinformačných médiách vôbec nezáleží, pretože oni budú tým hlúpostiam veriť a bez ohľadu na to, či tie dezinformácie konzumujú alebo nekonzumujú alebo sa im v zvýšenej miere ukazujú na tých sociálnych sieťach.
0: Ale prečo?
1: A práve preto, že tak fungujú naše mozgy. Akurát nemáme tento typ výskumu, lebo aj je pohodlné pre sociológiu a antropológiu povedať, že proste nejaký zlý šíriteľ informácií šíri tie zlé informácie. To sú fakty. A no a preto sme všetci, nechcem povedať, že zblbnutí, ale žijeme akože v svete, kde veríme nezmyslom a to má dôsledky pre demokraciu, pre fungovanie spoločnosti, pre duševné zdravie detí napríklad. A akurát sa ukázalo, alebo tento jeden výskum ukázal, ktorý vyšiel v dobrom časopise, že to je celé komplikovanejšie, že aj keď vlastne tým ľuďom vyplí tie dezinformácie a už ich zrazu nekonzumovali, tak tá skupina ľudí, ktorá bola hlboko presvedčená o takej podobe sveta, žili v tých predsudkoch, tak nepotrebovali žiadne ďalšie dezinformácie.
2: No a teda ako je to s tými dezinformáciami?
1: To je jedno poučenie, je, že zbaviť sa ich je veľmi ťažké, pretože máme tendenciu veriť veciam, ktorým už veríme a chceme si potvrdzovať tú vieru. Na to je konfirmačné skreslenie. No ale zároveň sa ukázalo vďaka tomuto výskumu, že zase tých ľudí tak veľa nie je. Že nie je to, že gros spoločnosti, ani väčšina spoločnosti, že ľudia, ktorí sú hlboko zakorenení v tej králičej nore tých dezinformácií, tvoria na Facebooku to vychádzalo zhruba 26% a na Instagrame zhruba 11% tých konzumentov, ktorých veci skúmali. Čiže tá dobrá správa je, že tých ľudí, ktorí už nepresvedčí nič, ani vedomý zásah, ani keď tí vedci vypnú tie dezinformácie, ani keby tie sociálne siete prestali šíriť tie dezinformácie, tak zase ich nie je väčšina v spoločnosti, sú skôr menšinou, často úplne okrajovou.
0: A čo s tým ale, Tomáš?
1: To poučenie je presne takéto, že nefungujú také, že okamžité veľké radikálne zásahy, pretože tí ľudia sú tak hlboko presvedčení, že keď urobíš akože cvak, tak sa takmer nič nestane. Ty musíš s tými ľuďmi pracovať dlhodobo, systematicky a možno aj po malých krokoch. To hovoria tí výskumníci, že vlastne treba robiť také tie malé nudgingy, malé zásahy, malé zmeny v ich myslení, rozprávať sa s nimi alebo im podsúvať nejaké iné informácie, ale nesmie to byť násilne, nesmie to byť skokovo a že je to zároveň veľmi dlhý proces, ktorý môže trvať až roky.
2: No, tak aj o takomto dlhom procese sme sa rozprávali dnes v rámci dezinformácií, pretože sme hovorili o tom, či môžu zmeniť to, čomu veríme. No a túto tému priniesol Tomáš Prokopčák z Osme, ktorý pravidelne pripravuje Tech FM. Tomáš, aj za to dnešné vydanie ti ďakujem a želáme pekný deň. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Tech FM. Budúcnosť je dnes.

0: Keta má Machine Drum alebo Karol Mikloš, toto nás čaká v najbližších chvíľach u nás v Rádiu FM a v našom playliste. No a ešte, aby sme aj dali kredit tomu, kto práve doznel, to bol Blame Your Jeans a jeho The Time Was Never Right. Počúvate Rádiu FM a štvrtkové Popo FM. Určite zostaňte aj naďalej spolu s nami. Pozdravujeme. Rádio FM.
1: Počúvaj, čo chceš. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Ketama Comes and Goes, írsky producent nám znel v rádiu FM a on mal takú klasickú cestu produkcie hudby, začal s ňou v 16 na rôznych softoch a v 17 začal vystupovať v kluboch a postupne šíril svoju hudbu na online platformách aj prostredníctvom rádia, kde má aktuálne aj svoju vlastnú show, no a u nás mal takú malú 4-minútovú show so svojou vlastnou hudbou.
1: Ale veľmi intenzívnu, ďakujeme veľmi pekne, Ketama teda do tejto chvíle. No a v sobotu, 5. septembra, už čoskoro, pozajtra, sa v parku na Račianskom mýte v Bratislave koná už 7. ročník festivalu Živé Račko. Tak ako v minulých ročníkoch, aj tentokrát bude program pripravený na dvoch stageoch a na tom hlavnom bude najmä hudobný program, ako hovorí hlavný organizátor festivalu Pavol Trojak.
2: Na tom hlavnom budeme dávať, tak ako každý rok, príležitosť aj mladým talentom. Čiže bude tam detské vystúpenie, tanečné Momentum Dance Team a takisto dávame priestor každý rok aj Zuškám a tento rok tam bude Zuška Kovalského. Okrem tomu tam budeme mať aj veľmi zaujímavú diskusiu Bratislava, kde bola, kde je a kam smeruje a moderovať ju bude Richard Dierer. Čo sa týka hudobného programu, tak ten máme naozaj vyskladaný veľmi dobre. Bude tam Longital so Slačikovým triom, potom nás čaká Corbin Dallas a ako headliner vystúpi Paul Grab.
1: Mestský multižánrový festival Živé Račko ponúka aj kvalitný street food, trh remeselných výrobkov, planetárium, zónu neziskových organizácií a bohatý program pre deti.
2: Tento rok to bude veľmi zaujímavé. Pripravili sme divadlo na hojdačke, o svete na internete. Takisto máme, tak ako každý rok, aj autorské čítanie. Tento rok z knihy Mami, oci som online s Petrou Arslan Šinkovou. Takisto máme vystúpenie klauna Slíža, budeme mať tombolu a hlavný koncert Maliny Jam.
1: To zďaleka nie je všetko, naozaj všeličo zažijete na festivale Živé Račko. Tento festival premení v sobotu 5. septembra Bratislavský park na Račianskom mýte na miesto stretnutí, zábavy a ponúkne pestrý program pre dospelých aj detí. Vstup na festival je voľný.

0: Happy Mondays z Rádia FM, krátko pred 16. No a po celej sa môžete tešiť aj na našu dnešnú hostku. Nadia príde, porozpráva, pozve na akciu a odohrá aj DJ-ský set. Tak neprelaďujte.
1: Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Dr. Dre na sociálnych sieťach to v predošlých týždňoch dosť schytával na základe krátkých videí, kde na koncerte niekoho, už si neviem presne spomenúť, kto to bol, či Justin Timberlake, alebo Nelly Furtado, alebo neviem, kto to presne bol, vystúpil ako hosť a myslím, že v dvoch pesničkách a v oboch tam figuruje ako živá sampla. On napodobňuje to, čo v tom originále, ako producent tej nahrávky, vysamploval. Čiže predstavte si to, že prídete na koncert a Dr. Dre je oznámený ako obrovská hviezda, presne, a robí toto, čo v pozadí robí Hubinák, že? Tiško.
3: No, jasné.
2: Nexový. On tam robí len tento zvuk.
3: No.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláž a Hubinák každý piatok od 18. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Česko a Poľsko sa dokázali po covide vrátiť k ekonomickému rastu. Slovenský je pod 1%. Izrael prepustil prvého libanonského väzňa od vypuknutia vojny s Hizbaláhom. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblakov, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Slovensko čakajú v novembri dve posledné platby z viac ako 6 miliardového plánu obnovy. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník priblížil, že končiaci plán obnovy mal slúžiť na rozbehnutie hospodárstva po pandémii COVID. Kým Slovensko malo pred pandémiou rast okolo 3%, dnes je pod 1%. Dodáva, že Česko a Poľsko sa pri podobných podmienkach dokázali k rastu vrátiť.
5: Častokrát nešlo o investovanie, ale o minutie prostriedkov. To je rozdiel a to ako celok spolu s nesprávnou hospodárskou politikou vlády v oblasti konsolidácie verejných financií vedie k tomu, že hospodársky rast sa u nás neobnovuje a to je veľmi varovné pre budúce obdobia.
4: Izrael prepustil libanonského civilistu Malika Gáziho, ktorý bol zadržiavaný v izraelskom väzení. Ide o prvé odovzdanie libanonského väzňa od vypuknutia poslednej vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hizbaláh pred 6 mesiacmi. Gáziho odovzdali libanonskej armáde prostredníctvom Medzinárodného červeného kríža na hraničnom priechode v pobrežnom meste Nakúra na juhu Libanonu. Následne ho previezli do spravodajského úradu libanonskej armády v meste Súr. Izrael dnes plánuje prepustiť celkovo 5 libanonských väzňov ako gesto dobrej vôle v rámci pokračujúcich rokovaní s Bejrútom. Ďalšie kolo rozhovorov je naplánované na koniec septembra v Ríme. Poľsko protestovalo proti eskalácii ruských agresívnych akcií. Šéf poľskej diplomacie Radoslav Sikorský vyhlásil, že ruské ministerstvo zahraničných vecí pravdepodobne ani nevie o rozkazoch a akciách, ktoré dostáva a vykonáva GRU, teda najväčšia zahraničná rozviedka Ruska.
6: Nebudeme tolerovať nekontrolované skúšanie našich hraníc ani nepriateľské akcie na našom území, ani nebudeme tolerovať podpalactvo, útoky na železnice, vraždy a iné provokácie. Poľsko si tiež predvolalo ruského veľvyslanca, aby vyjadrilo naše rozhodné odsúdenie štátom podporovaného terorizmu páchaného Ruskou federáciou, pretože problém, ktorý sa týka jedného z našich spojencov, je problémom celej aliancie.
4: Ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave si v súvislosti so sériou incidentov v Nemecku predvolalo ruského veľvyslanca Georgia Michna. Ruské ministerstvo dopravy poskytlo zahraničným leteckým spoločnostiam podrobné informácie o bezpečnostných opatreniach na ruských letiskách a v ruskom vzdušnom priestore. Reagovalo tak na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý v útorok varoval, že kvôli útokom ukrajinských dronov už viac ruský priestor nie je bezpečný. Zatiaľ čo európske a americké letecké spoločnosti sa od začiatku vojny na Ukrajine v roku 2022 vyhýbajú ruskému vzdušnému priestoru, Aerolínie z Číny, Turecka alebo štátov Perského zálivu ho naďalej využívajú. Vietnamský súd dnes odsúdil na trest smrti 11 osôb za pašovanie narkotík ukrytých v zubnej paste z Francúzska. Ďalších viac ako 200 ľudí dostalo tresty väzenia. Vietnamské štátne médiá proces označili ako jeden z najvýznamnejších hromadných súdnych procesov s pašerákmi drog v histórii krajiny. Pred súd sa postavilo spolu 227 osôb. Okrem 11 trestov smrti súd vymeral aj 19 doživotí. Ďalšie odsúdenie dostali rôzne dlhé tresty od 29 rokov väzenia až po 18 mesiacov s podmienkou. Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, k večeru menej oblačnosti, ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a na juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný, vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor. Je 16 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nové nehody v Perneku a v Šamoríne. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred odpočívadlom Čataj smerom z Bratislavy sa zrazili 3 autá a blokovaný je stredný pruh. Zdržíte sa 50 minút. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. Novú nehodu hlásite na výjazde z Perneka na Pezinskú Babu. Počítajte so zdržaním v oboch smeroch. Polícia upozorňuje na novú nehodu v Šamoríne na Seneckej ceste pri čerpacej stanici Orlen. Zrazilo sa osobné auto s kamiónom. Úsek je neprejazdný. Osobné auta to obídu po okolitých uliciach. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa v kolóne stojí 40 minút. 20 minút si postojíte na R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy pri cestároch, na viazde do Hlohovca smerom z D1 a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom von z mesta. 15 minút stratíte na viazde do Rovinky z Bratislavy pri cestároch a v Humennom na Mierovej pri benzínke Shell smerom do centra mesta. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
0: Pekný štvrtok, 3. september vám všetkým želáme. Máte naladené Rádio FM a Popo FM. Lucia a Vierka vás naďalej pozdravujú.
8: Želáme vám príjemné počúvanie. Letná sezóna sa skončila a to znamená, že hudobné kluby začnú lákať na zaujímavý program. No a ako bude sezónu otvárať bratislavský Sabdek, tak o tom sa budeme rozprávať s Náďou, ktorá u nás dnes aj zahra.
0: Áno, už o malý moment, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme z Rádia FM, pekný štvrtok. No a vítame v tejto chvíli u nás v Popo FM aj našu dnešnú hostku. Je tu spolu s nami Naďa. Ahoj, Naďa.
1: Ahojte.
2: Pekný deň ti želáme. Áno, Naďa, ty nám dnes porozprávaš o tom, ako budeš hrať na zajtrajšej otváracej party na Sabdeku v Bratislave. A zajtra sa tam otvára jesenná sezóna. Tak povedz nám, čo je to za party, o čo ide, čo je to za akciu.
1: Jasné, tak ja mám tu čest hrať zajtra s dvoma legendami. Jedna je slovenská Loktibrada, ktorého v podstate dúfam, že nemusím predstavovať. A ďalšia legenda je americká technolegenda DVS One. V podstate je to výborný producent, ešte lepší DJ, ktorý povydával releasy na Clockworks labely, na Osgutton labely a dokonca aj na labely Jeffa Millsa. Mm-hmm. Čiže bude to hypnotické techno, možno pomalšie s acidovými prvkami, ja neviem, aspoň ja si tak prajem, aby... a tak, teda... Mm-hmm. A všetkých pozývam, bude to určite výborná akcia.
0: Ty už si mala možnosť túto legendu zažiť, alebo to bude prvýkrát?
1: Rozmýšľala som nad tým dneska a myslím, že som ho raz videla na Degmantelli, taký holandský festival tam. A v podstate som ho dosť počúvala, okolo tak roku 2014, a potom som naň zabudla a teraz som si opäť pripomenula.
0: Takže určite to bude istým spôsobom aj pre teba splnený
1: sen. Áno. Ja som veľmi šťastná, že tam môžem vlastne otvárať party, takže všetkých pozývam už na začiatok.
0: A kedy je vlastne začiatok? Na kedy to máš naplánované, že kedy to máš odpáliť celé?
1: O 11. Začína akcia.
2: No, takže už vieme, že teda ty otváraš, potom bude nasledovať práve tento zahraničný host. Vyhovuje ti to takto, keď si to na začiatku odohráš a potom si môžeš užívať? V tomto prípade to znie tak, že asi si ešte ostaneš užívať zvyšok párty.
1: Áno, zostanem ešte rada, by som si vypočula vlastne aj Loktibradu, aj DVS One a v podstate, no tu som rada, že vôbec hrám, čiže to je jedno kedy.
0: Takže. A v akej fáze momentálne sa nachádzaš, čo sa týka takej tej nejakej prípravy na zajtrajšok? Robíš si playlisty prípravy alebo je to celé také nejaké spontánne?
1: Tak dneska som si zobrala pol dňa dovče a hádžem si do foldra nejaké tracky, ťahám si dlho zasrdečkované tracky proste, čo mám a tak ďalej. Takže tak je, taká je moja príprava. Proste, aby som vedela, mám nejakú predstavu, čo chcem hrať, nejaké techno, trošku acidu a tak ďalej. Čiže tak si to nejak zhrňam do foldra a niečo sa z toho stane.
2: Mm-hmm. No zajtra sa začne na Sabdeku sezóna, o tom sa rozprávame. Začína sa aj pre teba? Čaká ťa takáto jeseň, kedy budeš môcť hrať alebo budeš môcť byť svedkom nejakej inej akcie, nejakého hrania a možno party, možno koncertu, na ktoré sa ty tešíš? Máš niečo také vo vyhliadke?
1: Nemám nič až také naplánované. V novembri alebo začiatkom decembra bude ďalšia super akcia, ale to je zatiaľ tajomstvo. A na to sa veľmi teším. Akože, takže tak.
0: Tak ale už je to také naznačené tajomstvo.
1: No, bude to super.
0: Tak už sa teraz tešíme, veríme, že vás budeme aj prostredníctvom Rádia FM informovať. A keď teda tá jeseň je ešte pred nami a ešte sa to tak formuje, tak by sme mohli skôr si možno zaspomínať na leto. Aké máš za sebou leto? Mala si nejaké aj hrania, alebo si to skôr užívala, ako povedzme možno návštevníčka festivalov, alebo aj toto ťa úplne minulo? Ako si na tom bola posledné týždne a mesiace?
1: No, toto leto som si vravela, že konečne pôjdem na festival, ale mi to nevyšlo, pretože sme preferovali s priateľom dovolenky. Čiže sme si pocestovali, boli sme u babky, detka, potom nejaké väčšie dovolenky, dieťatko bolo na prázdninách, čiže sme si užili aj také voľníčko. Takže mala som veľmi pekné leto a musím povedať.
2: Takže oddych cesty počas toho leta.
1: Áno.
2: Tak teraz to možno bude také spoločenskejšie, to, čo ťa čaká tie najbližšie.
1: Na to sa veľmi mesiace. Teším, lebo vždy, keď niekde hrám a teda až tak často nechodím von, ale keď niekde hrám, tak tam prídu moji kamaráti a tak je to pre mňa také komunitné v podstate vždy, keď niekde som.
0: Takže pozývame všetkých, nielen nadených kamarátov, ale aj možno takých kandidátov na kamarátov, vieš, že môžu prísť.
1: Samozrejme, ja sa vždy rada kamarátim.
0: Nadia, DVS, One a Lokti Brada budú zajtra

0: hodí.
1: No, budeme to počuť už o malý moment. Naďa, ty sa už môžeš presunúť. Ďakujeme za rozhovor. Tak sme sa dozvedeli, čo nové má Naďa, ktorú môžete stretávať v kluboch na Slovensku v Bratislave už roky. Už roky je súčasťou scény. No a dnes je u nás Popo FM, aby nám zahrala taký warm-up pred zajtrajšou party.
2: Áno, ktorá bude v Bratislave na Sabdeku 4. september, aby sme si to aj zapísali teda do kalendárikov, do diárikov. No a Naďa vám teraz ako taký warm-up predvedie svoj DJ-ský set, ktorý má pre vás a pre Popo FM. Tak poďme na to, toto je Naďa u nás v Popo FM.

0: Toto je Rádio FM a Naďa vám do tejto chvíle hrala DJ-ský set a zároveň sme sa ešte aj rozprávali, aby vás pozvala na jednu skvelú akciu, ktorá bude už zajtra v Bratislave na Sabdeku 4. september, teda piatok, bude patriť na Sabdeku setom práve od Nade, ktorá tu u nás zahrala v Popo FM. Ona začína zajtra o 23. a potom budú nasledovať aj DVS One a Lokti Brada.
1: No všetko si to povedala, takže zajtra pozývame na Sabdek v Bratislave, ak máte možnosť. No a Nadi ďakujeme za tento set, ktorý nám zahrala.
2: Záznamy živých vystúpení a DJ-ských setov z Popo FM nájdete aj na našom webe. Radio FM.com

Yo,

Tak aj Sam Handwich sme si zahrali v Rádiu FM vo štvrtkovom Popo FM. No a čo bude nasledovať po 17. si dáme napríklad The Rolling Stones, ale tešiť sa môžete aj na Pond alebo Nereu, tak určite zostaňte s nami a príjemné počúvanie všetkým.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vladimír Putin vyhlásil, že vidí šancu na mier vo vojne s Ukrajinou. Pri hlásení pobytu občanov platia od septembra nové pravidlá. Bude polooblačno až oblačno, k večeru menej oblačnosti, teplota 22 až 32 stupňov. Príjemné popoludnie želá Evgen Šníren. Ruský líder Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. Zároveň však tvrdí, že obnovovanie rokovaní je náročnejšie pre ukrajinské útoky na plavidlá a výzvu Kyjeva, aby sa civilné lietadlá vyhýbali ruskému vzdušnému priestoru pre zvýšenú prítomnosť dronov.
2: Zachod gražďanských súdov.
3: Zadržiavanie civilných plavidiel, útoky na civilné obchodné lode a najmä nedávne správy o hrozbách útokov na civilné lietadlá. Ide samozrejme o činy štátom podporovaného terorizmu. Nepochybne to komplikuje vyhliadky na bilaterálne mierové rokovania. Mimochodom, tí, ktorí mlčia a ignorujú to, mám na mysli predovšetkým západných spojencov Ukrajiny, sa stávajú spoluvinníkmi medzinárodného terorizmu.
1: Poľsko a Francúzsko podporili reakciu Nemecka na agresívny postup Ruska, pokiaľ ide o augustový incident na letisku v Lipsku. Odsúdili útoky na nemeckú dopravnú infraštruktúru, ktoré Berlín prisúdil Rusku. Na stretnutí tzv. Weimarského trojuholníka pripomenuli, že prijímajú podobné opatrenie ako Nemecko. Varšava tiež zatvára ruský konzulát a ruské kultúrne centrum. O ďalšej spolupráci pri pomoci brániacej sa Ukrajine či v boji proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský príliv rokovali v Londýne britský premiér Andy Burnham a francúzsky prezident Emmanuel Macron. Obaja lídri zdôraznili, že väzby ich krajín sú v súčasnosti aj napriek britskému odchodu z Európskej únie veľmi pevné. Burnham ocenil, že Macron bol prvým štátnikom z krajín únie, ktorý zavítal do Downing Street po jeho júlovom nástupe do premiérskeho úradu. Obe krajiny majú vedúcu úlohu v tzv. Koalícii ochotných, združujúcej štáty, ktoré pomáhajú Kyjevu v obrane proti ruskej agresii. Londýn aj Paríž sa tiež pokúsili znížiť počet migrantov, ktorí na člnoch mieria k britským brehom od francúzskeho pobrežia. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová rokovala v Bratislave s povereným výkonným riaditeľom Europolu Jürgenom Ebnerom. Diskutovali o bezpečnostných výzvach medzinárodnej policajnej spolupráci a ďalšom rozvoji partnerstva medzi policajným zborom Slovenskej republiky a Europolom aj v kontexte vojny na Ukrajine. Obe strany potvrdili význam úzkej spolupráce pri efektívnom boji proti organizovanej a cezhraničnej kriminalite. Od septembra platia nové pravidlá pri hlásení pobytu občanov. Po novom môžete mať prechodný pobyt iba na jednej adrese a maximálne 5 rokov. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
4: Obmedzením počtu súčasne evidovaných prechodných pobytov sa má predchádzať stavom, keď je jedna osoba formálne prihlásená na viacerých adresách bez reálneho vzťahu k daným nehnuteľnostiam. Od zmien sa očakáva zosúladenie evidenčného stavu so skutočným miestom pobytu, čo by malo posilniť právnu istotu obcí.
1: Ak máte viac prechodných pobytov, do konca septembra si musíte vybrať jeden, inak vám všetky zaniknú. Prechodné pobyty, ohlásené najneskôr v auguste, sa skončia do decembra 2030. V noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, prechodne aj zamračené, k večeru menej oblačnosti a ojedinele prehánky. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, denná 27 až 32, v severnej polovici miestami 22 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a do poludnia miestami slabý vietor. Je 17 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehody na D1-ke aj pri Hnúšti. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1-ke za Sencom smerom na Trnavu sa zrazili 3 autá. Zdržíte sa hodinu. Pozor na dobrzdevanie do kolóny. V kolónach sa stojí aj na obchádzkach cez Senec a Pezinok, rovnako tak aj už na výjazde z Bratislavy po starej seneckej ceste. Nehodu dokumentujú aj na výjazde zo Sekuľ na Malacky po ceste číslo 2. Úsek je neprejazný v oboch smeroch, obídete to cez Moravský Svätý Ján. Medzi Hnúšťou a Hačavou skončilo auto v priekope, prechádzajte opatrne. Pol hodiny sa stojí v kolónach na R7-ke Prečamorinom smerom z Bratislavy pri Cestároch, na výjazde do Rovinky z Bratislavy pri Cestároch a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 20 minút stratíte na trase z Volkswagenu do Stupavy, na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, na výjazde do Mosta pri Bratislave časti Studené smerom z Bratislavy a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája smerom von z mesta. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Takáto nástojčivá panika nám otvorila poslednú hodinu Popo FM. My nie sme momentálne v panike, ale sme v radostnom očakávaní toho, čo príde, pretože máme pred sebou ešte veľa zaujímavých informácií, ktoré sa týkajú aj hudby, ale samozrejme aj tá hudba samotná bude znieť.
1: Áno, zahráme si výborné pesničky, ako ste zvyknutí z Rádia FM, no a budeme sa venovať napríklad aj St. Vincent.
0: Tak zostaňte s nami.

0: To bola slovenská producentka Nereu, ktorú ste počúvali v jej ešte stále aktuálnej piesni Melting Point a mimochodom s touto skladbou Nereu boduje aj v našom slovensko-českom rebríčku osmička. Momentálne na treťom mieste. Dovčera ste hlasovali v tom aktuálnom poradí, tak ako to dopadne a ako sa podarí Nereu nejakým spôsobom posunúť v rámci toho rebríčka, tak to sa dozvieme už túto nedeľu. Podvečer môžete vždy počúvať takto na záver víkendu práve tento program, práve túto rebríčkovú, pesničkovú súťaž. Osmička sa to volá, viac informácií nájdete aj na našom webe Rádio FMSK.
1: No a od Nereu sa teraz presunieme k inej hudobníčke. Saint Vincent patrí k tým umelkyniam, ktoré svoju tvorbu neustále posúvajú do nových zvukových aj vizuálnych polôch a za jej vlastným autorským rukopisom však stoja aj veľmi pestré hudobné vplyvy. No a v ďalšej časti seriálu Obľúbené albumy hudobníkov sa s kolegom Samuelom Ivančákom pozrieme na niekoľko nahrávok z jej hudobného výberu.
2: Annie Clark, známa ako Saint Vincent, patrí k najvýraznejším autorkám súčasnej alternatívnej hudby. Jej tvorba spája rock, pop, elektroniku aj experiment a každým albumom pritom mení svoj zvuk aj vizuálnu identitu. V roku 2021 zostavila playlist, ktorý ponúkol pohľad na hudbu, ktorá ju v tom období zaujímala. Výber siaha od Nirvany a Sonic Youth až po Kraftwerk, Eriku Badu či nedávno zosnul

jej výber mi nechýbala napríklad kultová artroková skupina Steely Dan. Vybrala skladbu Dirty Works albumu Can't Buy a Thrill. Hudba Steely Dan pritom patrila aj medzi dôležité inšpirácie albumu Daddy's Home. St. Vincent sa pri jeho tvorbe vracala k hudbe prvej polovice 70. rokov.

V jej výbere sa objavila aj Nirvana. Skladbu In Bloom vybrala z kultového albumu Nevermind. Vedľa štúdiovej sofistikovanosti Steely Dan tak stojí úplne iný typ energie. Gitarová priamočiarosť a intenzita grunge 90 rokov. There's a heaven where some screams have gone. I got 25 bucks and a crocodile. Tori Amos zastupuje ďalšiu dôležitú polohu. St. Vincent vybrala skladbu Silent All These Years z albumu Little Earthquakes. Je to zároveň pripomienka hudobníčok, ktoré dokázali spojiť osobnú výpoveď s výrazným autorským rukopisom. Tori Amos zároveň patrí medzi mená, ku ktorým sa St. Vincent vracala aj pri rozprávaní o hudbe, ktorá ju formovala. Čosi prekvapivejšie pôsobí Kraftwerk. Do playlistu zaradila skladbu The Model z albumu The Man Machine. Elektronická strohosť nemeckej kultovej skupiny ukazuje ďalšiu stránku jej hudobného vkusu. Hudba pre ňu teda nemusí stať iba na gitare a pesničkárstve. Rovnako dôležitý môže byť zvuk, konštrukcia a práca s

Ďalšou výraznou ženskou hudobníčkou je Erika Badu. St. Vincent vybrala skladbu On and On z albumu Beduism. Soul, hip-hop a neo-soul tak doplňajú gitarové a elektronické vplyvy z predchádzajúcich skladieb výberu. Aj tu je počuť záujem o hudbu, ktorá má výraznú osobnosť a zároveň pracuje s rytmom a produkciou.

Hudobný výber Sam Winston tak ukazuje, že jej vlastný zvuk nevyrástol z jedného hudobného sveta. Vedľa seba tu existujú gitarový rock, elektronika, soul, pop aj experiment. Ich stretávanie tak pomáha vysvetliť, prečo sa jej vlastná tvorba neustále mení. No a pritom naďalej zostáva rozpoznateľná.

0: Toto je Rádio FM a toto bol David Bowie v Rádiu FM a veríme, že ste si to užili. Ďalej budeme pokračovať aj s Oliviou Rodrigo, zaznie Raptorkoch alebo Denzel Curry, tak si to nenechajte ujsť a buďte s nami.
1: Rádio FM.

0: Yeah. Sampa the Great nám znela z Rádia FM a vypomohol aj Denzel Curry. Spoločná pieseň Lane, tá nám znela. No a Denzel Curry tento rok, toto leto vystúpil aj na Slovensku a okrem iných spolupracoval aj s producentom, o ktorom teraz budeme hovoriť.
1: Presne tak, producent Kenny Beats začínal v elektronike, ale prerastol do hip-hopu, rocku a popu. Kolega David Zahradníček v dnešnej časti seriálu o samplovaní prezradí, kým sa inšpiroval vo svojich skladbách.
2: Kenny Beats dostal v detstve gitaru a tá mu prirástla k srdcu. Keď nebrnkal na strunách, zobral do rúk paličky a trápil bubny a činely. V puberte vymenil bicie za bicie automat a presedlal na tvorbu beatov. Spočiatku hral najmä elektroniku, s ktorou zabudoval na miestnej súťaži talentov. Tento úspech mu dodal potrebné sebavedomie na to, aby sa hudbe venoval profesionálne. Po strednej škole sa spoznal s rapperom Smoke Dizom a spolupracoval s ním na 4 projektoch.

Smoke, kde zaodštartoval svoju solovú kariéru mixtapami. Na platne George Kush the Button použil Kenny Beats skladbu Kung Fu Fighting, vystrihol ligotavý začiatok a spravil z neho podklad piesne Continental Kush.

Kennyho k hudbe viedli rodičia. Nie tým, že by ho tlačili do hrania, ale doma často púšťali kazety a CDčka. Jeho otec chcel byť DJom a tak svojim najbližším dával mixtapy. Keď mu pred pár rokmi diagnostikovali rakovinu, Kenny Beats mu venoval svoj debutový album, na ktorom sa inšpiroval práve otcovými kazetami.

Prevažne instrumentálny album Louie prerušujú dialógy medzi otcom a Kennym. Do nahrávky sa zmestila aj skladba Misdemeanor od Fostera Silversa. Kenny upravil vokály a pridal jagavý podklad.

Album Louie mal navždy zostať len v otcových rukách, ale priatelia presvedčili Kennyho, aby ho vydal. Po vydarenom debute sa vrhol do nahrávania nasledovníka. Do štúdia si zavolal Gorillaz či Little Sims, ale piesne nakoniec zahodil do koša, lebo príbeh albumu sa mu zdal neúprimný. Na miesto vlastnej produkcie sa teda pustil do spolupráce so skupinou Geese.

John Winter, frontman skupiny Geese, ocenil Kennyho húževnatosť a to, že sa nebojí nedokonalostí. Prácu s Kennym si pochvaľuje aj rapper Denzel Curry. Prvý spoločný projekt vydali v roku 2020 a pred dvomi týždňami nadviazali albumom Two. Súčasťou nahrávky je aj indonéský hudobník Benny Subardža.

0: coming back. V deň, keď vyšiel spoločný album s Denzelom Curry, vydala skupina Weezer svoj gold album, ktorý Kenny Beats produkoval. Od elektroniky sa počas rokov prepracoval k hip-hopu, rocku a popu a každý žáner pozdvihol svojím štýlom. Kennyho zo štúdia len tak ľahko nedostanete a už teraz má rozrobený viacero ďalších projektov.
1: Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM a do tejto chvíle aj Popo FM s Luciou a Vierkou. Áno, to sme my, ale už sa v tejto chvíli lúčime, ale tešíme sa na vás samozrejme opäť zajtra, teda v piatok po 14.
1: Áno, nastal náš čas, ale odporúčame ostať s Rádiom FM aj naďalej s novou hudbou, ktorej veríme.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vladimír Putin vyhlásil, že vidí šancu na mier vo vojne s Ukrajinou a obvinil Kyjev z terorizmu. Ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave si v súvislosti so sériou incidentov v Nemecku predvolalo ruského veľvyslanca. Zajtra má byť prevažne polooblačno až oblačno, ujedinele prehánky a 22 až 32 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Ruský líder Vladimír Putin vyhlásil, že existuje šanca na mierovú dohodu, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. Zároveň však tvrdí, že obnovenie rokovaní je náročnejšie pre ukrajinské útoky na plavidlá a výzvu Kieva, aby sa civilné lietadlá vyhýbali ruskému vzdušnému priestoru pre zvýšenú prítomnosť dronov.
3: Zadržiavanie civilných plavidiel, útoky na civilné obchodné lode a najmä nedávne správy o hrozbách útokov na civilné lietadlá. Ide samozrejme o činy štátom podporovaného terorizmu. Nepochybne to komplikuje vyhliadky na bilaterálne mierové rokovania. Mimochodom, tí, ktorí mlčia a ignorujú to, mám na mysli predovšetkým západných spojencov Ukrajiny, sa stávajú spoluvinníkmi medzinárodného terorizmu.
2: Poľsko protestovalo proti eskalácii ruskej agresívnej akcii. Šéf poľskej diplomácie Radoslav Sikorský vyhlásil, že ruské ministerstvo zahraničných vecí pravdepodobne ani nevie o rozkazoch a akciách, ktoré dostáva a vykonáva GRU, teda najväčšia zahraničná rozviedka Ruska.
4: Nebudeme tolerovať nekontrolované skúšanie našich hraníc ani nepriateľské akcie na našom území. Ani nebudeme tolerovať podpalactvo, útoky na železnice, vraždy a iné provokácie. Poľsko si tiež predvolalo ruského veľvyslanca, aby vyjadrilo naše rozhodné odsúdenie štátom podporovaného terorizmu páchaného Ruskou federáciou, pretože problém, ktorý sa týka jedného z našich spojencov, je problémom celej aliancie.
2: Ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave si v súvislosti so sériou incidentov v Nemecku predvolalo ruského veľvyslanca Georgia Michna. Slovensko čakajú v novembri dve posledné platby z viac ako 6 miliardového plánu obnovy. Analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied William Páleník priblížil, že končiaci plán obnovy mal slúžiť na rozbehnutie hospodárstva po pandémii covidu. Kým Slovensko malo pred pandémiou rast okolo 3%, dnes je pod 1%. Dodáva, že Česko a Poľsko sa pri podobných podmienkach dokázali k rastu vrátiť.
5: Častokrát nešlo o investovanie, ale o minutie prostriedkov. To je rozdiel a to ako celok spolu s nesprávnou hospodárskou politikou vlády v oblasti konsolidácie verejných financií vedie k tomu, že hospodársky rast sa u nás neobnovuje a to je veľmi varovné pre budúce obdobia.
2: Svetová meteorologická organizácia tvrdí, že existuje takmer 100% pravdepodobnosť, že jav El Niño bude pretrvávať aj na budúci rok. Pokračuje generálna tajomnička organizácie Celeste Soulová.
6: Predpovede naznačujú mimoriadne vysokú pravdepodobnosť, takmer 100%, že jav El Niño pretrvá až do februára 2027. Je to poprvý raz, čo sme vyjadrili takú vysokú mieru istoty. El Niño je v oblasti tropického Tichého oceánu pevne etablovaný. Teploty povrchu mora v tomto regióne už výrazne prevyšujú priemer a naďalej stúpajú.
2: Tajomnička dodala, že teploty v niektorých oblastiach v júli a auguste boli vyššie o viac ako 8 stupňov Celzia než zvyčajne. To znamená, že existuje obrovská masa veľmi teplých oceánskych vôd, ktorá bude zvyšovať intenzitu El Niña. Zajtra má byť polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, ojedinele prehánky, k večeru menej oblakov. Nočná teplota 12 až 7, na západe a juhu 17 až 12, cez deň 27 až 32, na severe miestami 22 stupňov. Prevažne západný vietor do 30 km za hodinu, v noci a predpoludní miestami slabý.

Pekný štvrtok vám želáme po 18. už vo vysielaní Rádia FM. Pokračujeme s výlučne novou hudbou, tak ako každý štvrtok. Aj dnes vám predstavíme novinky z tohto týždňa, ktoré treba počuť. Dáme si Andyho Stotta Everyone Says Hi For You, aj náš single týždňa od Trente Mollera a o chvíľu aj návrat kapely Clinic. Nech sa vám aj dnes dobre počúva z programu Nová hudba, ktorej veríme vás pozdravuje Nika.

0: Počúvate Rádio FM a už pár minút aj v tomto týždni posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme, ktoré nám otvorila Lady Hawk, ktorá je späť so singlom Bad to the Bone. A toto boli Everything But a Girl a remix skladby Run a Red Light, ktorý vyhotovil Logistics. Do 20. ešte pre vás máme aj dva albumové tipy. Po 19. vám zahráme z nášho aktuálneho albumu týždňa od dvojky Erykah Badu a The Alchemist. A už v tejto hodine budete počuť aj skladby z albumu Never Enough Versions, na ktorom sa k ostatnej štúdiovke Never Enough vracajú Turnstile. A teraz u nás liverpoolská kapela Clinic. Dnes už kultová kapela ohlasuje návrat s novými 10. albumom, ktorý zverejnia 30. októbra. Z novinky Wild in the Streets vám hráme pilotný single, toto je You and I.
1: Hi, this is Eve from Clinic. You're listening to Radio FM.

0: tento týždeň sme sa dočkali niekoľkých čerstvo ohlásených albumov. Len pár minút dozadu sme vám hrali z novej štúdiovky Clinique. Nový album tento týždeň ohlásili aj HMLTD alebo Little Granddad, aj kapela, ktorá je za nami. Oso Oso sú späť s albumom An Exchange of Information, ktorý čakajte 6. novembra. Súčasťou bude aj single, ktorý je za nami, No You Know Me Better. A nový album má na ceste aj Andy Stott. Aká bude jeho jesenná novinka, tak to budete počuť už o pár minút. A k tomu si dáme aj nové single Everyone Says Hi či Mariny Herlop. Majte aj naďalej pekný štvrtok. Ja som Nika, pozdravujem.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.

Wilson, kedysi člen kapely Kaiser Chiefs, debutoval so svojou kapelou Everyone Says Hi a po dvoch rokoch po debutovom albume chystajú ďalší album Funny Cause It's True. Z albumu, ktorý vyjde koncom septembra, včera premiérovali aj nový single. Z Rádia FM sme vám hrali novinku Life Isn't Perfect. A včera novinku oznámil aj Andy Stott. Po 5 rokoch chystá nový album Laid Loop a rovno ho podporil aj prvým singlom, na ktorom hostuje Elaine Howley. Toto je Something in Mind.

0: z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť album, ktorý na jeseň vydáva Andy Stott, a toto bola Marina Herlo a predzvesť albumu Jaja v podobe singla Bliss.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A ideme na náš albumový tip, ktorý bude trochu špeciálny, pretože sa budeme venovať novej verzii už staršieho albumu Cell Style. Nám totiž opäť pripomínajú album Never Enough, za ktorý získali aj cenu Grammy. Skladby z minuloročného albumu na albume Never Enough Versions prerobili veľmi známe mená ako Elton John, Dan Deacon, Okelu, Hayley Williams či Ketama. A mohla by som ešte pokračovať ďalej, lebo na albume nájdete až 22 prerábok. Tri si dáme aj my, neskôr to bude Floating Points a jeho verzia skladby Soul, potom si dáme skladbu Look Out For Me v úprave, ktorú spravil Kieran Hebden, AK Fortet, a do tretice to bude aj Blood Orange a jeho verzia skladby Light Design.

0: Z Rádia FM ste počúvali, ako znejú skladby z albumu Never Enough od Turnstile v nových podobách, ktoré vydali na albume Never Enough Versions. Skladby upravili Floating Points, Forted, ale aj Blood Orange. Už o chvíľu pre vás máme aj náš aktuálny single týždňa od Trenta Mollera a teraz sú pripravené aj hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Lady Hawk premiérovala nový single. Hudobníčka, ktorej ostatným albumom je Time Flies z roku 2021, je späť so skladbou Bad to Bone. Londýnsky nováčikovia Little Granddad potvrdili vydanie debutovej štúdiovky. Kapela má pre vás album Speak Softly, ktorý čakajte 22. januára. Album už podporili aj

Oso ohlásili vydanie nového albumu na vlastnej značke Feral Twin, im ho vydá Mark Quinlan z kapely Hope Alone. Album An Exchange of Information čakajte 6. novembra. Už teraz si z neho môžete vypočuť aj prvý single Now You Know Me Better.

0: 11 rokov to Alabama Shakes trvalo s novým albumom. Minulý piatok sa ale konečne vrátili s albumom I Must Be Dreaming. Aj tento album bol počas týždňa jedným z našich albumových tipov. Dnes sme sa k nemu vrátili vďaka skladbe, ktorá album aj uzatvára, Cajci You. A ešte jeden albumový tip pre vás dnes máme. Predstavovanie albumov z konca minulého týždňa uzatvoríme s našim albumom týždňa od dvojky Erykah Badu a The Alchemist. A k tomu si dáme aj veľa čerstvých singlov, ktoré mali premiéru práve počas tohto týždňa. Čakajú nás Aaron Fraser, High, Dead Valley Girls či Always You. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva. Ja som Nika, pozdravujem vás.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A pokračujeme so skladbou, ktorej od pondelka patrí titul Single týždňa. Toto je Trent Moller a s ním aj Jonas Biers Mew a ich Terrified.

0: z Rádia FM ste počúvali, ako bude znieť jesenný album, ktorý chystá Trent Moller s titulom Single. Týždňa sme vám hrali Terrified.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz nás čaká Moses Boyd, ktorý po 6 rokoch späť s novým albumom 30. októbra má pre nás novinku Songs for Sinners aj s týmto singlom Criticize, na ktorom hostie Amber Simone.

naladené máte Rádio FM. Toto je posledné vydanie programu Nová hudba, ktorej veríme v tomto týždni, v ktorom sme vám hrali aj z albumu Digitize, ktorý chystá Haj a ktorý znie zatiaľ veľmi sľubne a mohol by sa páčiť vám, ak máte radi Haj v klubovejšej podobe. A toto bol Aaron Fraser, ktorý chystá nové EP, a to bez materskej kapely Duran Jones and the Indications. Októbrovej novinky Corners ste počúvali Paint the Picture. A teraz od nás HMLTD, ktorí sa vracajú s novým albumom. 23. októbra vydajú novinku Thanks aj s týmto singlom I Used to Ride in Limousines.

Rádia FM ste počúvali nových HMLTD a toto boli Dead Valley Girls a predzvesť ich jesenej štúdiovky Welcome to Earth. Z albumu nám od tohto týždňa do playlistov pribudol práve single Basic Witch. Už o chvíľu sa opäť venujeme aj albumovým novinkám, presnejšie albumu Before the World Blows, ktorý spojil dvojcu Erika Badu a The Alchemist. Nech sa vám náš výber novej hudby dobre počúva. Pekný večer aj naďalej, želá Nika.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Haló, či tak ste?
3: No, ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

z Rádia FM ste počúvali Always You, ktorý včera ohlásili nový album, kapela, v ktorej pôsobia Christoph Hochheim a jeho brat Anton, ktorý je známy aj ako bubeník kapely Beach Fossils, vydáva album Against the World, ktorým produkoval Jack Tatum, ktorého aj od nás poznáte z projektu Wild Nothing, a na novom borovom albume vyjde aj single, ktorý je za nami, Against the World. A teraz je už čas na náš posledný albumový tip na tento týždeň. Počas uplynulých dní sme vám už predstavili nové albumy, napríklad od Interpol, The Guest List či Sola Williamsa. A teraz nás albumom Before the World Blows čaká dvojica Erika Badu a The Alchemist. Pre Eriku Badu ide o jej prvý album po 16 rokoch, ktorý o pár dní predstavia aj na veľkom turné. Z nášho albumu týždňa vám hráme Crossfade a potom aj skladbu To the Moon, Plan C, čo je skladba, na ktorej hostie Steve Lacy.

0: the Cat, Kamasi Washington aj Earl Sweatshirt hostiu na albume, ktorý pár dní dozadu vydala dvojka Erykah Badu a The Alchemist. Ich novinke Before the World Blows sme sa venovali aj v Rádiu FM. Z albumu ste počúvali Crossfade a To the Moon, Plan C. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Marina Herlop zverejnila čerstvý single, počas leta ohlásila aj nový album. Z albumu Jaja, inšpirovaného aj jej katalánskymi koreňmi, vypustila skladbu Bliss. Nový album zverejní 9. októbra.

Marcel zverejnili nový single, na ceste majú aj spoločný album. Z nahrávky Common Primitives vypustili skladbu Tower of Babylon. Na nový album si počkáte do 9. októbra. Fat Fox sú späť s novým albumom. Po 4 rokoch po albume Phase in Your Life chystajú novinku Balance. Z albumu, ktorý nahrali v priebehu jediného týždňa a ktorý vydajú 23. októbra, už zverejnili aj

celého tohto týždňového vydania programu Nová hudba, ktorej veríme, do ktorého už dnes viac noviniek nezmestíme, ale po krátkej pauze sme späť opäť v pondelok po 18. Majte ešte pekný zvyšok večera a z Rádia FM vás pozdravujú Cigi, Andy, Matúš a Nika.

FM. Nová hudba, ktorej veríme. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Filmopolis FM.
1: Pekný štvrtkový večer všetkým poslucháčom, ktorí majú radi Filmopolis a zapli si nás. Opäť tu máme špecialitku, ktorá vás pravdepodobne poteší, pretože dnešný rozhovor budem viesť s veľmi zaujímavým hosťom, ktorý nie je len stand-upista, ale aj politicky angažovaný humorista, ktorý dlhodobo komentuje na svojom kanáli politiku. A určite teda poznáte a viete, o kom budem hovoriť. Je to Jakub Gulík a Jakub, ja ťa zdravím našom vysielaní.
2: Ja ťa zdravím späť, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a pozdravujem všetkých, ktorí počúvajú.
1: Pozval som ťa do našej relácie, pretože dlhodobo sa audiovizuálnej tvorbe venuješ nielen ako tvorca svojej relácie, ťažký týždeň, ale aj ako človek, ktorý si zahrá rád vo filmoch a už si sa teda objavil u Jonáša Karaska. Uh-huh. Plánuje ťa zobrať aj do ďalšieho filmu.
2: Oh.
1: Takže vlastne to sú také tie základné atribúty toho, prečo sem volám niektorých ľudí. Čo sa týka teba, veľmi by som sa dneska rád porozprával hlavne o stand-upe, o humore a o spojitosti s filmom, ako to vlastne vidíš zatiaľ. Mám takú horúcu tému, to je, že stand-up vo filme slovenského rázu a podarilo sa nám teda natočiť koľko? Jeden, dva takéto filmy? Stand-up je jedným z nich?
2: Na Slovensku viem o jednom, lebo tam som sa aj tiež ocitol ako sám za seba. Sme tam boli komici, komičky. Priznám sa, že ja som to vlastne doteraz nevidel a ja som vlastne jeden, môj úplne taký, že prvý film bol študentský film ešte z roku 2013. Jeden chalanisko robil ako bakalárskú prácu ako režisér, tak ma tam obsadil do hlavnej roli, som tam hral nejakého takého tínedžera z Petržalky alebo niečo také. No ale akože bolo to príjemný zážitok, ale tiež som to nevidel dodnes, ešte mám aj DVDčko doma, tak mi to nejako, že iba pár úsekov som videl a že nejak som sa na to necítil a potom sa na to zabudlo. A to isté aj s týmto filmom Stand Up, lebo nemohol som byť na premiére a odvtedy to nejako akože upadlo, že som aj zabudol, že niečo také vôbec sme robili, ale viem, že to nie je pred nejakým časom, pred rokom dvomi alebo tak nejak sa objavilo na Netflixe. Takže neviem, či to tam ešte stále je, ale stále som to nevidel.
1: Takže Juraj Bohuž je tohoto človekom, ktorý spáchal tento čin, aj spolupracoval na scenári a zároveň to režíroval, no a niektorí aj stand-upisti na tom spolupracovali na scenári, napríklad Matej Adámy.
2: Áno. Ale neviem, do akej miery bolo zapracované, lebo takto, čo ja si pamätám, tak viem, že neviem, či Matej Adámy poslal, ja neviem, čo on písal, celý ten scenár, akože úplne počiatočný, alebo iba niečo, a neviem, čo z toho všetko tam ostalo, čo všetko vlastne bolo zmenené. A ono to potom, my sme tam narážali niekedy na veci, že sa nás pýtali, už len taká vec, čo si pamätám, že plagát, že ako vlastne má vyzerať plagát, ako to má byť na ňom napísané, že ako to mávame. A my sme niekedy aj narážali na to, že čo my ako komici, komičky berieme už automaticky, že veď takto sa to robí, tak oni zvonku vlastne nevedeli. Uh-huh. Čiže niekedy sa mohlo aj stať, že nám ani neprišlo, že by sme im niečo povedali, že toto robte takto, lebo v stand-upe to u nás frčí takto. O im nenapadlo, že by sa to nás malo spýtať a možno, že v konečnom dôsledku tam boli nejaké veci, ktoré boli nie úplne autentické, ale viem, že neviem, či ten režisér alebo niekto chodil dlho s Miškom Satmárim po vystúpeniach, aby nejak akože tú atmosféru tak akože nasával, že ako to tam u nás chodí. Ale vravím, neviem to zhodnotiť. Viem, že to ani nebolo tak o stand-upe ako o nejakom teda tom komikovi a jeho vzťahu neviem, či už s frajerkou alebo s kým, ja hovorím, už to nepamätám. A že ten stand-up tam len bolo to pozadie toho, že čo on robí.
1: Proste jeho práca.
2: Tak, no.
1: Na tomto scenári spolupracovala aj Michaela Sábo, moja obľúbená tvorkyňa, ktorá ako jedna z mála scenaristok sa chytila v zahraničí a dlhožila v Portugalsku, Lisabone, potom v Berlíne, píše proste s medzinárodnými krús a aj pre rozličné televízie v Nemecku, hlavne seriálovú tvorbu, takže je to ostrieľaná scenáristka a ja som od toho očakával veľa, pretože sám som mal chuť potom, ako sme v Rádiu FM rozbehli Odveci FM, tak sme robili seriál pre Slovenskú televíziu z toho a vždy som mal chuť spolupracovať s stand-upistami a vôbec humoristami, pretože je to veľký potenciál. Ja si myslím, že stand-up na Slovensku je veľmi obľúbenou disciplínou. Čo si myslíš?
2: No už je, aj pre účinkujúcich, ale aj pre ľudí, že už sme si za tie roky, lebo ono toto vzniklo niekedy v roku 2008-2009, tu začali byť nejaké prvé veci, silné reči vznikli zo skupenie stand-upové, ktorého som aj ja členom, tak vznikli 2009, ja som sa tam primotal niekedy 2013 a za tie roky už aj tým, že chodíme po celom Slovensku aj po Česku, tak už tí ľudia to evidujú, že to taký žáner, že už sa nám nestane to, čo sa nás niekedy pýtajú, že a keď chodíte do takých akože do regiónov, tak že vyhýbate sa politickým témam alebo tak, ale už kedysi to bolo nie že problém, ale že dávali sme si bacha, lebo ľudia nevedeli, na čo idú, vedeli, že tu je nejaká, nejaká kultúra, niečo prišlo, tak ideme sa pozrieť. Ale teraz už väčšina ľudí chodí výhradne na nás, že už nás má očakovaných, už vie, kto sme, čo sme. Keď už tam vidí niekto toho Gulíka, tak už tak áno, to bude nejaká politika a že už taká ako keby naša bublina na to príde, ale vždycky sa stane, že niekto bude urazený však.
1: Čiže už máte aj nejaké stále členstvo vo vašom klube, no, že jasné, už je tam množstvo divákov, ktorí vás pravidelne navštevujú, určite aj vďaka tvojej relácii.
2: No neviem, či množstvo, ale
1: no, akože je to cez 200 tisíc, však.
2: Jasné, ale myslím tak, akože čo chodia na nás tak naživo. Akože naživo máme niekoľko fanúšikov, fanúšiček, ktorí sú.
1: Ktoré tam vidíš vždy.
2: Že, jasné, vždycky taký manželský pár, ten vymeta všetky mestá, chodí s nami, vždycky sa odfotia a to už vieme, a čauko, jak sa máš a hej, už sú to naši takí kamoši. Ty už musia poznať naše vtipy na spamäť, neviem, že asi mám dosť peňazí. Na mínanie.
1: Super, takže stand-up teda naozaj veľmi dobre vniesol takú atmosféru veľkej kritiky aj spoločnosti, aj vlastne sú stand-upy, ktoré sú postavené vyslovene na srande, ktorá je zo seba samého a mnohí zo stand-upistov a humoristov mi sú v tom veľmi blízky, napríklad aj Satmári, alebo častokrát si vie dobre showstky robiť zo seba aj Tomáš Hudák.
2: No,
1: takže to je tiež ozdravné pre spoločnosť. Prináša celá táto humoristická banda, ako vás ja tak trošku nazývam, tak prináša akože veľmi zdravý humor a veľmi zdravý vietor do tej spoločnosti. Preto mám pocit, že filmov ako je stand-up by mohlo vzniknúť aj oveľa viacej. Veľa ľudí tam kritizovalo, že bolo tam málo humoru. Keďže si nevidel film, tak nemôžem sa ťa to opýtať. To bola jedna z mojich otázok. Ja si tiež myslím, že nebolo ho tam až tak veľa. Z tých klubov to boli len také krátke ukážky, na ktorých som sa ani nedokázal zasmiať. Čiže boli vytrhnuté z nejakého kontextu dlhšieho a tým pádom mi chýbal ten impuls, aby som naozaj pustil bránicu do korán. Ale ja mám aj pocit, že stand-upy sa veľmi ťažko zapasovávajú do hraného filmu. Čo si o to myslíš?
2: Môže byť, ja neviem. Ja, čo som mal nejakú spätnú väzbu od ľudí okolo mňa na ten film stand-up, tak bolo to, že to nebolo toľko o stand-upe, ako si mysleli, že bude. Už aj z toho názvu, že to evokovalo niečo iné.
1: Tak, to som aj ja.
2: Je úplne v poriadku, keď urobíš film, kde vieš, napríklad Pearl Harbor, to je, máš rôzne filmy na túto tému a z rôznych uhlov pohľadu. Máš film, kde je Ben Affleck zabudol som už toho druhého herca, ale
1: Matt Damon?
2: Nie, Matt Damon, to je taká slavná dvojička, Matt Damon a Ben Affleck, ale ježiš, no nespomeniem si teraz, vždycky zabudnem jeho meno. Ale to bol hlavne romantický príbeh, kde ten Pearl Harbor bol taký akože na pozadí toho. A asi evidentne z tých reakcií čítam, že aj ten stand-up bol taký, že hlavne tu šlo o niečo iné a ten stand-up bol len takéto pozadie. Ale ja si myslím, že všetko sa dá nejako zapasovať. Len tam musí akože zapadnúť veľa vecí do seba, že musí to robiť niekto, kto vychádza z toho prostredia. Že to asi podľa mňa na tej tvorbe cítiš, keď robí niekto niečo robí niekto, kto to zažil, kto z toho vyšiel. Len úplne taká krátka odbočka a príklad je film Kafernaum. Neviem, či to poznáš. Nie. To je, neviem, koľko rokov starý film. Myslím, že to robila taká režisérka a ona je buď z Libanonu, z Libie, alebo zo Sýrie, neviem, niekde z Blízkeho východu. A to bolo o chlapcovi, ktorý začalo sa to tak, že on chcel zažalovať svojich rodičov, že ho priviedli na svet. A odohrávalo sa to, tuším, asi v Sýrii, už si nepamätám. A on ako 9, 10 alebo 11 ročný sa musel všetko starať o svojich súrodencov, o svoju mladšiu sestru a proste do takého prostredia bol privedený, no hrozného. A ten chlapec pochádzal z takého prostredia, on potom dostal, myslím, že do Norska sa dostal a tam teda aj do nejakej rodiny, akože do lepšieho života. A tam na tom chlapcovi si videl, tam sa stačilo len na ňo záber a v tých očiach si videl, že on to nehrá, že on to vie, on to celé zažil, vieš, a inak to, a to je a jasné, herec dospelý sa to dokáže naučiť možno, alebo teda, že vie také niečo zahrať, ale pri tom dieťati je to asi ťažšie. Aj. A je iné, keď to robí režisérka, ktorá z toho prostredia vychádza, pozná tie reálie, chlapec, ktorý to zažil, a to, tá autenticita toho celého potom inak na teba vplýva, ako keď si len niekto povie, idem spraviť takýto príbeh.
1: Samozrejme, sú také výnimky, kde táto téma zarezonovala naozaj veľmi silno. Napríklad Miloš Forman, ktorý natočil o Kaufmanovi zaujímavý celovečerný film, ktorý tiež nebol úplne o stand-upe, ale skôr o tých vnútorných bojoch a o tom, že začínaš byť slávny a jak ťa to môže rozložiť psychicky a podobne. Ale toho humoru tam bolo pomerne dostatočné množstvo a človek sa na tom filme aj zasmial. Keď sa film volá sám stand-up, tak vlastne všetci skalní, ktorí sú lákaní na tento názov, tak očakávajú, že sa budú chytať za bránicu a naozaj sa zasmejú. Čiže to asi nebol dobrý ťah pomenovať film stand-up a zároveň ten stand-up tam dať len ako nejakú bočnú linku a nevypichnúť tie veci. Len napríklad, ako by si urobil vlastne nejakú situáciu, kde máš vynikajúci stand-up napísaný, trvá 5 minút, ako ho dáš do filmu, keď máš proste obmedzený čas a zase 5 minút sa pozerať na stojaceho človeka na pódiu je vo filme, keď máš ísť do toho, na to do kina, pomerne náročná záležitosť.
2: No na to, aby som povedal, že ako sa to dá spraviť, som príliš malý pán, pretože vôbec filmárčine nerozumiem a neviem, ako by som to tam napasoval, ale viem dať príklad a to je seriál Marvelous Mrs. Maisel, tuším sa to volá. Ja si vždy pamätám len Mrs. Maisel, je to na Prime Video, myslím, na tejto streamovacej platforme. A to je o žene, je to z koncov 58. A ona z takej akože vyššie triedy, by som povedal, pochádza v New Yorku a ide robiť, rozhodla sa, zapáčil sa aj ten žáner stand-upu, ktorý a predpokladám, že v tých rokoch to bolo ešte také akože čerstvé, čerstvá disciplína aj v Amerike, už rozbehnutá, ale stále, že čerstvá, keď to porovnáme s dneškom.
1: A hlavne nie, asi na ženy boli zvyknutí tí diváci.
2: A hlavne vôbec toto nie, to prišlo, neviem, akože oveľa neskôr. A tam to má niekoľko, som asi 4 série, chápem, že seriál a film je niečo iné, ale tam vedeli, akože tam bolo veľa, často tam boli pasáže, kedy ona bola v klube a dávala nejaký svoj set, ktorý bol aj vtipný a vyhrali sa tam s tým, že ukázali, aj keď to nefunguje. A presne tam, ja som to nevidel úplne celé, chystám sa to niekedy si to pozrieť všetky epizódy, ale moja priateľka to na to narazila, začala to pozrieť, veľmi ju to bavilo a ja som tak akože jedným očkom, keď som bol pri nej, lebo ono je to od tvorkyne alebo tvorkyň, čo robili tie
1: Amy Sherman Palladino.
2: No, Gilmorovi devčatá.
1: Áno.
2: A má to ten šmrnc, také tie rýchle dialógy, ten humor, že ono sa to na to veľmi, veľmi podobá, ale tým stand-upom mne je to veľmi blízke. A tam to dokázali vykresliť rôzne veci a ja si teda pamätám na jednu scénu, kedy ona mala už nejaké overené vtipy, ktoré dávala na tam akože niekde v klube, všetci sa na tom veľmi smiali a ona potom prišla na nejakú oslavu, bola pozvaná a chceli od nej, že však daj nejaké vtipy, tak začala rozprávať tie vtipy a vôbec to nefungovalo, vôbec sa to netrafilo a to akože keď to vidí niekto nezainteresovaný, tak si povie, okej, to je zaujímavé, že to nefungovalo, no, tak proste sú to asi nejakí snoby, ktorí nemajú radi ten humor, ale mňa to zasiahlo úplne z opačného konca, lebo poznám to, keď máš máš nejaký odskúšaný materiál, hlavne keď ideš na nejakú firemnú akciu, na nejaký večierok, nejaké firmy, oni si ťa tam pozvú a málo kedy to funguje presne tak, ako na tom stage pred platiacimi divákmi, lebo veľakrát...
1: Oni nie sú moc sústredení.
2: Niektorí si myslia, že by to bolo fajn ako prekvapenie, čiže niektorí ani nevedia, že tam bude nejaký stand-up, niektorí ťa ani nepoznajú a je to ťažké. A že tam sa ukázalo, že ten humor nie vždycky funguje presne tak, isto úplne na každého. A tento seriál je podľa mňa príklad toho, ako sa to dá
1: zapasovať.
2: Je tam aj postava Lennyho Brucea, čo bol jeden z takých prvých slávnych komikov v Amerike, ktorý tam je a Dá sa to spraviť. Ešte dokonca dnes sme sa bavili s kamošom o seriáli, ktorý som tiež nevidel, ale je tam, robí ho Pete Holmes, to je tiež známy komik. On je tam ako hlavná postava a aj sa tam objavujú ďalší komici ako sami za seba, že sú tam a volá sa to Crashing, je to na HBO, tuším. A to je tiež zo sveta stand-upu a je to také presne také, že o tom stand-upe aj sú tam tie intimné veci, to súkromie, tie osobné veci, ale je tam aj veľa toho stand-upu. Mm-hmm. Takže dá sa to určite natočiť, len asi treba, aby na tom robili ľudia, ktorí z toho vychádzajú. Vieš, že keď sa to spojí, že ľudia, ktorí z toho vychádzajú a potom príde niekto, kto robí s filmami a povie ti, že kde sú tie mantinely, čo áno, čo nie, že viete na tom spolupracovať, tak hej, asi.
1: Amy Sherman Palladino má teda skúsenosti aj z jedného brehu, aj z druhého brehu. Mm-hmm. Tá je tvorkyňa, zároveň aj režírovala niektoré časti úspešnej pani Maislovej. Je to seriál, ktorý má obrovské čísla, 86% je to na ČSFD a asi teda sa dobre zabavíte, takže ak máte chuť na túto témičku a potom dostať taký malú návnadu na to, aby ste išli aj na živé vystúpenia buď v Bratislave alebo v iných slovenských mestách, tak myslím si, že úžasná pani Maislová vás na to naozaj dobre pripraví. Poďme si pustiť nejakú pesničku. Ty si obľúbencom reperov, tak si môžeme pustiť Tona S. Nech sa páči.

0: Takže to bol Tone S. Rozprávam sa s Jakubom Gulíkom o všetkom možnom týkajúcom sa stand-upu a samozrejme aj audiovizuálneho diela, či už kino, alebo televíznych seriálov, kde sa stand-up objavuje. Chceme vás navnadiť, aby ste si humoristické relácie začali viacej pozerať, pretože si myslím, že aj stand-up, aj humoristi odvádzajú vynikajúcu prácu. A teda je to treba skúsiť naživo, pretože naživo. A ty teda, Jakub, máš tých predstavení za sebou asi kopec aj so silnými rečami, ale aj so svojím vlastným formátom. Porozprávaj, jak ti to funguje.
1: S tým našim formátom ťažký týždeň. No to funguje dobre, je to dobre namazaný stroj. Ja som prišiel už vlastne do hotového diela, keď Jano Gordulič po, neviem, 6 rokoch odišiel a ja som teda prevzal po ňom to kreslo, ktoré som si musel potom vyššie, lebo on je vysoký a ja som tam bol utopený v tom. No, myslím, že dobre nám to funguje, lebo sme dobrá partia. Je to pekný príklad takej, že úspešnej tímovej roboty, kedy každý si odvedie ten svoj kus a potom je nakoniec z toho veľmi pekný výsledok.
0: Opíš toto trošku viac, lebo myslím si, že to bude zaujímať divákov a poslucháčov na našom rádiu, že jak funguje vlastne taká spolupráca na takomto polhodinovom v podstate dieli. Je vás tam asi 5, hej? Takže 5, je to pomerne veľký tím. Nie je to jednoduché zosúladiť aj scenaristicky, aj režíne, aj všetko?
1: Tak ono tým, že teraz vieš všetko robiť online, aj dohadovať sa, tak my sa reálne stretneme až v tom štúdiu. Jasne. A tam sa stretneme traja. Ja, Lucka Pazičová, ktorá je
0: Poluscenaristka, aj producentka.
1: Áno, ale ona je vlastne
0: režisérka.
1: Áno, producentka, ona je CEO toho celého, tak by som to povedal. A potom Miro, ktorý je náš kameraman, ten keď nemôže, tak niekto, lebo to točíme v aktualitách v štúdiu, tak niekto z aktuality to natočí, ale väčšinou sme tam my traja. A do toho máme ešte ďalších scenaristov, jeden už je taký, že na plný úväzok, a ďalší sú takí, že napíšu, ja neviem, raz za mesiac, za dva. Ja tiež sa snažím, ale podľa toho, ako aj časovo môžem, keďže do toho mám ešte aj ten stand a potom ja si niečo navymýšľam, ešte nejaké svoje veci a ja potom nestíham. A úplne taká akože základná vec je tá, že sa proste dohodne, kto ide písať scenár. Vždycky píše jeden človek, maximálne niekedy dvaja, hlavne keď ideme mať živý ťažký týždeň, tak tá epizóda je trošku iná ako tie bežné, tak to niekedy píšu dvaja, Lucka s Petrom, to je ten, ktorý je na tom plnom úväzku. A ale maximálne dvaja. Čo je napríklad rozdiel oproti takým, ako sú Daily Show alebo John Oliver, kde keď v titulkoch potom vidíš, ty si povedal, že sme celkom veľký tým, ale potom keď vidíš titulky týchto relácií a je tam strašne veľa ľudí okolo toho a len a z toho celého štábu je tam len 12 scenaristov, a oni, čo som aj ja teda videl, že nejako brainstormujú, jasné, že niekedy jeden robí asi viac roboty ako ostatní a potom na ďalší raz zase ten druhý.
0: Ale keď sa povyťahujú perly s vačkou, tak zrazu sa to dá vyskladať úplne ináč, keď dvaja ľudia, ktorí to píšu každý týždeň, tak sa vedia aj rýchlo akože vystrieľať.
1: Preto je nás dokopy asi teda 5, že, ktorí sa vieme vystriedať pri tých scenároch. Ale my máme zaužívané teda, že vždycky je to robota toho jedného a potom to ešte prejde ľudskou ako editorkou, že to očeše a nejaké nápady si tam ešte povymieniame.
0: Vy máte aj to, že častokrát nachádzate rozličný vizuálny materiál, ktorý vlastne ktorým okomentujete

0: ale musíš to mať napozerané, hlavne keď, ja neviem, išiel by som teraz robiť tému ruských kamier, ktorá bola tu téma, ruské kamery, tak si pozriem celú tlačovku, aj keď zrýchlenie Matúša, Šutaja a Eštoka, a už ani neviem priznať ho skutočné meno, keď mu vymýšľame rôzne prezývky, a tam vždycky si to pozrieš a vychytáš si nejaké veci, že veci, ktoré chceš akože mu rozporovať, ktoré sa ti možno že hodia ako reakcia, a oni vždycky spravia niečo. Naposledy tam, keď sa ho pýtali zase na tie letenky do Dubaja, tak tam behal tými očami, ako keby pozeral, keby pozeral nejaký myši ping-pong.
1: Matúš, vitaj tutok.
0: Myši, presne. A my mysleli sme, Matúš, kúkaj ping-pong. Teraz s tými očami. Čiže oni ponúkajú veľa, veľa toho materiálu, ale musíš to mať napozerané, aby si vedel. Ešte dnes je taká... akože uľahčuje ti robotu aj tá umelá inteligencia. Mm-hmm. Hlavne teda ja používam aj ChatGPT, aj Gemini, aj Claude.
1: Ktorá ti vyhľadáva takéto situácie? No, alebo skôr ti vytvorí tak, niečo?
0: Nie, vytvorí, ale na to máme grafika, ktorý robí veci a vie aj robiť s AI, že to nevyzerá proste, že to je nejaká lacná robota. To nechávame na ňo, ale napríklad Gemini, tým, že to je Google a vlastne YouTube je Google a to je jedna proste celá vec, tak má prístup k YouTube. A ja niekedy si spomeniem, že viem, že Fico toto povedal, ale neviem už kde. Uh-huh. Neviem si proste spomenúť. Tak len zadám to Gemini, lenže ani to nie je úplne jednoduché, lebo mu zadám, že toto mi nájdi niečo takéto. A ty si pamätáš tú vetu len nejako. Nie, a nie od slova do slova. A on ti potom nájde niečo. Niekedy sa vieš celkom rýchlo dopracovať, niekedy sa nedopracuješ vôbec. Niekedy viem, v ktorom videu to je, že viem, že dobre, tuto v tejto hodine.
1: Že to bola tlačovka v tom a v tom.
0: Áno,
1: že v
0: tejto hodine to bolo, tak on mi iba napíše čas. On mi iba napíše čas, že kedy. Kedy to bolo a vtedy to ti uľahčíš, nemusíš to pozerať celé. Ale stále tam tá akože robota za tým je, čiže musíš to napozerať a potom každý z nás má nejaké obľúbené seriály, filmy, dokumenty, z ktorých vieš dávať nejaké prestrihy, že ja často, keď ja píšem scenár, tak tam je záruka, že tam nájdeš niečo zo Simpsonovcov alebo zo South Parku, alebo z Pelíšok, že každý má niečo taký ten svoj, taký ten svoj rukopis. Takže niekedy to zaberie. Najhoršie sú veci, kedy ja si pamätám, že vymyslím si teda, že Andrej Danko niečo povedal, že mi to zapasuje do môjho vtipu. Pamätám si to. Hľadám to, neviem to nájsť. Po dvoch hodinách sa tomu dopracujem a zistím, že on to povedal inak, ako som si to ja pamätal, a vôbec mi to nesedí. Že nedáva to zmysel. Čiže
1: a dve hodiny sú
0: dve hodiny len tak. No.
1: Prosím ťa, ako to robíte s vecami, ktoré využívate na tieto ilustráky? Napríklad zoberieš kúsok z filmu Pelišky, to som videl niekoľkokrát, že to není jedna sekunda, ale proste aj 10. Ako to robíte s tvorcami a tak? Musíte si pýtať od nich povolenia, alebo...
0: My len dodržiavame to, že vždycky je tam napísaný zdroj, odkiaľ je či už obrázok, alebo video, a vieme, že aj väčšinou, neviem, ako to je s filmami, ale že keď je tam hudba, tak ideme maximálne do 7 sekúnd, lebo to ti ešte YouTube odpustí, ináč by ti dal, že ti vymaže celé audio, lebo tam rozoznal nejaké autorské práva, alebo čo. Jasne. Takže to sa snažíme ísť do 7 sekúnd, ale aj tie videá sa väčšinou z tých filmov, to sú krátke prestrihy, že najdlhšie pasáže sú vždycky z tých tlačoviek, alebo zo sociálnych sietí, z videí, ktoré tam nájdeme.
1: Túto tvoju činnosť by som naozaj nazval politickým aktivizmom. Ako to vnímaš ty?
0: Čo ja viem. Ja si nemyslím, že som aktivista, ale...
1: No ale búšiš do tých správnych brán. Teraz nemyslím, že by si bol nejak jednostranne zameraný. Raz tam máš takého politika, druhýka takého politika. Proste podľa toho, čo vygeneruje najviac humoru a kde sú najtrápnejší, a tých momentov teda nie je málo.
0: A čo je aktuálne?
1: A čo je aktuálne, tak to vlastne berieš, čiže robíš takú osvetu, ktorá poukazuje na tie prešlapy, poukazuje aj na tie svinstva, lebo však mal si aj jednu celú reláciu o tom, ako sa stávajú u nás nemocnice napríklad. Vrelo odporúčam, dozviete sa zaujímavé veci o našich nemocniciach a o stavbe v Prešove. Takže to je istým typom aktivizmu.
0: My sa snažíme nie som úplne rád, keď niekto povie, že nás pozerá na miesto televíznych novín, že, mm-hmm. že my sme jediné jeho správy zo Slovenska, keď niekto žije v zahraničí, alebo aj keď žije tu.
1: Ale ono sa to naozaj nedá dlhodobo počúvať.
0: Ja rozumiem.
1: Je tak toxické a tak sa to opakuje všetko.
0: Ja rozumiem, ja to akože niečo doniesel, lebo ja to mám takto s tou Daily Show s Jonom Stewartom, že ja si ten každý pondelok, čo tam teraz je, občas

0: pozrieme tých iných, čo sú cez týždeň, ale on ma baví najviac, tak si pozriem akože diel a mám prehľad, čo sa deje v Amerike. Hej, že a potom mi dávajú niektoré veci zmysel, keď si niečo prečítam New York Times alebo takto. Ale čiže rozumiem, je to veľmi lákavé, lebo je to s humorom podané, je to jednoduché, je to pochopiteľné, urobíš si z toho srandu, hlavne to, že sa na tom zasmieš. Ale niekedy sa snažíme aj vysvetliť niečo, keď je niečo dôležité, ale je to komplikované. Ako alebo vlastne sa to zdá, že je to komplikované, pritom to vôbec nie je také komplikované, ako napríklad kauza Očistec, kde sme spravili ešte pred letom jedna z posledných epizód jednoducho mafia, alebo mafia, teraz som zabudol, ani sám neviem. A to bola taká séria, ktorú robievala ešte s Janom. A tam bola vždycky nejaká hudba z Narcos a robili si také tie mená ako Šutajoš, Eštokos a podobne, a Bernardíkes, Slobodníkes, a sa vysvetľovali nejaké kauzy ešte s Kočnerom a podobne. A teraz po tom dlhom čase si Luzka povedal, že mohli by sme takto Očistec spraviť a vysvetliť, o čo v tej kauze ide a že je to fakt prúser, lebo ono to teraz nie.
1: Je to dlhodobé, informácie sa zbierajú naozaj akože v priebehu niekoľko 5 rokov to trvá celé, hej, čo sa to začalo riešiť aj na súdoch. Takže naozaj človek sa v tom môže stratiť.
0: Sa v tom stratiť a hlavne funguje to ako
1: jedci
0: aj druhý bušia, ale myslím, že politici, že ktorých sa to týka, tak vykresľujú to for, že to je nejaký politický, spolitizovaný proces. A niektorí si ľudia, ktorí to akože do toho nejak nevidia, alebo nejak sa o to nezaujímajú, tak si povedia, no, nejaký Očistec, tak asi nejaká korupcia, alebo niečo, ale nie každý má čas čítať tie siahodlhé články niekde v rôznych médiách, že čo, o čo ide a podobne. Čiže toto je fajn, že to má nejakú pridanú hodnotu v tomto zmysle, že niečo vysvetlíme. Ale väčšinou ide hlavne o to, že si chceme aj my uľaviť, aj uľaviť ľuďom a urobiť si srandu z toho, že čo sa tu deje a poukazovať na niektoré veci. To je vlastne ten stand-upový princíp, že ty niečo pozoruješ a komentuješ to, že vy toto nevidíte, že oni hovoria, že to je modré, ale to je červené, je to na 100% červené.
1: Tak si k tomu červenému pustíme ďalšieho tvojho obľúbeného repera, to je Strapo, nech sa páči.

0: to nebaví ma.
1: Takže to bol Strapo. Predo mňou sedí Jakub Gulík. Ako teda vnímaš reperov? Prečo si myslíš, že tiež sú ozdravní pre spoločnosť? Nie, samozrejme všetci, hej, však vieme.
2: Reperov?
1: Sú tu mená, ktoré dokážu ísť ešte aj na politické mítingy repovať.
2: Jasné, jasné. A tak peniaze sú peniaze. Ja mám k repu a k hip-hopu ako celkovo vzťah od malička, že ja som to začal v
1: tých
2: ranných. On to len tak pre seba, akože som si také du-du-du-du a
1: du-du-du-du je dobré.
2: Ešte keď som bol...
1: Poča reperi, za toto nebudú mať radi.
2: Keď som bol nástročný, ale to...
1: A si písal texty?
2: Akože, no hlavne o toto, že si to napíšeš, no ale tak to bude také rímovačky detské, vieš.
1: Že... Zavodal si niečo? Škoda.
2: Vôbec to je dávno. Ale... Lebo ja som vyrastal na americkom rape, čiže ja som nejak ani ten slovenský nevidel. Ja som mal takú, neviem ako to nazvať, fóbiu, alebo teda antipatiu k slovenským veciam, ale akože k tvorbe celkovo, že nejakým spôsobom, čiže to, že slovenský dubbing, že filmy radšej v českom dubbingu ako v slovenskom, a to však akože asi si priznáme, že v tých 90-tych rokoch
1: to bolo hrozné.
2: To isté, keď som počul ako sa nejakých reperov a som tam cítil, ako sa hrajú na tých amerických, ale jasné, veď je to niečo, čo prišlo z Ameriky, tak nie, že to kopírujú, ale snažia sa to robiť tak isto, ale ti to môže prísť neautentické, lebo neviem čo. Čiže mal som takú antipatiu, ale potom som akože tie predsudky zahodil a niečo som si vypočul a zistil som, tuto nejaký Boy Wonder, to je fajn, to nosú chota, aké pekné slovné hračky, to išlo Strapo, super, toto sa mi ľúbi, že nemám ich nejak napočúvaných do detailov, ale...
1: Že by si poznal texty?
2: To nie, ale že keď začne niečo od nich hrať, tak si to vypočujem, že okej, že toto sa mi páči, hej, ale... Ja ale nejak aktívne to akože tak stále nepočúvam, stále si frčím na tých amerických, ale ten hip-hop mi prišiel, ja tam vidím aj také akože prepojenie aj s tým stand-upom. Ono aj v Amerike to má niekedy blízko k sebe, že tí komici sa s tými repermi tak akože poznajú a majú nejaké vzťahy medzi sebou a príde mi to, že tá ako keby a v dobrom to myslím, tá špinavosť oboch tých žánrov, tá priamočiarosť a ostrosť je veľmi podobná, že však aj tak to bolo aj v tých 90-tych rokoch, že či už tej Amerike, alebo aj tu. Nejde teraz o to, že ty pomenúvaš nejaké veci, čo sa dejú v politike, alebo čo, ale proste kritizuješ to, čo sa deje, no tak túto policajti nás naháňajú pre nič, túto trošku rasizmu, túto trošku homofóbia, alebo niečo, že tlačia ťa dole, lebo si taký onaký. Čiže ono je to o tom, že pozoruješ niečo okolo seba a kritizuješ to. A to mi príde, že je podobné s tým rapom a medzi tým rapom a stand-upom.
1: Ale je tam aj zase moja obľúbená témička. Proste aj oni sú v istom zmysle aktívni a aktivisti v mnohých, akože či už sa to týka prírody, či už sa to týka našej planéty a oteplovania a proste zmien, ktoré naozaj už začíname brutálne pociťovať, alebo teda už spomínanej politiky. Veľmi radi sa vyjadrujú k tomu a ja ich mám za to tiež rád, lebo opäť je to ozdravný činiteľ v tej spoločnosti, dostáva sa v inými kanálmi ako len overenými webmi a overenými redakciami. Nejaká informácia o tom danom stave v tej spoločnosti a častokrát sú tie spojenia naozaj veľmi silné, že sú to veľkí básnici. Mnohí z nich.
2: Áno, tak akože ono je... Ono je vždycky plus, keď ty vieš, že sa v nejaké téme vyznáš a vieš ju cez ten svoj kanál, cez ten svoj jazyk nejako k niekomu dostať. To je vždycky... Akože oni svojím spôsobom, my všetci sme do nejakej miery aktivisti, akože ľudia, keď...
1: Keď pozoruješ život a komentuješ ho, tak je to nejaký
2: aktivizmus. Ale aj keď niečo robíš vo svojej komunite, že snažíš sa ho nejako zlepšiť, tak vlastne si aktívny, si svojím spôsobom aktivista. Ale ja vôbec nezazlievam, lebo ono sa tak niekedy až to vie prehupnúť do takého, podľa mňa, až nezdravého, také nezdravé kritiky, že ja neviem, keď sa teda bavím o tom stand-upe, že máš komika, ktorý rád robí, je dobrý storyteller. Rozpráva o tom, ako on bol na dovolenke, ako jemu sa niečo nepodarilo, ako také tie zábavné, možno rodinné veci, aj keď to je môže byť ostré, že nejde o to, že to hovorí tak family friendly, ale je to zaujímavé a vidíš, ako si robí srandu zo seba. Ten benefit toho je to, že ty sa zasmeješ v nejakej situácii, v akej žijeme, takže už to je nejaký akože benefit od neho, že ti dáva, že ťa pobaví. A nemám rád také, keď niekto povie, no ale mal by sa vyjadriť. A čo, prečo by sa mal vyjadriť? Akože, keď bude chcieť, nech sa vyjadri, keď nemá, nech sa nevyjadri. Na čo to bude robiť na silu? Že, a možno on sa do nejakej témy nevyzná a bude na silu rozprávať niečo. Potom ho niekto nachytá, že povedal nejakú kravinu a ukáže sa, že aha, tak vlastne je nedôveryhodný, alebo čo? Čiže nie, nehovorí, lebo ja dám zase príklad z toho repu, asi pamätám, keď niekto hovoril, a to neviem, čo bol ešte pred covidom, alebo tak nejako, že takí ľudia ako Rytmus, alebo Sepa, že mali by sa vyjadrovať, čak nech sa vyjadria, veď majú toľko ľudí a tak, ja hovorím, nechcete, aby sa oni k niečomu vyjadrovali, prosím. A potom prišiel COVID a potom sme videli nejaké veci, hovorím, tuto máte, chceli ste, aby sa vyjadril, tak tuto máte. Čo ja nehovorím, že by sa nemali, kľudne nech sa vyjadrujú, nech využijú svoje kanály ako chcú, pre mňa dobre, aspoň mám z čoho robiť vtipy. Ale
1: občas by sa nemuseli.
2: No, však akože občas by sa nemuseli. Ale je tam, akože toto je veľmi taká, že komplexná téma a debata na hodiny, dni a možno roky ohľadom toho, ako, čo hovoriť, kedy nie, kedy áno a sloboda slova a či hranice a ak áno, tak aké hranice. Ale úplne keď to tak veľmi zjednoduším, tak je
1: mlčať je zlato.
2: No, tak je niekedy. Alebo často, ale je super, keď akože niekto vie využiť svoj vplyv na niečo dobré. A to je jedno na čo, či je to nejaká charita, či je to politický aktivizmus, alebo čokoľvek, čo vie prospieť niekomu.
1: Presne tak, ak to nepomáha v jednej vysnívanej skupinke ľudí, do ktorej sa chce dostať každý občan republiky, aby bol v tom tklane, tak je to úplne v poriadku a myslím si, že tak, jak som už povedal párkrát, že tento typ aktivizmu a toho otvárania dverí do rozličných tém aj v politickom spektre je aj cez rap, aj cez stand-up pre mňa legitímne a hlavne ozdravujúce pre spoločnosť a preto je dobré, že to ľudia podporujú, chodia na to a myslím si, že obidve tieto sféry už majú svoje miesto aj v slovenskej kultúre.
2: A cez akýkoľvek kanál umelecký, akože to môže byť malba, to môže byť sochárstvo, to môže byť film, hocičo, akože cez hocičo sa dá takto niečo priviesť k ľuďom.
1: Presne tak. Takže ostali sme teraz chvíľočku dlhšie vlastne k tej slovenskej kultúre. Mm-hmm. V slovenskej kultúre, ty si najprv povedal, že si teda sa odrazil od amerického repu a nakoniec si teda pristal už aj Gvecovi a Strapovi a Boy Wonderovi a podobne a to novies. Takže asi si to začal viacej vnímať, možno aj kvôli tomu robíš svoju reláciu, že ťa začínajú ako už trošku dospelého človeka, trošku, ale však ešte
2: trošku.
1: Nemáš rodinu založenú, tak si len trošku pre mňa.
2: Trošku. Mentálne určite
1: ale
2: trošku.
1: Ale už si dospelý v zmysle svojho veku a teda tým pádom máš aj asi väčšiu túžbu tomu pomáhať a viac veci vidíš, ktoré ťa trápia, lebo v tej spoločnosti žiješ. Mm. Keď máme tých 20 alebo 18, ešte nás úplne netrápi to, že nejaký pánko nám tu rozkrada a rozloží republiku v priebehu svojho jedného volebného obdobia. Čiže to príde až neskôr, nie?
2: Keď na ten teraz tak rozmýšľam, keď ťa počúvam, tak ja to mám asi opačne.
1: Okay.
2: Nie, lebo keď som začínal s niečím a ja som veľmi, keď som začínal s nejakými videami, YouTube-ovými a takýmito, tak mne to príde, lebo ešte som nepoznal tie techniky humoru, stand-upu a podobne, ale bol tam nejaký základ, to povedzme, však ľudí to nejakých bavilo, ale ja som spätne si uvedomil, že ja som bol jak nejaký kazateľ. Mm-hmm. Vieš, že, a veľmi som to robil aj s tým, že napríklad som mal dávno video.
1: Vždy na konci bolo, jak to, že tomu nerozumiete?
2: No áno, ale presne, že vy to nevidíte, veď ja to vidím. O Facebooku napríklad, hej, a že čo to všetko, hej, imigrantská kríza 2015, tak ja som to tak akože nejako, a išlo o to, že ja som strašne chcel, že dobre, teraz to poviem ja, ako to vidím, a ja to vidím najsprávnejšie, a že chcem akože prispieť, že pozrite sa, že veď nemusíme sa hneď.
1: Tak som to klepol po hlavičke, si tým aktivistom, odjak živa.
2: A tak,
1: teraz si sa priznal.
2: A takto som to chcel, že ja som chcel ako keby tým meniť, alebo niečím prispieť.
1: No zlepšiť svet pre Boha živého.
2: Zlepšiť, zmeniť, áno. Ale napríklad dnes už to nerobím, že keď sa nás aj pýtajú na ťažký týždeň a podobne, tak ja tam nemám to, že robím to a dúfam, že niečo zmením. Lebo podľa mňa, pre mňa, akože u mňa to tak funguje, pre mňa to nie je dobrá motivácia. A už spomínaný John Stewart niekde vraj raz povedal to, jedna redaktorka na mňa vyťahla v rozhovore, že on za 20 rokov sa nestala ani jedna politická vec, ktorú si želal. A to ti prídeš, ak robíš 20 rokov nejakú politickú satíru a nič toho, to si, do čoho si bušil, ukazoval a aj tak sa nestalo, to ani jedna vec sa nestala tak, ako by si ty možno že chcel.
1: Pekné.
2: A neviem, či je z toho zúfali, ale dúfam, že nie, lebo však robí super robotu.
1: No tak zistil, že je Atlas a že bude tu no. Kugulu tam guľať asi celý život.
2: Hej. A ja teda idem do toho s tým, že ja viem, poznám svoje nástroje, viem, čoho som schopný a snažím sa ísť cez seba autenticky, že dobre, toto vidím, toto mi príde bizárne, ja na to upozorním, akože, lebo som to považujem to za dôležité pre mňa a príde mi to hlúpe, že sa to deje, nejak sme si na niečo zvykli, že veď to už je bežné, že sa to takto deje a potom ja sa tak snažím z toho vystúpiť, lebo aj ja si myslím, že zrazu je to bežné a potom sa to, už len keď si vezmeš, ako sa správajú k novinárom na tlačovkách, hej? A teraz to však áno, veď to je také, veď áno, veď to sa deje a potom tak akože vystúpim z toho a poviem si, ale nie, keď sa pozrieš do iných krajín, to sa nedieje. Teraz to začal robiť Babič v Česku a tam sú z toho hotoví, o, pane premiére, to by ste nemali delať takhle, akože to už takto útočí na novinárov a my, že však to je bežné. Vieš, že je niekedy ťažké z toho vystúpiť a ja preto nemám motiváciu, že ja idem teraz, že poďme spraviť diel o nemocniciach a tým niečo zmeníme. My ideme na to poukázať, že ja to proste beriem tak, že...
1: Jasne, tak, už tak, nemáš tú tenziu vnútornú.
2: V histórii sa veľa vecí akože dialo a ja som není presvedčený, ja neverím v to, že a teraz príde ten moment a už bude len dobre.
1: Ale veríš asi, že si tá kvapka v mori, ktorá proste môže niečo spraviť?
2: Jedna tá skladačka v celom tom stroji. Akože pokiaľ nemusí byť tá skladačka pokazená, tak prečo nefungovať?
1: A keď vidíš aj ten záujem od ľudí a keď vidíš že naozaj to znecháva nejakú stopu, lebo však pod videa máš tam tisícky rozličných poznámok a ďakovaní a podobne, hej, že mnohým si naozaj otvoril oči v niektorých veciach.
2: A
1: takže...
2: toto je, a vieš čo, poviem ti tak, že keď nám prišli správy, ja to akože nečítam ani tie komenty, ani toto, ale keď sa ku mne dostalo, že niekto nám napísal správu, že vďaka nášmu dielu o Pellegrinim, keď sme ukázali nejaké jeho kauzy a podobne, tak, že moja babka nakoniec ho nevolila, lebo si uvedomila, že toto není v poriadku, že takéto kauzy má okolo seba. A to je fajn, že ja osobne som rád, ale oveľa viac mi spraví, akože ma poteší, keď niekto príde aj po vystúpení a či už napíše, ale ten osobný kontakt je o niečom inom. A tak povieš, že super, že veľmi dobre mi to robí, že vďaka vám sa tak cítim akože lepšie a ja tam cítim takéto prepojenie, že sme v niečom, ale spolu to nejako vidíme, spolu sa na to zabavíme tým, že pre mňa je to terapia, že sa z toho buď vypíšem, alebo teda my sa z toho vypíšeme a urobíme si z toho srandu. Pre nich je terapia, že sa na to zabavia a sme tak akože, sme tých sračkách, ale sme spolu, vieš?
1: No tak čo, zostaneme v tomto? Alebo ešte si niečo povieme, že zostaneme v sračkách, to je posledný mesič.
2: Môžete dať ešte pozitívnejší mesič a to je ten, že nebojte sa, nech už sa deje čokoľvek, aj tak jedného dňa zomrieme.
1: Aj tak to bude horšie. Takže rozprávali sme sa s Jakubom Gulíkom o stand-upe, o tom, ako dokáže stand-up ovplyvňovať prostredie a myslíme si, že je dobré strčiť hlavu aspoň na 5 minút do klubu, v ktorom stand-up práve zaznamenal nejaký ten bodík, ale myslím si, že treba robiť aj filmy. Kubo, máte party okolo seba, píšeš ty, píše Tomáš Hudák, píše Satmári, píše Maťo Adámy. Mali by ste dať dokopy nejaký poriadny stand-upový film. Nie je taký, ktorý bude mať 48%, ale 92%.
2: Mohli, ale stand-up je čarovný v tom, že na to netreba veľa. Ja tak akože lutujem niekedy muzikantov, keď idú na koncert, že koľko sa musia akože chystať techniky, koľko predtým musia urobiť zvukovú skúšku. Ja prídem 20 minút pred vystúpením, dám do mikrofónu raz, dva, svetlo ide, super. A som vybavený. Je to veľmi, akože v tomto je to nenáročná vec, individuálna a nenáročná.
1: Perfektne, tak nech sa vám darí so všetkými tvojimi formátmi. Ďakujeme. Želám ti aj tie ďalšie filmové a televízne veci, ktoré chystáš. Ešte môžeš povedať, že v septembri teda teraz by sa niekedy malo objaviť v Košiciach to nahrávanie tvojej veľkej relácie, ktorú chceš ponúknuť potom neznámej televízii.
2: Neznámej televízii, neznámej, ktorú ešte nepoznáme. V oktobri budem, 23. oktobra, alebo tak nejak budem v Košiciach so svojím stand-up špeciálom Raz ten Slovák odíde, veľmi tematicky som si vypožičal od pána Kaliňáka, urobil remix z toho. Raz ten Slovák odíde a tí, čo nevedia, čo je stand-up špeciál, to je hodinová show, kedy ja cca to má tak hodinu, kedy je tam ten komik sám a má celú takú svoju one-man show. No a ja už mám jeden špeciál za sebou, ktorý je na YouTube, Človek z ľudu, a teraz by som si chcel zase natočiť tento Raz ten Slovák odíde. No.
1: Takže v Košiciach v oktobri.
2: Košiciach v oktobri.
1: A najbližšie, čo máš k dispozícii a môžeš ponúknuť poslucháčom?
2: Všetko, teraz budem, teraz sa to začne, keby ste chceli, tak aj v Česku, ak nás niekto počúva, tak v Prahe a v Brne budem so svojím špeciálom, aj v Liptovskom Mikuláši, teraz v septembri už v budúci týždeň máme improvizačnú show, 8. sme v Leviciach, v 11. sme v Košiciach s podcastom. Ja vlastne ani nebývam doma, ja som taký kočovník, tak stále kade tade chodím. Kniha mi vychádza do toho, takže budete ma mať teraz všade, budete zo mňa nešťastní, tak ako bola kedysi Adela Vinceová všade, tak teraz budem ja všade.
1: Takže nech vám vypadá odšadia.
2: Chladniček z botníku.
1: Chladničky z botníku, presne tak.
2: Nákupné tašky.
1: Takže keď už sme rozprávali o tom repe a o veciach slovenskej kultúry a o tom, jak sa vlastne rep aj stand-up už do tej slovenskej kultúry začlenil, čo zaujímavé si videl z československých filmov? Spomínal si mi Muž, ktorý stál v ceste. Uh-huh. Ako to, na teba pôsobil tento film?
2: To som našiel, tuším, na e-vysílaní, na ČTčke, a to mňa veľmi bavia tieto dobové veci. Na to sme tu v Československu, hlavne Česi sú na to majstri robiť veci z 30. rokov, 60. a takéto z minulosti. A Muž, ktorý stál v ceste, tým, že politika, história, tak mňa to veľmi bavilo. Tí, čo nevedia, je to o Františkovi Kríglovi, ktorý bol jediný, ktorý odmietol podpísať tú dohodu so Sovietmi, keď ich vo 68. zobrali do Moskvy. A to bol veľmi dobrý film, aj tí herci, však myslím si, že tam asi niečo vyčítať. Hej. To ma bavilo, Vlny ma bavili, čo som videl naposledy, zase také dobové a zase nejaká už vlastne niekoľkokrát zmapovaná vec, ale Vlny a Muž, ktorý stál v ceste, sú z toho istého obdobia, ale každé z iného uhla, iné príbehy.
1: No a čo si myslíš o tom, že vlastne celá československá výprava v Moskve v tom čase iba jeden človek nesúhlasil s inváziou do našej republiky?
2: No akože oficiálne.
1: Chvála Bohu za neho.
2: Oficiálne. No je to, no klobúk dole, že vôbec toto išiel do toho. Keby sa tí ostatní neprihovorili za neho, tak on mohol tam ostať, ale zase je fajn, keď ukázal svoje hodnoty a povedal nie, že toto je proti môjmu presvedčeniu. Nikdy to nie je také, že čierno-biele, že hneď odsúdiť, že no tak henty všetci podpísali, tak sú automaticky, ich treba zatratiť, lebo...
1: Tak ale Husák v tom odvedol dobrú robotu.
2: No Husák, jasné, tak Husák, to je klasika, ale čo je, že taký Dubček, čo ja teraz si ho neviem, že glorifikovať, ale on tiež zo začiatku nechcel podpísať, ale potom si asi zrátal nejaké veci dokopy a si povedal, že asi by som nemal, ale možno, že potom olutoval, keď videl Krígla, že tak nemusel som ani ja. Ale mne sa ľúbi, keď tie filmy v tebe vyvolajú taký ten pocit aj neistoty a že možno niekedy, keď sú tie, keď sa točí o nejaké veci, ktorá vyzerá byť čierno-biela a že ťa tak nahloda, že zrazu, že toto je zaujímavé, že keby som sa ja možno ocitol v tejto situácii, tak kto vie, ako by som ja reagoval. Ja napríklad môžem povedať, že no tak dobre, no tak zle, že podpísali, jasné, zle. Ale som šťastný, že sa v tej situácii nenachádzam, lebo ja neviem, ako by som reagoval, kde by bola moja rodina, aká by bola moja rodina a čo by všetko hrozilo.
1: Či by ma vydierali.
2: No jasné, čiže to ja klobúk dole pre všetkými, ktorí vôbec boli ochotní, ktorí už len rozmýšľali nad nejakým vzdorom počas toho režimu.
1: Ale opäť si vybral akože dva filmy, aj Vlny, aj Muž, ktorý stál v ceste. Sú vlastne filmami, ktoré sú zase nejakým aktivizmom, pretože ako zisťujeme, 68., ktorý v súčasnosti naša vláda oslavila veľmi bizárnym spôsobom, uh-huh, a tie vyjadrenia k tomuto dátumu boli ešte bizárnejšie. Pre mňa sa to opakuje proste posledných 3-4 roky, čo naozaj nemusím to vôbec počúvať, pretože je to naozaj niečo hrozivé.
2: To že... isté a vždy je to furt horšie a horšie.
1: A je to stále horšie a horšie a takýto film v podstate ukáže ľuďom, že bacha, však naozaj bola zlá situácia a tie tanky tu naboli a ničili nám krajinu, obsadili nám ju a nie, že nás došli oslobodiť a podobné drísty. Takže opäť si vybral dva filmy, ktoré sú akože v dnešnej dobe veľmi dôležité.
2: Áno, v tomto sú aj dokumentárne filmy, aj hrané filmy veľmi dobré. Ja mám lebo je to lepšie aj pre, akože len z evolučného hľadiska, je pre ten mozog také lepšie zapamätateľné, keď to vidíš tých obrázkov, keď to zrazu vidíš, že môže mať načítané o cárskom Rusku a o Mikulášovi neviem koľko toho, ale zrazu vidíš hraný seriál, ako to vlastne celý ten carizmus padol, ako to tam ovládli potom bolševici a inak sa ti to aj zapamätá, lepšie si to pamätáš a vieš si to lepšie potom aj predstaviť a keď to už vidíš, tak inak to na teba vplýva. To isté, keď zrazu vidíš obrázky z nejaké zábery z prvej svetovej vojny. Tak je to také, vyzerá tak nejaká čeplinovka. Proste chodia tam, strieľajú sa z toho dela, rýchlo sa pohybujú, smiešne, to čierno-biele, ale zrazu, keď to spomalia, alebo tam pridajú nejaký frame, 1, 2, 3, alebo koľko, dajú tomu farbu a ešte to tam pridajú zvuk, nadabujú to niektoré veci, nejakú vravu a ty máš zrazu pocit, fú, tak toto bolo veľké peklo. Alebo si pozrieš nejaký seriál alebo film z toho obdobia. Čiže v tomto to má akože tu pre mňa takú dejepisnú hodnotu, že sa udržiava nejaká spomienka na niečo, aby sme vedeli, že aha, že a vieš tam rozoznať nejaké vzorce, ktoré sa možno dejú dnes. To je niekedy veľmi náročné.
1: Čo sa podarilo aj vlnám a podarilo sa aj mužovi, ktorý stal v ceste.
2: Áno.
1: Vlastne vyzdvihnúť nejakého hrdinu, ktorý dokázal urobiť ten vzdor celej tej moci, je naozaj ukážkové. Ten film má bohužiaľ zlú karmu, pretože Ivan Fila sa veľmi silne pohádal s producentom, došlo tam k výmene režiséra, nakoniec to robil Petr Nikolajev a Petr Fila sa súdi do dnešného dňa s celou touto
2: partiou. Tak to bolo, že to som nevedel. Ale ešte, aby som teda niečo slovenské spomenul, tak ja som si predvčerom pozrel film Otec, konečne. A to musím povedať, že dlho ma nezasiahol žiadny film tak ako toto. To, ale ten príbeh som poznal, ja som čítal aj tú knihu dávnejšie, ale to, ako je to natočené, ako ty cítiš zo začiatku, ako je to natočené, tie herecké výkony, ale to, ako ty cítiš aj na začiatku ten chaos, ten stres pracovný a vlastne to, že nevieš, čo robíš niekedy, že zabúdaš, že automaticky potom celú tú bolesť, to temno,
1: to je tiež dôležitý film
2: je to,
1: a téma hlavne, aby sa o tom rozprával.
2: Áno, je to aj dôležitá téma, aj ukázanie toho, že nie je to len taká nejaký rodičovský výtrd alebo čo, ale to ako, a nečakal som, že až takto silné to bude, že tak ma to zasiahne. Napriek tomu, že som vedel, o čo ide, čítal som knihu, vedel som, že Milan Ondrík je skvelý herec, ja som myslel, že som pripravený, že proste nič ma neprekvapia a to bolo veľmi, veľmi silné.
1: Prajem ti všetko dobré, rozprával som sa s Jakubom Gulíkom a Filmopolis opäť o týždeň vo štvrtok o 8. Moje meno je Maroš Hečko a za mixpultom je Andrej Šáli. Prajeme vám pekný večer.
2: Pekný večer, ahojte. Filmopolis FM.

život ako na dlani. Počujem to ešte podviem, keď si to robíš vo vani. Poznám tvoju chladničku aj čo kedy s kým robíš. Môžem vymenovať filmy, pri ktorých sa najviac bojíš. Nemusíš nerobiť chyby, nikdy sa ich nedozvieš. Budem tvoj aniel strážny, až pokým nezomrieš. A možno budeš žiť dlhšie ako ja, ale nikdy nebudeš

do čoho báť a nie som ten, čo ti chce ubližiť, veď nie sme priatelia. Iba mám tu možnosť vidieť tie presvité vlákna, toho, kto ich ťahá, sú radnice, kam kráčaš, ako im pomáhaš vyvračiť, že sa to nedá, ako modelujú z teba kúsok svojho sveta. Máš kričovú vizáž, reči sladké ako kryláš, to Boha to postačí, aby sfascinoval vilaž.

to spraví. Kto z teba čo varí? Pár ingrediencií, čerstvých preferencií. Nasekáme zo pár nevinných manipulácií. Štipku dezinformácií mierne zapec do médií. Necháme to odstať, voľne nasiaknúť do hlav. Navoňáme, ozdobíme rečami o slobode plus olovo a hotovo. Menšie zlo je na svete. Tvoja práca.

chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. FM.

0: Začal sa program 100% FM, Bejus nám otvoril vysielanie songom Disco Boy. Dnes bude nehrané od Petra Uhera a zahráme aj dva tracky z EPčka Fragments od M. To najlepšie počúvanie praje kombo Andrej, Matúš a Demeter.
1: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: 100% FM, slovenská hudba s Demeterom.

0: Petra Uhera vyšiel vo vydavateľstve Slnko minulý piatok. Volá sa Shapes in Motion a my vám z neho tu v programe Rádia FM 100% FM zahráme song Joy of Life.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: M ešte v júni vydala vydarené EPčko Fragments. Tu sú z neho dve nahrávky. What's Wrong a Zone Out.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

0: toľko dnes z programu 100% FM po nás o 22. Hudba mesta programu Bez pózy FM. Dopo v sobotu ráno v programe Tá najlepšia sobotná hudba.
1: 100% FM. Slovenská hudba s Demeterom.

Arsen FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

0: Yeah. Sme späť, aj keď sme nikdy neboli preč. Toto je hip-hopový špeciál Bez pozy FM, ktorý dnes otvárame domácou novinkou. Skladba s názvom Zdarma, za ktorou po hudobnej stránke stoja Idea a Zef, a o rap sa postarala slovenská reperka Fabes. Práve tá nám odštartovala dnešný špeciál. A teraz sa presunieme k čerstvej a celkom nečakanej rapovej novinke. Poďme na to.
1: Yo, what's that? Mini disc or something? What is this?
2: We're supposed to be impressed? You got like mad technology?

0: Počúvate Bez pozy FM a toto bol Franky Pulitzer. Meno, ktoré vzbudilo rozruch, za maskou rapera sa totiž schovával herec Tom Hardy. Takže Tom nie je iba Venom, ale aj rapper, ktorý len pár dní dozadu vydal album s producentom z Wu-Tangu. Album sa volá Scarface meets Franky Pulitzer. Na albume hostuje aj Busta Rhymes či Method Man. A práve Method Mana sme s Frankym počuli hneď dvakrát, hrali sme si ich skladby Null and Void a Mad Technology. Zatiaľ samé zaujímavé novinky a budeme v nich pokračovať. Teraz nás totiž čakajú skvelé skladby z Glebovho nového EPčka s názvom MHD Flashback. Let's go!
1: Big boy, big boy.

Dočkali sme sa konca leta, no ak je vám z toho smutno tak ako mne, tak sa môžeme utešiť aspoň Glebovým novým EP MHD Flashback, z ktorého novinky sme si práve hrali. Väčšinu produkcie na ňom zastrešil opäť Commander a Gleb si naň pozval aj hosti Smeka či 13K. My sme si z neho zahrali 4 tracky, pred chvíľou dohrala skladba B a Doug, predtým Bratislava neverí slzám. A ak vás zaujal ten track s gitarkovým beatom, tak ten sa volá Triple Drink, no a v úvode sme si hrali fotoalbum, track, na ktorom sa Gleb po dlhšom čase spojil so Smekom, z čoho sa veľmi tešíme. Niektoré z nových trackov Gleb predviedol aj cez víkend na Zlatých pieskoch, no a tam ešte chvíľu aj ostaneme, pretože tam vystúpili aj zahraničné skvelé mená, ako Protože alebo kubánska repová skupina Orishas. Tak poďme na to, stále počúvate hiphopový špeciál.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

V Bezpozy FM sme práve trošku zmenili klímu. Najskôr zaznela hudba z Jamajky, Protože a Kofi so skladbou Switch Up. A potom sme sa presunuli na Kubu s kapelou Orishas, ktorá je jedným z najvýraznejších príkladov prepájania hip-hopu s tradičnou kubánskou hudbou. Aj keď sa Orishas rozpadli a nie sú už v pôvodnej zostave, stačia si aj dvaja. Cez víkend v Bratislave predviedli skvelú energickú show spolu s kapelou, no a ja si prajem mať po 50-ke aspoň polovicu charizmy a energie, akú priniesli na stage títo páni. Ale však možno budem mať, prečo nie. Najdôležitejšie je podľa mňa neuzavrieť svoju myseľ a srdce, jednoducho ostať open-minded. Ale späť k Orishas, hrali sme si ich skladby Atrevido a Represent. Teraz sa pokúsime na energiu Orishas nadviazať aj domácou tvorbou. Počúvate Bezpozy FM.

Latinsko-americkú odbočku sme pred chvíľou otvorili Čistichovom, zaznelo Maske tu s Damianom a potom skladba Sin Limite s Pelon MC. Následne sme sa vrátili domov ku klasike od skupiny Lúza. Hrala skladba, aby si niečo dosiahol, tak musíš proste makať. A to je dobrá rada. Síce ste si žiadnu nepýtali, ale takto už s radami býva, niekedy sú nevyžiadané. A pri slovenskom repe ešte ostaneme. Tentoraz v éteri Rádia FM zaznie Moja reč, ktorá patrí medzi stálice domácej scény. Schválne, ktoré skladby z ich veľmi bohatého repertuáru vyberieme, dozviete sa už teraz z Rádia FM.

tetovať, ale to by museli vidieť svet, jak ho vidím ja. Daj ruky do vzduchu, keď DJ pustí moju kru. Objednaj niečo tvrdé, nech ťa slečna pustí pod sukňu. S drinkom na bare, volačku 12 eur, ale co mi nebráni v tom, že sa

chcel byť. Teraz som MC, čo má nádherný flow, čo s mrdom liaždi lepky, daj si klepky a päť píva. Nebudeš ani zďaleka tam, kde som ja, keď píšem tieto jeblé repy. Stoj si za tým, kto si, rob si svoje, alebo hraj svoje role. Najlepšie ako vieš, pozor, zomrie na hranici. Jasné, že to myslím, obrazy na

0: hry perfektné slovenské skladby od skupiny s názvom Moja reč ste práve počuli z FMK. Supa a Delik na majku, no a hrali sme si staršiu skladbu Stoj si za tým, čo si a nadčasové bomby s názvom Nočný let a On and On. Teraz skočíme k prelomu milénia a k dvom menám, ktoré zásadne formovali mainstreamový hip-hop, Timbaland a Pharrell Williams. Najskôr si zahráme Missy Elliott so skladbou Get Your Freak On. Produkcia je tu od Timbalanda a je to jeden z ich najikonickejších trackov. Potom zaznie Snoop Dogg a Pharrell Williams Drop It Like It's Hot. Produkciu mali na starosti The Neptunes. A práve minimalistický beat postavený aj na cvakaní jazykom patrí dodnes medzi ich najrozpoznateľnejšie produkcie. A ak by vám nestačila jedna Timbalandovka a jedna Pharrellovka, máme tu pre zmenu aj Santa Salut. Počúvate Bez pózy FM.
1: Korekara minna de mečakuča odotte sawagou sawagou.
2: Headbanger.

Z Rádia FM máme za sebou trojicu skladieb, ktorá nás previedla rôznymi obdobiami aj scénami. Práve dohrala španielska reperka Santa Salud a jej skladba s názvom Free, na ktorej jej hosťujú ďalšie španielské reperky Sofia Gabbana a Elane. Pred ňou hral Snoop Dogg s Farelom a hitom Drop It Like It's Hot a celý blok otvorila Missy Elliott s trackom Get Your Freak On. Teraz sa vrátime k československému rapu a rovno k dvom skvelým remixom. Poďme na to.

0: sem done. Počúvate Rádio FM a okrem toho aj absolútne skvelé slovenské a české rapové výkony. To bola jízda. Pred chvíľou sme si hrali Daniel MC's remix od Jamesa Cola a Ideu. Chalani prišli s remixom približne rok po vydaní originálneho tracku. Remix s 15 českými, ale aj slovenskými MCs, medzi nimi Hugo Tox, Carlo, Nintendo, Rest, Boy Wonder, MC Gay, Fakult, Dušan Vlk, Supa, Pain či Gleb. Aj tieto hlasy ste počuli pred malou chvíľou z Rádia FM. No a Vec a Zverina minulý rok oprášili svoju skladbu Kde ste z albumu Dobré ráno z roku 2005. V remixe o 20 rokov neskôr sa objavila poriadna repová zostavička Supa Delik, Otis, Filip Konvalinka, Dimer Surovec, Big Horse a ďalší. Áno, aj tých ste práve mohli počuť repovať z Bezpozy FM. Poďme sa teraz pozrieť na hudobnú tvorbu speváčky Georgie Smith. David Zahradníček nám v seriáli o samplovaní prezradí, ako jej skladby vznikali.
1: Georgia Smith sa jedného dňa posadila do sivej izby, zapla kameru a zaspievala svoju verziu skladby Earthquake. Video zavesila na internet, cover naberal na popularite, až si ho všimli ľudia z hudobného priemyslu. Ako 15-ročná už mala manažéra a pravidelne cestovala do Londýna, kde sa v štúdiu zlepšovala v písaní textov. Svoj prvý single vydala v roku 2016 a za mesiac ho vypočulo vyše 400 tisíc ľudí. Základ skladby tvorí grémová legenda Dizzy Rascal. When you hit them sirens, come here. I can hit them sirens, come here. Better run when you hit them sirens, come here. Piesni Sirens rozpráva Dizzy Rascal svoj príbeh o spore s policajtmi. Georgia Smith si z napätej skladby požičala refrén a zasadila ho do svojej piesne.

tak rýchlo ako hudobný manažment si George Smith všimli aj kolegovia a kolegyne z fachu. V začiatku jej pomáhal kanadský rapper Drake. George Smith sa dvakrát ocitla na jeho mixtape More Life a sprevádzala ho aj na jeho turné. Pomocnú ruku jej podal aj rapper Kendrick Lamar, s ktorým spolupracoval na albume k filmu Black Panther.

Okrem reperov spolupracovala Georgia Smith aj so spievačkou Kali Uchis, s ktorou naspievala R&B baladu Tyrant. Keď už sa Georgia Smith zabývala v hudobnom priemysle, pustila sa do tvorby debutovej nahrávky. Na albume Lost and Found predstavila svoju zraniteľnosť v popových

Georgia Smith sa v posledných rokoch vypracovala na uznávaný hlas britskej scény. Získala dve ceny Brit Awards a nominácie na Grammy a Mercury Prize. Popovú a R&B scénu si podmanila a najnovším projektom What Are The Odds si razí cestu v tanečnej hudbe. Na nahrávke vysamplovala repera Devlina. Devlin v skladbe London City skladá poklonu hlavnému mestu Anglicka. Georgia Smith vystrihla jeho bary a skryla ich do pozadia piesne The City.

0: seriáli o samplovaní sme sa na FM-ku tentoraz venovali Georgie Smith a pri nej sme zostali aj potom. Zazneli jej skvelé skladby s názvom With You, jej single Blue Lights a nakoniec spolupráca s AJ Tracym s názvom Crush. Ja osobne preferujem jej rýchlejšie skladby, celkovo milujem UK Garage, ale jej talent a hlas sa ma rozhodne dotkne aj v pomalších skladbách. My sa však teraz pomaly dostávame do posledného hudobného bloku dnešného Bezpozy FM. Čaká nás ešte Joey Valance a Bray, Annette X a ďalší. Ja sa veľmi teším, že sme si dnes symbolicky uzavreli leto aj tak, že sme si zaspomínali na skvelé zahraničné aj domáce mená, ktoré tento rok hrali na slovenských festivaloch. Moje meno je Siki Niki a teším sa na vás opäť o týždeň.
1: Do you think anybody's actually gonna dance to this?
2: No.

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Nekompromisne, bez zábran. Do posledného detailu
8: prezradíme aj to, čo nevieme.
7: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
8: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
7: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
9: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
10: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

Toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Všetko bude fajn.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa budeme venovať azda najflexibilnejším monštrám v popkultúre. Zombie.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

that's just me.

poviem ťa. Ale ako by kresliaca ruka stále patrila inej. Ležiace telo zasehli nebo.

tvorený súrenicami prstov a klávesoch. Mnohorozmerný. Disociovaný pohybom. Kde neexistuje krivka zošívaná perom.

si zatiaľ ešte vnútrom myslenia aj tvoja koža.

0: mám rada šťastné konce.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.

smile. No thought to sigh.

keď som mal 12, našiel som cestu.

0: Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč, Brančikováč.
1: Brančikováč, viem, ktorý to je. Tam môžete súkať sa Brančikováč, originál tá DJs, diskotékár z Výhaloviec. Ko ja poznám toho Brančikováča, originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je...

0: Rádio FM. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: Tento týždeň o kultovom The Rocky Horror Picture Show.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.